אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. רז, תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

0: أنا أشمر علي، أنا تملي درب لأمشي خيال.
1: تالي עוד אחד.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

אני מכיר אותך, הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכל.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. על אף הפסקת האש שקפה הנשיא טראמפ, הלחימה בחזית הצפון נמשכת. רשת אל-ג'זירה מדווחת כי חיל האוויר תקף הבוקר יעדים בעיירות אל-עבסיה וארמדיה שבאזור צור בדרום לבנון. לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הלילה יורטו שני כתבמים שחדרו לישראל מצפון ומדרום, לא היו נפגעים. הכתבם מדרום שוגר מתימן. ההגבלות של פיקוד העורף הוסרו הבוקר בכל רחבי המדינה חוץ מבקו האימות. ביישובי קו האימות ובכמה יישובים סמוכים הוכרז מדרג פעילות חלקית. במקומות האלה אפשר לעבוד ולקיים פעילויות חינוכיות רק במבנים או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. יושב ראש הפורום של רשויות קו האימות משה דודוביץ' אומר כי הממשלה כובלת את ידי צהל ואינה מאפשרת לו לפעול נגד חיזבאללה מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון ואפילו בקרבתו.
4: צריך לאפשר לצהל לעשות את כל מה שצריך כדי לפרק את החיזבאללה מלשקו. לא נותנים לצהל לנצח.
5: מי?
4: בכל
5: מי
4: חלקי
5: לא
4: לבנון. הדרג המדיני, מה זאת אומרת? מה לא ברור פה? קראתי את מה שאמר שר הביטחון אתמול. אני אומר לכם, ושיסתכל לי בלבן של העיניים, נונסנס. כל מה שכתוב שם זה האבל אבלים.
5: שר הביטחון מדבר שטויות?
4: שר הביטחון לא אומר את האמת לציבור, נקודה.
3: בריאיון לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה, קרא דודוביץ' לממשלה לומר בבירור אם בכוונתה להכריע אחת ולתמיד את חיזבאללה, או שמא היא רואה בתושבים בשר תותחים. הנשיא טראמפ אומר כי בתוך שבועיים תכריז ארצות הברית על ניצחון מוחלט על איראן. בשיחה עם כתבים הוסיף הנשיא כי המסע ומתן עם טהרן נמשך וכי בעוד יום או יומיים נוכל לקבל לפחות מושג על ההתקדמות.
6: We could have at least an idea by one or two days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing.
3: אני חושב שזה הולך טוב. המצור ממשיך. להמשיך להחזיק מעמד ב-100%. שום דבר לא עובר דרך המצור שלנו. לא נפט, לא הכנסה, לא כלום, אמר טראמפ בשיחה עם כתבים. מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית. ליד מצר הורמוז התרסק מסוק קרב אמריקני מסוג אפאצ'י. שני אנשי הצוות חולצו בשלום. הניו יורק טיימס מדווח כי בשלב זה לא ברור אם המסוק הופל מאש אירנית, סבל מכשל מכני או נתקל בבעיה אחרת. התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים קאן, הושאר רשמית מתפקידו בשל תלונתה של עובדת במשרדו כי הטריד אותה מינית פעמים רבות. ההשעיה הזמנית ותובע לאישור הגוף המאגד את כל המדינות החברות בבית הדין הבינלאומי. כתבנו דוב גילהר מוסר כי ההשעיה אינה צפויה להשפיע השפעה של ממש על תפקוד התביעה בהאג, משום שקאן יצא לחופשה כבר לפני כשנה. פרסום צווי המעצר הבינלאומיים נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט היה על רקע תלונתה של העובדת, וישראל טענה כי הוא עשה זאת כדי להסיט את הזרקורים מעליו.
7: כאן תחזית. התחזית בחסות
8: צריכים אינברטר ובל.
9: Oh mama, praise the Lord.
0: רדיו קסם 106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.

בוקר טוב מאזינות ומאזינית ומכוונים לרדיו קסם 106 FM. אנחנו עם שעה של מוזיקה ככה בכיף רק בשבילכם. אני רואי רבינוביץ'. She's crazy like a fool.

כן, ומה לא עושים בשביל לשפר את המצב רוח למי שצריך במיוחד בבוקר הזה, נכון? אז אנחנו כבר ממשיכים.

שואל, מה יש לכם מהחיים שלי? תתעסקו בחיים שלכם. אם יש לכם כמובן חיים, אז תעזבו אותי בשקט. הנה עכשיו מוריסי עכשיו שאומר שכל יום הוא כמו יום ראשון, שלא יקבע לכם יום ראשון הזה.

בסוף, אם אתם אנשים של יום ראשון או יום שישי, לא משנה, בכל מקרה אנחנו אנשים שכל אחד זקוק לאהבה. עד כאן השעה הזאת, אני רובי רבינוביץ', תודה רבה לכם.

רדיו קסם, 106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.

0: אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. על אף הפסקת האש שקפה הנשיא טראמפ, הלחימה בחזית הצפון נמשכת. התקשורת בלבנון מדווחת כי חיל האוויר תקף הבוקר שורה של יעדים בשישה כפרים ועיירות באזור נבטיה וצור שבדרום המדינה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הלילה יורטו שני כתבאמים שחדרו לישראל מצפון ומדרום. לא היו נפגעים. הכתבאם לדרום שוגר מתימן. יושב ראש הפורום של רשויות קו העימות, משה דודוביץ', אמר לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה, כי המציאות בצפון אינה כזו שאפשר לחיות בה, והתושבים עוזבים.
3: חברים יקרים, הצפון לא חי שלוש שנים, זר לא יבין זאת. לא בירושלים, לא בתל אביב, אפילו לא בחיפה. הילדים פה נמקים. פה יש שלוש שנים של המטרה, של רקטות, של טילים, של כתבאמים, של בורקנים, של רחפנים, אזעקות יומיומיות כולל הבוקר.
2: הנשיא טראמפ אומר כי לא ביקש מראש הממשלה נתניהו שלא לתקוף את איראן בעקבות הירי שלה לישראל.
4: I said do what's right, but I want you to stop as quickly as you can, because they have to stop. It said to do with Lebanon, and it has to stop. We want to get it finished. We had a very good conversation, and he was hit, and he hit back, and I can't blame him for that, but he was hit, he hit back, and now they've called it quits, so they're gonna just leave each other alone for another week or something.
2: אמרתי, תעשה מה שנכון, אבל אני רוצה שתפסיק מהר ככל שאתה יכול, כי הם חייבים להפסיק. זה קשור ללבנון וזה חייב להפסיק. הייתה לנו שיחה טובה מאוד. נתניהו ספג מכה והוא עיקה בחזרה, ואני לא יכול להאשים אותו על כך. עכשיו הם הכריזו על הפסקת לחימה, אז הם הולכים פשוט לעזוב אחד את השני למשך, אני לא יודע, שבוע או משהו כזה. כך אמר הנשיא בשיחה עם כתבים. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ הוסיף שאנחנו בשלבים האחרונים של מה שיהיה הסכם טוב מאוד עם איראן. הפרופסור יעקב נגל, שהיה היועץ לביטחון לאומי וראש המלל בפועל, אומר כי כל הסכם עם איראן לא יהיה שווה את הנייר שעליו נכתב. הוא מדגיש כי על ישראל להמשיך לפעול להפלת המשטר בטהרן.
5: הדרך היחידה שתושבי ישראל יחיו בשלום ובשלווה יהיה אם לא יהיה את המשטר הזה באיראן. הדרך היחידה להוריד אותו זה על דרך העם האיראני.
6: ניסינו להפיל את השלטון האיראני, נכון?
5: אתה מנסה משהו ולא מצליח, אתה מפסיק?
6: אתה אומר להמשיך לנסות עד שהמשטר ייפול?
5: אין בדרך אחרת, ועד אז אם יהיה עוד פעם סבבים, ישראל הרבה יותר חזקה מאיראן, אין להם הגנה אווירית, הגרעין נסוג אחורה בשלוש שנים.
2: הפרופסור נגל אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. הקטל בדרכים בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותה של הפעוטה בת 3 שנדרסה אמש בקריית אתא. מהחקירה עולה כי נהגת נסעה לאחור בחנייה והילדה הגיחה לפתע מאחורי המכונית ונפגעה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. נעצרו שלושה חשודים בפריצה לתחנת המשטרה בבית שמש במהלך התפרעות החרדים לפני 8 ימים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי באותו לילה עצרה המשטרה 8 חשודים, אך בית המשפט הורה לשחררם משום שלא הוצגו לו ראיות המלמדות שהם היו קשורים לפריצה לתחנה. בשבוע החולף אספה המשטרה את הראיות הדרושות, והלילה נעצרו השלושה.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות
7: פועלים מקפיאים את
0: אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.
1: רדיו קסם 106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.

ג'ורג'ה מושל, ואתם על רדיו קסם 106 FM בתוכנית רוק בוטום. אתמול לא שידרתי בגלל המצב הביטחוני, אז היום אני במקום אתמול, אני אתכם עד השעה 9 בבוקר, מ-9 עד 10 בבוקר בתוכנית רדיו AOR, קלאסיק רוק, פרוגרסיב רוק. היום אנחנו כאן קצת יותר שקטים, יותר קשובים, אבל עדיין עם המוזיקה שנותנת לנו אוויר, כוח וזיכרון, שיש גם רגעים שבהם רוק טוב יודע להחזיק את הלב במקום. התוכנית של הבוקר נבנתה כמו מסע. לא נפתח בפיצוץ, לא נכנס ישר עם ריף שמטלטל את הקירות, אלא עם פתיחה נדירה, עמוקה, פסיכדלית, שלושה קטעים שמתחברים אצלי, יחידה אחת מתוך התקליט של ג'ריקי ג'ונס בגלגול הבינלאומי של הצ'רצ'לים. ומשם נמשיך לאט לאט אל רדו, צ'ילי פפר, דויד בוי, ראש, נזרת, וישבון אש, יוריה היפ, UFO, דיו וטין ליזי. וזאת תהיה שעה של רוק עם נשימה, שעה של גיטרות וזכרונות, ואלוהם ג'ריקו ג'ונס, ים שלב. ואנחנו מתחילים עד 10 בבוקר, ועל הביצוע הטכני כמובן רובי רבינוביץ'.

צ'רצ'ילים, 1971, ג'ריקו ג'ונס. מתוך התקליט שלהם, ג'אנקיז, מנקיז אנד דונקיז. מהצ'רצ'ילים אנחנו נמשיך לשיר ל-Red Hot Chili Peppers. הזכרתי שוב.

כן, אלו הרד שרלי פפר, ואנחנו נמשיך עם אינסייד, שיר שנולד מתוך פרסומת של מכנסי ליווייס, וקיבל את הפרסום הענק שלו עם הסולן הענק והקול הענק של רו ויסון.

סטילסקין, אינסייד, 1994, שיר שקיבל את הפרסום שלו כתוצאה משליווה את הפרסומת של הג'ינס ליווייס, אבל אחר כך קיבל דחיפה גדולה מאוד. ואת השיר הבא אני בכלל לא צריך להציג אותו, כי אני לא אציג אותו, אתם תזהו אותו לבד. לא מציג את השיר הזה. אני די ג'י משה, לי אתכם עד השעה 10 בבוקר ברוק בוטון.

ואחרי זיג סטארדסט של דיוויד בוי, עוד שיר על במה ועוז רקורים, אבל הפעם לא דרך דמות תיאטרלית של כוכב רוק, אלא דרך ניל פירט שנפטר לפני כמה שנים. האיש היה על הבמות הכי גדולות בעולם ועדיין הרגיש לא לגמרי בנוח מול התהילה, ולהקת רש בימים האלה יצאים לסיבוב הופעות חדש ומחודש עם מתופפת חדשה, ואנחנו נמשיך עם למלייט של רש בתוך התקליט שלהם Moving Pictures.

0: אתם מכוונים לרדיו קסם 106 FM מהמכון הטכנולוגי בחולון. ועכשיו אתם יכולים למצוא אותנו גם מגלגבי ה-www. תעשו לדף הפייסבוק ותעשו לנו לייק.
1: חזרנו לרוק בוטום, רדיו קסם 106 FM, על הביצוע הטכני רובי רבינוביץ', אני דיג'י מושלי, אתכם עד השעה 10 בבוקר. ועד עכשיו פתחנו עם ג'ריקו ג'ונס, עברנו דרך סטיל סטיל, צ'רדו צ'ילי פייפר, נזרת, ראש, דויד בוי, וסגרנו את הבלוק הראשון עם UFO ב-Let It Rain מתוך מכניקס. עכשיו אנחנו פותחים את החלק השני עם גיטרות תאומות של וישבון אש, No Easy Road, מתוך התקטריבי שלהם, וישבון אש 4.

יוריה היפ, ספיידר רומי, נשת העקבי שלוחדת את הגיבור שלה בתוך הקורים שלה. וזהו רוני ג'יימס דיו, בתוך התקליט הסול הראשון שלו, הולי דייבר, וזה השיר

אלקטרוני, ג'מס, דיו, מתוך תקליט הבכורה שלו לאחר הפרישה שלו מלהקת בלק סאבת ריינבו. אז הוא הקים את להקת דיו, והולי דייבר השם התקליט הראשון שלו, והשיר הזה מתוך התקליט. ואנחנו מגיעים לישורת האחרונה של התוכנית שלי, רוק בוטום, יום שני, שעה 9 בבוקר, שבוע הבא אני אשאר איתכם ביום שלישי, בשעה 12, אפשר, שינינו שעה, אתם יודעים, ואנחנו נסיים עם לקטין ליזי בהופעה חיה, שני שירים מחוברים יחדיו כסוויטה אחת, יא, ככה הם גם מבצעים את זה בהופעה החיה, השיר הראשון Cowboy Song, והשיר השני The Boys Are Back in Town. אני, דיג'י משה, להעיד אתכם עד השעה 10 בבוקר, משעה 9 בבוקר, על הביצוע הטכני היה כמובן רובי רבינוביץ', ועד אז, עד שבוע הבא, המוזיקה תשאר אצלכם בנשמה, תודה, ולהתראות, תשתמע שבוע הבא, Cowboy Song של טין ליזי.

ואליהם בלק סאבת, פרנואיד, וזה מסיים את הפרנט שלנו היום. תודה רבה לרובי רבינוביץ', אחרי גלית.

רדיו קסם, 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.

אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.

0: זמן קצר גם בפרברי העיר צור שבדרום המדינה. קודם לכן פרסם דובר צהל בערבית אזהרת פינוי דחופה לתושבי צור, לרבות תושבי השכונה הנוצרית שעד כה לא נכללה באזהרות הפינוי. כתבנו רואי קס מוסר כי צהל הזהיר שבעקבות הפרת הסכם הפסקת האש וירי חיזבאללה לעבר ישראל, צהל יפעל בעוצמה נגד תשתיות הארגון באזור. התושבים נדרשים להתפנות מיד אל מצפון לנהר הזהרני. האזעקה האחרונה ביישובי הצפון הייתה הלילה סמוך לחצות. כתבם חדר לגליל העליון באזור זרעית ויורת. יושב ראש הפורום של רשויות קו העימות משה דודוביץ' אמר לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה כי המציאות בצפון אינה כזו שאפשר לחיות בה והתושבים עוזבים.
1: חברים יקרים, הצפון לא חי 3 שנים, זר לא יבין זאת. לא בירושלים, לא בתל אביב, אפילו לא בחיפה. הילדים פה נמקים. פה יש 3 שנים של המטרה, של רקטות, של טילים, של כתבאמים, של בורקנים, של רחפנים, אזעקות יומיומיות כולל הבוקר.
0: הנשיא טראמפ אומר כי לא ביקש מראש הממשלה נתניהו שלא לתקוף את איראן בעקבות הירי שלה לישראל.
2: I said do what's right, but I want you to stop as quickly as you can, because they have to stop. It has to do with Lebanon and it has to stop. We want to get it finished. We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that, but he was hit, he hit back and now they've called it quits, so they're going to just leave each other alone for another week or something.
0: אמרתי תעשה מה שנכון, אבל אני רוצה שתפסיק מהר ככל שאתה יכול, כי הם חייבים להפסיק. זה קשור ללבנון וזה חייב להפסיק. הייתה לנו שיחה טובה מאוד. נתניהו ספג מכה והוא עיקה בחזרה, ואני לא יכול להאשים אותו על כך. עכשיו הם הכריזו על הפסקת לחימה, אז הם הולכים פשוט לעזוב אחד את השני למשך, אני לא יודע, שבוע או משהו כזה. כך אמר הנשיא בשיחה עם כתבים. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ הוסיף שאנחנו בשלבים האחרונים של מה שיהיה הסכם טוב מאוד עם איראן. הפרופסור יעקב נגל, שהיה יועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל, אומר כי כל הסכם עם איראן לא יהיה שווה את הנייר שעליו נכתב. הוא מדגיש כי על ישראל להמשיך לפעול להפלת המשטר בטהרן.
3: הדרך היחידה שתושבי ישראל יחיו בשלום ובשלווה יהיה אם לא יהיה את המשטר הזה באיראן. הדרך היחידה להוריד אותו זה על דרך העם האיראני.
4: ניסינו להפיל את השלטון האיראני, נכון?
3: אתה מנסה משהו ולא מצליח, אתה מפסיק?
4: את אומר להמשיך לנסות עד שהמשטר ייפול?
3: אין בדרך אחרת, ועד אז אם יהיה עוד פעם סבבים, ישראל הרבה יותר חזקה מאיראן, אין להם הגנה אווירית, הגרעין נסוג אחורה 3 שנים.
0: הפרופסור נגל אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. הקטל בדרכים. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותה של הפעוטה בת 3 שנדרסה אמש בקריית אתא. מהחקירה עולה כי נהגת נסעה לאחור בחנייה והילדה הגיחה לפתע מאחורי המכונית ונפגעה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. דוח תנועה שנרשם לנהג חרדי סמוך לגשר רמת שלמה בירושלים הביא לחסימת הכביש, משום שאנשי הפלג הירושלמי סברו כי מדובר בניסיון להסגיר עריק לידי המשטרה הצבאית. חרדים רבים חשו למקום, חסמו את הכביש וארגנו מעגל ריקודים לעיני הנהגים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי פקק נוצר בעורק התנועה הראשי שברמת שלמה וכמה מן הנהגים התעמתו מילולית עם החרדים. רק לאחר כ-40 דקות באו שוטרים למקום והכביש שב ונפתח לתנועה.
5: כאן תחזית. התחזית. אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.
6: רדיו קסם, 106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
7: על נישואים פתוחים, זוגיות א-מונוגמית דפוליאמורה. מה קורה לזוג כשהקשר נפתח? איפה עובר הגבול בין פתיחות לבין פגיעה? מהי בגידה באמון? האם אנחנו באמת יודעים לבחור בני זוג, ואיך מוצאים את הפרטנר המתאים. קבלו את מידע פריינטה. קבלו את מידע פריינטה, בן 57. אחרי שעבר מונוגמיה, נישואים פתוחים, זוגיות א-מונוגמית ופוליומורה, הוא בחר שוב להיות בזוגיות מונוגמית, ולהגיד לעצמו, אני פאקינג ראוי. פתיח ומתחילים.
8: לב של גבר. מה גברים לא אומרים?

0: מידד, בוקר טוב, אתה בן 56, סתם הוספתי לך שנה.
1: כן.
0: אז בוא נתחיל בשאלון מהיר, שאלה תשובה מהירה.
1: קדימה.
0: זוגיות פתוחה, האם תסכים לשוב?
1: לא, בחיים לא.
0: קנאה בזוגיות פתוחה קיימת?
1: חד ושמעית.
0: האם אתה יודע להיות לבד ולא בזוגיות?
1: אני בעיקר יודע להיות לבד.
0: אפשר לסלוח על בגידה?
1: כן.
0: גבר רומנטיקן נפגע יותר?
1: חד משמעית.
0: זוגיות פתוחה יכולה להציל נישואים?
1: 9 מתוך 10 זוגות שפתחו, התגרשו בסוף.
0: אפשר לאהוב שתי נשים באותה עוצמה?
1: כן.
0: גבר יודע כשהוא מתפשר?
1: בוודאי שהוא יודע.
0: האם אתה יודע לבחור בנות זוג?
1: אני חושב שהיום כן.
0: מה נשים לא יודעות על גברים?
1: שאנחנו צריכים שיתנו לנו את היכולת להיות חלשים.
0: אם היית יכול לשאול שאלה אחת אישה, והיית מקבל תשובה ממאה אנשים, מה היית שואל?
1: למה אתן תמיד בוחרות גברים שראים לכם באופן מודע?
0: יש לך על זה תשובה?
1: לא. אז בוקר. אולי לך יש.
0: מעניין, אני תשאל אותי שוב, אני אנסה לענות על זה אולי. אז בוקר טוב, אני קודם כל רוצה להזמין את כל המאזינות והמאזינים לשים עוקב בלב של גבר בכל ערוצי הפודקאסט, ספוטיפיי, יוטיוב, אפל, ולשים את הפעמון שם ליד כדי לקבל התראה על הפרק החדש לפני כולם. אז מידד, איך מתחילים בכלל להגיע לסיטואציה של זוגיות פתוחה?
1: במקרה שלי...
0: רק, רק הערה כללית, אתה מדבר רק בשם שלך, לא בשם המין נכון. הגברי, ואני מדברת רק בשם שלי, ורובי, אתה יכול לחבות לנו את אור באולפן, שיהיה לנו אווירה אינטימית.
1: אוי, נהדר.
0: כן.
1: במקרה שלי, אני קודם כל רוצה לעשות הבחנה בין המונוגמיה לזוגיות פתוחה.
0: אוקיי.
1: בואי נדייק במילים, כדי שנוכל
0: ואז להסביר. ואז בהבחנה גם תוסיף את הפוליומורה, שיהיה ככה את ההבחנה בלשבתם.
1: בסדר. אז המונוגמיה זה אומר... להיות עם עוד פרטנרים מיניים, חוץ מבן הזוג הפורמלי. פוליאמוריה זה אומר לאהוב יותר מבן או בת זוג אחד בו זמנית, וניסויים פתוחים זה אומר לנהל מערכות יחסים אחרות בנפרד.
0: אוקיי, אני כבר מצעירה שאני לא יכולה לא באלף, לא בית ולא ג', זאת אומרת אין מצב, אין סיכוי. אני לא בנויה לזה, פשוט נפשית. גם ברמת האנרגיה. אז איך מתחילים נישואים פתוחים?
1: במקרה הספציפי שלי, הנישואים הפתוחים שלי התחילו בזה שבת הזוג שלי אז, אשתי אז, פשוט הודיעה לי שהיא החליטה שהיא רוצה לפתוח את הנישואים. אני פשוט הרגשתי שאני מתרסק באותו רגע, נעלמתי פיזית. לא הצלחתי להגיב, והמחשבות שרצו לי בראש זה מסוף העולם לאיך אני קם מחר בבוקר.
0: ואפשר גם לבוא ולומר לא.
1: אפשר. אפשר.
0: אז גם לוותר על הזוגיות שמבקשת לפתוח אותה.
1: בשביל להיות במקום שבו אפשר להגיד לא, ולהגיד סליחה, יש לי גבולות, קודם כל, אתה צריך להאמין שאתה ראוי לאהבה. לא סתם אמרת את המשפט, אני פאקינג ראוי, כי זה השם של הספר, שאני בימים אלו מסיים לכתוב, ובעריכה לשונית. אני לא ידעתי שאני ראוי לאהבה, וכשאתה לא חושב שאתה ראוי, אתה נאחז במה שנותנים לך. כי אתה באמת לא חושב שאתה ראוי, ואתה לא נמצא במקום שאתה יכול... לשמור על עצמך, לשמור על הגבולות שלך.
0: אתה יכול לשתף אותי במה עובר לך באמת בראש שמציעים הצעה כזאת, ככה לתת לי הצצה אם עכשיו אני שמה תמלול על מה עובר לך במוח, בלב, בחיבור בין שניהם, מה הרגע הזה של הבקשה, מה זה עושה לגבר?
1: אני יכול להגיד מה זה עושה לי.
0: לך, לך, שאני אומרת גבר תמיד הכוונה אליך.
1: אז המחשבה הראשונה שעבר לי בראש זה, אוי לא, לא שוב. אני אסביר למה אני מתכוון, לא שוב. במהלך כמעט 18 שנים של זוגיות עם מי שהייתה אז אשתי השנייה, היו כמה וכמה פעמים שבהם בגדה בי, נקרא לזה ככה. היא בגדה באמון בינינו, בהבנות בינינו, בהסכמים שאפילו טרחנו לכתוב, כדי שיהיה לנו ברור מה הגבולות. זה התחיל בפעם הראשונה, שבועיים לפני החתונה, ובמקום להגיד, אוקיי, סטופ, זה סימן רע לבאות, תירצתי לעצמי אותה. את מכירה את זה שבסרטים מצוירים לפעמים רואים שיש בועת מחשבות מעל לראש של אנשים?
0: כן. זה מה שאני רוצה גם לקבל בפרק הזה ממך, את הבועות, את המילים בתוך הבועות.
1: אז אני, האישיות שלי במשך הרבה מאוד שנים, 52 שנה, הייתה עסוקה כל הזמן לנסות להסביר למה אחרים מתנהגים אליי בצורה פוגענית. לקחתי המון אשמה על עצמי, קשור לילדות וקשור להרבה דברים אחרים, ובמקרה הספציפי הזה הסברתי לעצמי שזה רגליים קרות, שהיא רוצה לבדוק עד כמה אני באמת אוהב אותה, ונתתי לזה מקום. בפועל זה קרה עוד כמה פעמים.
0: רגע, שנייה, אני רוצה לעצור לשיר ונמשיך, בסדר?
1: אוקיי.

0: אז מה בעצם עובר לגבר בראש שהאישה שלו רוצה לפתוח את הנישואים?
1: זה בעיקר פגיעה בערך העצמי, זה בעיקר מחשבה של אני לא שווה, אני לא מספיק, וזה יכול לעשות אחד משני דברים, או אני אתאמץ להוכיח לה שאני כן שווה, או להגיד פאק איט אז תלכי. אבל כדי להגיד פאק איט אז תלכי, אתה צריך לאהוב את עצמך קודם.
0: הבנתי, ואז מה עובר לך בראש? מה, תתן לי כאילו
1: אבל,
0: את הבועות?
1: אבל, אבל, אני 48 שעות של לא אוכל, לא מסוגל לישון, מטפס על הקירות, אין לי מי לשתף. זה לא שאתה מתקשר לחבר שלך, אתה אומר, שומע, אשתי אמרה שהיא רוצה לפתוח.
0: אבל אין את האופציה, וואלה, גם אני יכול להרוויח מזה? אם זה יפותחת, אז גם אני פותח, ואולי אני יכול להרחבות עוד נשים? אם לא, במחשבות שרצות בהתחלה.
1: לא, לא. וזה קרה אחרי שהבנתי שאני לא יכול להמשיך ככה. אני לא יכול להמשיך לטפס על הקירות, אני לא יכול בכל פעם שהיא יוצאת מהבית לחפור בעצמי, ואני לא טיפוס של התמכרויות, אז אני לא אפתח עכשיו בקבוק וויסקי או אתחיל לשן וויד כדי לטפל בכאב. ובמקרה שלי זה היה, אני צריך למצוא מה אני עושה כשהיא לא איתי, כי אחרת אני אשתגע.
0: זאת אומרת, האופציה לוותר לקשר היא לא אופציה.
1: אז לא חשבתי שזה אופציה. גם בגלל שזה היה ניסויים שניים. אז בתור מי שעבר פעם אחת גירושין ועם ילדים, אמרתי לעצמי, אני לא רוצה לעשות את זה עוד פעם. אז זה חלק מהעניין של למה לא קמתי והלכתי מיד.
0: עכשיו, זו שאלה שנשאלת כמחשבה משותפת, או זה סוג של כאילו הודעה?
1: במקרה שלי זה הייתה הודעה.
0: ואז מה, אתה אמור לחזור עם איזשהו פידבק?
1: לא.
0: לא. ואז איך אתה מגיב עדיין? יש את מה שעובר לך בראש, ומה, איך אתה מתקשר את זה?
1: בראש אני צועק, צורח. בחוץ אני לא אומר מילה.
0: לא אומר מילה.
1: מילה אני לא אומר.
0: ויש חוקים לגבי איך פותחים את הזוגיות? שזה החלטות או חוקים מה עושים?
1: בעיקרון, כן, יש המון מידע לגבי זה, יש פודקאסטים, יש
0: לא, אבל אתרים. מביניכם, לא, לא, לא, אני שואלת ביניכם, יש איזשהו, הם חוקים?
1: התשובה הקצרה, כדי לשמור על עצמי, אמרתי, אוקיי, רציתי להיות פרקטי. זה מה שאת רוצה? אז בואי נכתוב את החוקים שלנו. בפועל, מה שקרה זה שהיא הפרה כל הסכם שהיה בינינו.
0: איזה חוקים עדיין יצרת שרצית לכתוב?
1: לדוגמה, לא יותר, לא יוצאים יותר מפעם בשבוע. אם אחד מהצדדים מטיל וטו על מישהו, אז הצד השני חייב לקבל את זה. אני לא צריך להסביר אפילו. ילדים מעל הכל. הבית והמשפחה מעל הכל.
0: ואז כשהנישואים מפתחים לצורך העניין, אם היא הולכת להיות עם X, אתה יודע מתי היא הולכת? אתה יודע מתי היא חוזרת? אתה יודע מה קורה? יש חוקים שלא להתאהב? יש, לא, אני אומרת, יש חוקים כאלה?
1: כן, מנסים.
0: אבל זה חלק מההגדרה? כי הרי לא באמת אפשר לשלוט בזה.
1: לא, זה בדיוק העניין. מנסים לשלוט בזה. בהתחלה גם זה היה כזה לא ידוע, ואז התעקשתי שכל דייט כזה מחוץ לנישואים נכנס ליומן משותף, ומודיעים עליו מראש. אין דייטים בהפתעה.
0: וזה קורה?
1: שוב, כמו שאמרתי, לא היה סעיף אחד בהסכם בינינו שהיא לא הפר.
0: ועדיין, מה זה גורם לך להרגיש, גם כשהיא מפירה, וגם כשאתה יודע שהיא יוצאת,
1: חסר ערך.
0: מה עובר לך בראש?
1: חסר ערך. עכשיו, הדיסוננס בין מה שקורה בתוך הבית, לבין מה שקורה בחוץ. אני סמנכ"ל טכנולוגיות, חברת סטארט-אפ שנסחרת בבורסה, אני מנהל צוות של 80 אנשים בארבע מקומות בעולם, בארבעה מקומות בעולם.
0: יש בושה?
1: כן, אבל יש בעיקר כאב.
0: ואתה מתקשר את הכאב את זה החוצה, כי אתה בן אדם עם העולם. עם חברות, עם חברים, עם הרשת?
1: לא. אני לא מתקשר את זה עם אף אחד.
0: עם אנשי מקצוע?
1: מתישהו זה הגיע לזה. מתישהו זה הגיע לתקשור עם אשת מקצוע, בעיקר כשהבנתי שאני חייב להפסיק להכניס את עצמי למקומות שבהם מחייבים לי.
0: אתה יודע מתי יוצאת ומתי חוזרת?
1: בשלב מסוים, כמו שאמרתי, אנחנו מכניסים את זה ליומן משותף, וכן, אני יודע מתי היא יוצאת.
0: שואלים שאלות? אתה שואל שאלות אחרי?
1: אני החלטתי שאני לא רוצה לשמוע את הפרטים.
0: אף פעם לא שאלת?
1: ובאיזשהו מקום, זה היה סוג של נקמה שלי. אני אסביר למה. כי בעיניה עדיין הייתי החבר הטוב שלה. היא עשתה את זה, אני לא שופט אותה, היא עשתה את זה מהצרכים שלה. היא ראתה את עצמה ושמה את עצמה במקום ראשון, ובעיניה היא הייתה במין סיטואציה של, היא חווה חוויות, והיא מתרגשת, והיא מתאהבת, והיא רוצה לבוא ולספר לחבר הכי טוב שלה. ואני אמרתי לה, לא, אני לא רוצה לשמוע. לא מעניין אותי. בהתחלה זה היה כדי להגן על עצמי, אחר כך שראיתי שזה מטריף אותה, זה היה גם סוג של...
0: נקמה?
1: כן. כן, אני לא חבר שלך יותר. אני לא חבר שלך יותר.
0: אפשר להמשיך לעשות אהבה או לקיים יחסי מין, אני כבר לא יודעת איך קוראים לזה, אחרי שזה קורה מבחינתך?
1: חד משמעית. יש תהליך שהוא... אני חושב שהוא ביולוגי, שאפילו שמעתי איש מקצוע שקורא לזה קליימינג. שזה אצלנו ב-DNA, שכשיש לך בת זוג והיא מישהו אחר, אתה עושה כיבוש מחדש. אז כאילו, יש תקופה של לירח דבש, במיוחד אצל זוגות שנמצאים הרבה שנים ביחד, והסקס דואך, ופתאום בגלל הלהבות האלה, חוזר לירח דבש מטורף, ולא מפסיקים לגעת אחד בשני.
0: אז אבל... גם אתה חווית את זה.
1: כן. אבל זה, זה, זה לא, זה לא אמיתי.
0: זה פיקטיבי?
1: זה לא אמיתי. הירח דבש הזה נגמר.
0: מה, כי הוא הורמונלי בעצם? הוא לא אמיתי כי זה הורמונים בגוף?
1: כן, כן, כן. זה הצורך בשנייה שהיא חוזרת להזכיר לה מי הבן זוג שלה.
0: ולחיה, וברגע שזה קורה, את הנקמה ואת הרצון גם כן להיות במערכות יחסים אחרות, אם זה כבר מותר? מהצד שלך? שזה לא חד צדדי?
1: בשלב מסוים, אני... החלטתי שאני לא יכול להשתגע כל פעם שהיא יוצאת, וממש ממש ממש בעיתוי מושלם נחשפתי לאפליקציה שהיום לא קיימת, שקראו לה לואה, ושמה שהיה מיוחד בה בניגוד לכל אפליקציות האחרות, זה שלא היו בה תמונות בכלל. זה לא שוק בשר, כל ההיכרות מבוססת על לא לדעת איך נראה הצד השני, רק משיחות.
0: Nice.
1: והמאץ' הראשון שהיה לי שם היא הבת זוג שלי היום כבר 4 שנים. כלומר, אני לא הפכתי את הניסויים הפתוחים להזדמנות להשתולל ולהתפרע, למרות שחברים אמרו לי, אתה מגיל 20 בזוגיות, הגיע הזמן שתהיה קצת רווק.
0: רגע, בעצם הכללה הפכה לברכה. בעצם זה שפתחת את הנישואים, הכרת את מי שהיא הבת זוג שלך היום.
1: חד משמעית.
0: אחרת זה לא היה קורה.
1: חד משמעית.
0: וואו, אם מדברים על קרמה, ופעם התעסקת בזוגיות נכון. קרמטית, אז מה המשמעות של זה?
1: לא, תקשיבי, הבת זוג שלי הנוכחית, זה מפחיד כמה אנחנו מקבילים, ובכמה מקומות בחיים נפגשנו, בדלתות מסתובבות, עד שהגענו לאותו מקום. זה מתחיל מזה שהיינו באותו מחנה קיץ בצופים, בלי להכיר אחד את השני, וזה המשיך לזה שהיינו שכנים, 2 שנים.
0: וואו, רגע, ובזמן שאתה נמצא עם מי שהיום היה בת זוג שלך, איך אתה מתקשר את זה למי שהייתה אז אשתך?
1: קודם כל,
0: אתה משתף ומספר?
1: אני לא מעוניין לספר. מצד שני, אני עונה לשאלות.
0: זאת אומרת, היא כן יודעת שאתה מתחיל גם
1: לא,
0: לצאת.
1: לא, בוודאי. בוודאי שהיא יודעת.
0: היא יודעת שזו אותה אחת?
1: בהתחלה היא שמחה בשבילי. היא אפילו פרגנה. אני חושב שזה קצת הקלה על המצפון. ואחר כך זה יטריף אותה.
0: זהו, מה השלב שזה מתחיל להטריף בעצם? שמה שמבינים שזה לא רק מיניות, שיש גם אהבה?
1: כן. זה השלב שבו... היא הבינה שזה קצת התהפך עליה, ושמה שהיה זה לא מה שיהיה, וזה פתאום הפך לסוג של מלכודת.
0: זה אומר שיש קנאה בנישואים פתוחים.
1: בוודאי שיש קנאה. בוודאי שיש קנאה.
0: אי אפשר לעמוד בשום חוק שאתה כותב לעצמך.
1: לא סתם הסטטיסטיקה מדברת על 90% גירושין למי שפותח את הנישואים.
0: אז איך אפשר לתת בך אמון אחרי שפתחת, עדיין פתחת את הנישואים, אפילו הבת זוג הנוכחית, שזו שאלה שתמיד נשאלת בהרבה מאוד קבוצות בפייסבוק, האם ניתן לתת אמון בגבר שבגד? האם אתה נחשב בוגד?
1: חד משמעית לא.
0: לא.
1: חד משמעית לא.
0: כי על זה אישור. יש בעיה של אמון לבת זוג הנוכחית שלך בך? מתוך ידיעה שהאהבה שלכם התרחשה בזמן שאתה נשוי?
1: קודם כל היא ידעה.
0: אני יודעת, אבל עדיין, יש איזשהו טריגר של אמון שזה קורה?
1: לא.
0: למרות שהכל פתוח ולמרות שלכאורה אתה הקורבן. זה לכאורה, לא אתם לכאורה, אבל לא משנה. בלי לכאורה.
1: בלי.
0: לא, באמת, אני לא, כי בלכאורה יש משהו שאני, כאילו, מעיפת המילה.
1: אוקיי.
0: ולכן אני אומרת לה, אבל יש עדיין איזשהו עניין של אמון עבורך כבן אדם? כי לכאורה שאני מדברת איתך, אני נותנת בך באמת אמון. אתה כאילו נשמע גבר להתחתן איתו, שוב ושוב ושוב.
1: אז גם אני חושב על עצמי כזה דבר, ולא, אין בינינו אפילו לא ספק, שנינו אנשים כל כך דומים, למעט הבדל אחד מאוד גדול. אני מתחיל את האמון שלי במי שמולי ב-100, ורק אם הוא עושה דברים שפוגעים בי,
0: יורד.
1: זה יורד.
0: אז איזה מספר אתה? והיא, רגע, תשלים את המשפט.
1: היא, בגלל מה שהיא עברה בחיים שלה, היא מתחילה באפס, וצריך לקנות את האמון שלה. אנחנו שנינו עכשיו ב-100, אני סומך עליה ב-100, והדבר הכי חשוב, אמרת את זה בפתיח, אני מונוגמי בהוויה שלי. הייתי צריך לעבור את התהליך שאני עברתי, עשיתי ריפוי מדהים, תהליך שאני ממליץ לכל אחד לעשות, ואולי נדבר על זה אם יהיה זמן. והיום אני יודע שאני ראוי לאהבה, ומהמקום הזה, אף אחד לא יזיז אותי מהאמון שאני נותן, כי אני יודע לשמור על עצמי ועל הגבולות שלי.
0: אז בוא ניגע עכשיו בפוליומורה.
1: בואי ניגע בזה.
0: אוקיי, הבנתי בניסויים הפתוחים, איך שמה זה משהו שלא רצית. אז איך מגיעים לפוליומורה? מה הגיע לפני, מה אצלך, הפוליומורה או הניסויים הפתוחים?
1: הפוליומורה הגיע קודם.
0: הגיע קודם. לא, כי לכאורה אם יש פוליומורה, אז היא לא מאפשרת את הניסויים הפתוחים, זה נראה לי סוג של אבולוציה, לא? לא, זה לא נשמע לי איזושהי הפתעה, כי הייתם פוליומורים לפני כן. אז מה זה לפתוח ניסויים?
1: כן, אבל העניין של לפתוח ניסויים זה הנפרד, הנפרדות. בפוליומוריה זה חוויה שהיא משותפת. אין עולם מקביל.
0: איך מגיעים? לא, לא, לא כל פוליומורה היא חוויה משותפת, כי אתם הייתם בעצם בשלישייה.
1: נכון.
0: אתם שתיכם הייתם עם אותה אישה.
1: נכון.
0: אז אליו דווקא פוליומורה יכולה להיות שכל אחד מהזוגות נמצא...
1: את צודקת, אפשר להיות בפוליומוריה ובזוגיות פתוחה. במקרה שלנו, זה לא עניין אותי אף פעם, זוגיות פתוחה.
0: איך זה קורה? איך מכניסים עוד אישה למערכת יחסים? ואני עוד מזכירה שזה מגיע לפני הניסויים הפתוחים, מה שהופך את הניסויים הפתוחים בעיניי, לא כאל דבר בדיוני. באבולוציה אני מדברת.
1: אני אספר לך, ואם לא הייתי חווה את זה בעצמי, הייתי בטוח שמי שמדבר עכשיו ברדיו, פשוט פנטזיונר של החיים, שימציא. זה מתחיל ממישהי שאני יודע שהיא אוהבת נשים, שנהיית חברה טובה ממש ברמה של חברות הפלטונית לחלוטין, כי אני יודע שהיא אוהבת נשים, ואני יודע שהיא נמשכת לבת זוג שלי.
0: וואו.
1: ואנחנו מדברים, והיא אומרת לי, אתה יודע, הייתי עם גברים, הייתי עם נשים, ואני חושבת שאני רוצה להיות גם וגם. ואז אני אומר לה, איזה קטע שאת אומרת את זה, נורא מצחיק, כי דיברתי עם הבת זוג שלי לפני שבוע, והיא בצחוק אמרה שאנחנו צריכים עוד אישה, כי אני יותר מדי בשבילה. כאילו, היא צריכה עוד אישה להתחלק איתי. וזה התחיל בתור בדיחה לחלוטין. ואני נסעתי לחול, נסיעת עבודה, והם נפגשו. שתי אנשים. והיה שם קליק. ומבחינתי, לראות את בת הזוג שלי נדלקת מחדש מהמקום הכי מפרגן בעולם, מהמקום של החיים, הילדים, הפרנסה, ופתאום לראות מישהי שאתה אוהב נדלקת, וזה לא מאיים עליי.
0: למה זה לא מאיים עליך?
1: כי זה עוד אישה, היא לא באה להחליף אותי.
0: כי אתה לא רואה באישה מישהי שיכולה לאיים עליך?
1: לא.
0: שינית את דעתך תוך כדי, דרך אגב?
1: לא.
0: לא, אוקיי, ואז?
1: ואז נהיית מין קרבה כזאת, ופתאום גם אני חלק מזה. ופתאום עצם העובדה שאנחנו מבלים ביחד ברגעים שהם אינטימיים, מייצרת איזה קשר גם בינה לביני, ואין תחרות.
0: זה אומר שלכל אחד ואחת בזוגיות יש את מערכת יחסים איתה בנפרד, אתה איתה בנפרד, והיא איתה בנפרד?
1: נכון, זה אומר שבעצם...
0: ואתם יודעים אחד, וזה ידוע.
1: הכל, אנחנו מתנהלים בתקופה מסוימת כשלישייה שמורכבת בעצם משלושה זוגות. אני ובת הזוג המקורית שלי, שתי אנשים, ואני והאישה השנייה.
0: למה אתה חושב שזה שונה מניסויים פתוחים? שאתה בכזאת התאדמה על הניסויים הפתוחים, כי לצורך העניין פתחתם את הניסויים. זה שבמקרה התאהבתם שניכם באותה אישה, כאילו, למה זה שונה?
1: זה הבדל אדיר.
0: למה?
1: כי כשקורים דברים שאתה לא נמצא, אז א', הדמיון לוקח לאלף ואחד מקומות, וב',
0: אבל עדיין קורים. אבל עדיין קורים דברים כשאתה לא נמצא, כי נמצאת איתה בנפרד.
1: כן, אבל הכל הוא חלק מההסכם המשות, לא רוצה להגיד הסכם, מתוך הבנה שזה ביחד, הכל ביחד, הטייטל הזה ביחד, יש פה משהו שהוא מאוד אותי, הרגיע אותי הרגיע ברמה הפסיכולוגית. זה ביחד, אנחנו עושים דברים ביחד.
0: וואי, זה ממש מעניין, כי זה כביכול מה הסיפור שאתה מספר לעצמך כדי לחיות איתו. כי כשאתה מספר לי את זה, זה לא נשמע לי מרגיע. זה נשמע לי אפילו מטלטל או פחות. וזה מעניין כאילו, מה הסיפור שזה יוצר לך בראש שזה מרגיע אותך.
1: נכון, נכון.
0: אפשר לאהוב שתי נשים באותה עוצמה? באותה תקופה שהיית...
1: אני אענה לך משהו שמעצבן כשאני שואל את השאלה הזאת, את כל מי ששומע את השאלה הזאת.
0: אוקיי.
1: אפשר לאהוב ילדים באותה מידה?
0: כן.
1: מה ההבדל?
0: תשובה יפה, זפה, היא דווקא לא מעצבנת אותי. קשה לי למה שתוכל לעצבן אותי דווקא. אתה כזה חמוד ש...
1: את יודעת, גם בוא ניקח את המקורות שלנו.
0: כן. תשובה יפה.
1: פולי אמוריה הייתה קיימת תמיד. אנחנו מעריצים את אברהם, יצחק ויעקב, אף אחד מהם לא היה מונוגמי.
0: אתם יוצאים עם השלישייה, אפשר לקרוא לזה שלישייה?
1: כן,
0: השלישייה
1: כן.
0: הזאת יוצאת מהארון, העולם יודע עליה?
1: השלישייה הזאת מתנהלת בחשאיות גמורה עד חג משותף, ערב פסח, עם כל המשפחות. ושם זה מתפוצץ ברעש...
0: מה זה עם כל המשפחות? הבאתם אותה לליל הסדר?
1: כן, עם הילדים שלה.
0: אוקיי, ומה איך אתם מציגים אותה?
1: חברה טובה.
0: אוקיי, ואז מה קורה?
1: ואז משהו בדינמיקה כנראה חשוף מדי, וההורים פשוט מתפוצצים עלינו. וזה מביא את זה למקומות הזויים. ההורים של... מי שהייתה אז בת זוג שלי, כועסים עליה כי הם מגלים שיש לה אהבה גם לנשים. ההורים שלי כועסים עליי כי הם בטוחים שאני הכרחתי את בת הזוג שלי להיכנס לקשר הזה, וזה מגיע לרמה של משבר מאוד קשה שלי עם אמא שלי, שאני פשוט לא מסוגל להבין איך היא חושבת עליי, על הבן שלה, שאני מכריח מישהי לעשות משהו שהיא לא רוצה.
0: אבל מה ציפית? שהדור היותר מבוגר, כאילו שהוא באמת פחות פתוח, מה יגיד, עכשיו הילדים שלה יהיו הנכדים שלנו?
1: את רוצה את התשובה הכי פשוטה?
0: כן.
1: לא ציפיתי, לא חשבתי.
0: לא ציפית, לא חשבת.
1: טעות חמורה.
0: כי יש בך איזושהי אמת שאתה... שאתה חושב שכאילו מתוך האמת והאותנטיות שלך, ואולי גם קצת נאיביות.
1: חד משמעית נאיביות. בדיעבד זה הייתה טעות חמורה.
0: איך הילדים מגיבים לזה?
1: הילדים...
0: של כולם. כאילו בלי שמות ככה ב... לקח אותם למחנה קיץ, מה יקרה?
1: מאוד שונה.
0: מאוד שונה. יש כאלה שיכולים להכיל את זה?
1: כן, הקטנה ימצא את זה בחום. הקטנה ממש שמחה שיש עוד מישהו בבית, מישהו מגניב, מישהו מקסים.
0: היא עברה לגור איתכם?
1: לא.
0: לא.
1: היא לא עברה לגור איתנו, חיים נפרדים, אבל היינו הרבה ביחד, והילדים ראו את זה. הגדולים קראו לזה תקופה.
0: יש קנאה בתוך פוליומורה?
1: בטח.
0: איזה? על מה יושבת?
1: בעיקר על הזמן. בעיקר על הזמן.
0: מה, מי מקבל יותר זמן איתה?
1: כן.
0: יש קנאה מהצד שלה עבורכם בזמן שאתם בלעדיה?
1: כן, וזה קשור גם למדינה המטורפת שאנחנו חיים בה, כי כשיש אזעקות ויש מלחמה ולא נוסעים, והיא לא נמצאת איתנו והיא לא יכולה להיות איתנו, ואנחנו, אז היא פתאום, הלבד שלה נהיה יותר קיצוני.
0: וואו. מה מתמודדים עוד בפוליומורה כזאת?
1: אני חושב שזה בעיקר מביא אותך להתמודד עם עצמך, ובעיקר לנסות להבין מתי זה יתפוצץ.
0: מי קובע כמה זמן כל אחד מכם מקבל? היא מחליטה או אתם? החלטה של מי זה?
1: חלק מזה זה החיים עצמם.
0: לא, אבל עדיין הזמן שנקבע אל מולה, זה בעצם במי היא בחרה היום, ככה זה מתחיל, במי היא בחרה?
1: תראי, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, בתוך הזוגיות שלי, אני הייתי המון לבד, כולל בסופי שבוע. אז נוצר מצב שבאופן טבעי, הסופי שבוע שעד השלישייה הזאת הייתי בהם לבד, עכשיו אני לא הייתי לבד, וזה דווקא יצר יותר קרבה בינינו, וזה גם עניין של אופי. הם קצת היו אש וקרח, אז זה מצד אחד זה כאילו מצחיק, מצד שני זה היה תחרות לא קטנה.
0: רגע, בעצם התנאי לזוגיות הזאת זה שזה יחזיק איתך ויחזיק עם אשתך כל אחד בנפרד. זאת אומרת, אם אחד מהצדדים, כאילו, זה לא מסתדר, אז השלישייה מתפרקת? זה בעצם סוג של התניה?
1: אני העברתי מסר חד משמעי כשיצאנו לדרך, כשהבנתי שזה מה שהולך לקרות, שהזוגיות המקורית שלי, הבית, הוא מעל הכל. זה הדבר הראשון. ולכן לא משנה מה יקרה, אם נפרדים, אז זה מהצלע השלישית, לא בינינו. וזה מה שקרה.
0: איך דבר כזה מתפצץ? נשמע לי מאוד בקלות.
1: היא נפרדה מאיתנו אחרי שהיא הבינה שהיא צלע שלישית. זה קשור גם למה שאמרתי קודם לגבי העובדה ש... לא גרנו ביחד, והיא הייתה בעיר אחרת, ובזמן אזעקות ומלחמות, היא הייתה לבד. ואז היא אמרה לעצמה שמגיע לה, שיהיה לה בית זוג משלה. ולשמחתי הרבה, היא בזוגיות מאושרת ונפלאה, היא מצאה את אהבת חייה.
0: וזה שבר את הלב?
1: במקרה הספציפי שלי, זה הכעיס אותי מאוד, כי לא היה לי סיי. הן ביניהן רבו, ואז הוחלט על הפרידה, ואף אחת מהן לא שאלה אותי מה דעתי, ואיך אני מרגיש.
0: שוב לא שואלים אותך.
1: נכון, נכון.
0: ואז בעצם, ואתה ואשתך חווים את הפרידה האחרת?
1: כן, חד משמעית.
0: ומה הפרידה ממנה עושה לזוגיות שלכם?
1: בעיקר התכנסות, לתקופה מסוימת אנחנו... אוספים את השברים, עדיין המון המון המון עדים מהמשפחות, ולכן הפתיחה תפסה אותי כל כך מופתע, כי אני הייתי בטוח שאוקיי, הפרק הזה נגמר בחיים שלנו, ואנחנו עכשיו מתכנסים אחד בתוך השני, ואנחנו נצמדים אחד לשני, ומכאן והלאה זה רק היא ואני.
0: וואו, טוב, בוא נעצור לשיר.

0: אז מה בעצם גורם לנו לבחור את בני הזוג שלנו?
1: שאלה מצוינת שהעסיקה אותי הרבה זמן. התשובה שלי היא שאנחנו לא יודעים. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אנחנו חושבים שאנחנו בשליטה על התהליך הזה, אבל אנחנו לא באמת יודעים איך לבחור בני זוג, וזאת הסיבה שיש 50% גירושין. זה סטטיסטיקה מזעזעת.
0: למה, מה משותף בכל האנשים שבחרת בחיים שלך? יש איזה שוק אחת, אומר, איזה חוט שני שעובר?
1: כן, אני ידעתי, מתחת לחופה ידעתי שזה לא נכון לי. ובכל זאת, מתוך מין תפיסה של, אני צריך להגיד תודה שבכלל מישהי רוצה להיות איתי, אז אמרתי, אני אגרום לזה לעבוד.
0: זה אומר שתפיסת הערך העצמי, הנמוכה שלך, שהייתה כאילו נדפקה בילדות.
1: כן, כן. חד משמעית. הערך העצמי כגבר.
0: כגבר, למה? מה, אם אתה מסתכל אחורנית, אתה תדיל לי את זה רק בנקודות, מה היה שם בילדות שהערך העצמי שלך כגבר בעצם גדל להיות עם ערך עצמי נמוך?
1: מה שראיתי בבית.
0: ש?
1: של, אנחנו גדלנו כשסבתא שלי, אמא של אמא שלי, גרה איתנו, והיא, אני אעשה את זה עדין, היא לא סימפתה את אבא שלי.
0: מה זה אמרה?
1: וכילד נחשפתי להמון מצבים שהיא הקטינה אותו. וואו. במילים, במעשים, וכשגדלתי לתוך זה, זה מה שראיתי מול העיניים.
0: אתה נמשכת לאורך החיים להפכים או לנשים שהם כמוך?
1: לצערי להפכים.
0: אז למה נמשכים להפכים בעצם?
1: אני חושב שזה טעות. אני חושב שזה טעות כי אפילו בתרבות שלנו, אם אני אשאל אותך, האם את מכירה שיר שנקרא Opposite Attract? תגידי, כן, בטח, יש שיר כזה. אם אני אשאל אותך, האם את מכירה שיר של דומים מושכים אחד את השני? התשובה היא לא. גם במגנטים, דומים לא מושכים אחד את השני. אבל זה פשוט טעות, כי הקסם הזה של ניגוד שמייצר אש, לא מחזיק זמן.
0: אני מסכימה עם זה דרך אגב, גם כן בהבנה של גיל. אני חושבת שהגבר שמתאים לי היום הוא גבר שיותר דומה לי מאשר הוא הפוך ממני.
1: חד משמעית.
0: כי הכימיה הזאת של המשיכה הזאת של האש, היא באמת, היא שלב ההתאהבות. אפשר לבנות איתה את הדבר העמוק. ומצד שני, יש איזשהו באמת מדע על האהבה? של חוקים? של מה כן ומה לא?
1: אני חושב שהמדע העמוק לאהבה זה קודם כל להגדיר לעצמך.
0: לא, אתה יכול להשתל, זה בסדר.
1: קודם כל, להגדיר לעצמך מה אתה באמת רוצה, וכדי לדעת מה אתה באמת רוצה, אתה צריך להכיר את עצמך. אנשים מסתובבים בעולם בלי לדעת מי הם ומה הם. יש להם המון דימויים של מה אמרו להם שהם, אבל הם לא יודעים באמת מי הם. ועד שאתה לא עושה את התהליך הזה, של להבין מה המהות שלך, מה הקור אסנס שלך, אתה לא באמת תדע לזהות את בת הזוג או בן הזוג שהם כמוך ומתאימים לך. לפעמים אתה יכול לעבור לידם, או כמו במקרה שלי, לעבור לידם עשרות פעמים במהלך החיים, להיות שכן שלהם, ולא לדעת שהם האחד בשבילך.
0: אתה באמת מאמין היום שיש אחד? כי לדעתי כל אחד שהיית איתה, היית אומר שהיא אחת.
1: היום חד משמעית, כן. בוא נשאל אותך, מה ההסתברות שלשני אנשים שונים יש את אותן 9 ספרות בתעודת הזהות?
0: וואו. טוב, זה מתאים למדע שממנו אתה מגיע.
1: ההסתברות
0: אפסית, וזה מה שקורה לך?
1: כן, זה מה שקרה.
0: מה אתם, זה יום אחרי יום? מה זה?
1: לא, זה לא יום אחרי יום. זה אפילו לא אותה שנה.
0: וואלה, מדהים.
1: אבל זה עוד, חוץ מסדר של הספרות שטיפה שונה, זה אותן ספרות בתעודת זהות. שראיתי את זה פעם ראשונה, ואמרתי לה את זה, היא חשבה שאני צוחק. אז השווינו תעודות זהות, והיא פשוט התעלפה.
0: אז איך מוצאים את הפרטנר המתאים, לדעתך, מתוך הניסיון שלך, אם אתה ככה נותן לי את זה ב-1, 2, 3, 4?
1: אני חושב שממש ממש ממש רציתי. הייתי במקום שבו אמרתי, די, כמה אני יכול לטעות בבחירה. אני ממש רוצה לפגוש מישהי שתהיה כמוני, שתחשוב כמוני, שתאהב כמוני, שתיתן כמוני, שסדרי העדיפויות שלנו יהיו אותו דבר, שהערכים שלנו יהיו אותו דבר. אני צריך מישהי כזאת בחיים שלי.
0: זה מרבית הרצון, ודייקת אותו בזימון זוגי שהפעם הוא כמוני.
1: נכון.
0: איפה זה מגיע לא מתוך השתוקקות, אלא מתוך תשוקה? כשאתה מספר את זה, איך מרגישים את התדר שלו, או תדר של קיבוץ נדבות, אלא תדר של הנה, תביא לי את הדבר הנכון.
1: זה לא קורה מיד. זה באמת לא קורה מיד. אני חושב שזה אוסף של רגעי וואו. זה אוסף של רגעים כאלה שאתה אומר לעצמך, וואו.
0: כי אפילו לא היית לבד, כאילו אתה נכון. מקשר לקשר לקשר.
1: נכון.
0: זאת אומרת, מצד אחד השריר הזוגי שלך מאוד מפותח, אתה לומד מהר מאוד לדעתי מה לא, ועדיין אפילו אין קאט, אין פאוזות כאלה, גם איתה, עם הנוכחית נכון. שלך. לא נוכחית, נכון. עם הבת זוג שלך.
1: אבל ההבדל זה שאני עשיתי תהליך עם עצמי. עשיתי טיפול מאוד אינטנסיבי, הוא נקרא TLT, Timeline Transformation. אם את מכירה NLP, דמייני כן. LLP על סטרואידים, זה 21 יום שבסופם יש 10 שעות מרוכזות של פירוק, עד כדי דמעות, ואחר כך הרכבה מחדש, שאתה מוציא את כל החלקים שהם לא שלך, שאתה שמת על עצמך כי הבית, כי החברה, כי הציפיות, אבל הם לא שלך.
0: מתי עשית את התהליך הזה בזוגיות בין לבין?
1: עשיתי את זה אחרי ש... תוך כדי שאני לומד לחיות עם המצב הזה של זוגיות פתוחה, הגעתי לנקודה שבה אמרתי, די, אני לא יכול להמשיך עם הכאב הזה.
0: עשית את זה לפני שקראת את מי שהיה מזוג שלך?
1: תוך כדי, אבל אז...
0: אפשר לעשות את זה תוך כדי?
1: כן, כי אז הקשר בינינו היה בעיקר קשר של שני אנשים פצועים ופגועים, שרואים אחד בשני חבר נפש. לא היה שם רומנטיקה.
0: זה התחיל מחברות.
1: זה התחיל מחברות.
0: וואי, אני ממש אהבת את זה. זה בסיס ממש משמעותי לקשר.
1: זה התחיל מ...
0: ואז הסריטה לא הופכת ליום איום אחד כלפי השני, אלא הופכת להיות שיתוף.
1: אני אגיד לך יותר מזה. היה רגע שבו נשבר לי הלב ברמות קשות בגלל איזושהי פגיעה שהיא הייתה באמת too much. ו... היא יצרה אותי מלהתגרש. אני הסתובבתי כמו אריה בכלוב, ויש לה, לבת זוג שלי הנוכחית, יש לה רקע טיפולי, והיא פשוט עשתה איתי סימולציה, והיא הייתה שם השק חבטות שלי, והיא עודדה אותי להוציא את כל הכעסים, את כל התסכול. זה היה על חוף הים בתל אביב, ואני צרחתי שם את נשמתי, והיא עצרה אותי מלהתגרש.
0: זה מעניין, זה שוב, לאורך הפרקים אני רואה את המשמעות של בת זוג שהיא מטפלת, ואיך זה משפיע על הזוגיות. אני רואה הרבה מאוד גברים שמצליחים להביא את הזוגיות שלהם במיטבה, ואני כבר רואה שמה שמשותף לרובם הגדול זה בת זוג שמטפלת. זה לא אומר שזה כמובן הפרמטר היחידי, אבל זה...
1: אני אגיד לך למה אני חושב שזה חשוב מאוד לגברים. אנחנו, הגברים נמצאים במלכוד מזעזע. מצד אחד, המסר שעובר אלינו זה, תפגינו רגשות, זה בסדר להיות חלש, אל תהיו מצ'ואים, תהיו מחוברים לצד הנשי שלכם. ומניסיוני, אישה שהיא לא מטפלת, כשהיא רואה את הגבר שלה חלש, זה דוחה אותה. אני במקרה הספציפי שלי, אני ראיתי את הדחייה בפנים שלה.
0: אני לא בטוחה שזה נכון. אני לא יכולה להגיד את זה שזה נכון.
1: מטפלת לא חייב להיות מוסמכת, מטפלת צריכה להיות מישהי שיש לה מקום להכיל חולשה.
0: נכון, ומצד שני אני יכולה להגיד לך, כמי שיש לה יכולות טיפוליות, למרות שאני לא מטפלת באופן רשמי, אין לי עניין היום להיות מטפלת בזוגיות.
1: לא.
0: כאילו, כי גם כשהייתי כזאת במערכות יחסים, זה לא הייתי עם המערכות יחסים שלי. היה בזה משהו מאוד מתיש.
1: אני מסכים. אני לא אמרתי שבת הזוג צריכה להיות מטפלת, אמרתי שצריך להיות לה יכולות טיפוליות, כדי שהיא באמת תדע שזה בסדר, שהצוק שלה יכול מדי פעם גם לבכות ולא יקרה כלום, זה לא פוגע במי שהוא כגבר.
0: אז אני יכולה להגיד לך שהצוק הזה יכול לבכות גם לאישה שהיא לא מטפלת, וזה מעניין, אולי... לך יש את התחושה שאישה שהיא מטפלת תדע יותר להכיל את זה.
1: כן.
0: או זיכרון מנשים שלא ידעו להכיל את זה והם לא היו מטפלות.
1: גם נכון, רק על עצמי לדבר.
0: נכון, אבל אל תסיק מזה מסקנה שקשורה לכל אנשים, אבל עדיין איך עובר החוט הדק כזה בין להיות המטפלת לבין להיות זאת שמכילה. בתחושה שלך כגבר?
1: לא, אני לא הולך אליה לטיפול, היא לא המטפלת שלי, היא לא הייתה המטפלת שלי. היא כן, אבל אני מאמין לה, וזה כבר עמד במבחן
0: התוצאה,
1: שמותר לי להיות חלש לידה.
0: מותר לך להיות חלש, נקודה. כאילו, חולשה של גבר, אני אמרת את זה שוב מנקודת המבט שלי, היא לא תכונה, היא תכונה בעיניי גם סקסית. היכולת של גבר להביא אינטימיות של חולשה למערכת יחסים, העידה על האמון שלו בזוגיות. אז אני גם אומרת פה לכל הגברים, כאילו, חולשה זה סקסי, זה היכולת של לב, יכול להיפתח ללב.
1: אני מסכים ברמה העקרונית, בתור צופה הדוק של חתונמי, שימי לב איזה טרן אוף אנשים מציגות, שגבר לידן חלש.
0: אני לא יודעת, קודם כל הם נשים אולי שעוד לא מספיק מיומנות בזוגיות, ואני לא יודעת אם מייצגות את כלל המין הנשי. אני גם כן לא מייצגת אותו, אני מייצגת רק את עצמי. אז איך יודעים שזה בעצם

0: רגע ככה, לפני שאנחנו מסיימים, מה בעצם גורם לנשים חזקות ואינטליגנטיות להימשך לגברים שמתייחסים אליהם רע? זה בעצם שאלה ששאלת אותי בהתחלה.
1: נכון.
0: אז כאילו, בוא תענה עליה מהנקודה שלך. כאילו, למה אתה יוצא מתוך נקודה כזאת שזאת המשיכה של נשים חזקות?
1: קודם כל, אני רואה את זה סביבי. אני חושב שיש, שוב, מנקודת המבט שלי, יש איזה עניין של נשים שמפחדות להתאפס כביצ'יות. אם הן חזקות מדי, אז הן כאילו צריכות מישהו שיתן להם קונטרה. אבל זה, זה, זה, זה חוץ מכאבי לב, זה לא מביא לשום דבר. ואני באמת, באמת לא מבין למה אנשים חזקות וחכמות וטובות בוחרות להימשך לאנשים הפוגעניים.
0: שאלת אותי את זה בהתחלה, אז אני אענה על זה? לא, לא יקרה. יכול להיות שזה היה קורה בעבר, אבל זה כבר לא יקרה. אין מצב שאני אמשך לגבר כזה יותר. אז גם אם זה היה קורה, גם אם זה קרה בעבר.
1: אז זה,
0: זה, זה כבר זה לא, בדיוק. אבל זה עניין, אני חושבת, של ערך עצמי. היכולת שלך להתבונן מתוך ערך עצמי, וזאת שאלה, אבל יפה בלראות את החיבור בין נשים חזקות לבין בחירות זוגיות לא מתאימות. אולי שם הן יכולות גם להיות זדוקות ולא מושלמות, בעשות את הבחירות הלא נכונות שלהן.
1: יכול להיות.
0: שם אולי מותר להם ליפול.
1: יכול להיות.
0: אבל זה לא, לי זה כבר, אין סיכוי, זה כבר לא מושך אותי. אני מזהה את התדר הזה, זה כבר לא יכול להיכנס למרחב שלי.
1: תשימי לב שאת אומרת, זה כבר לא מושך אותי, זה אומר שבעבר זה כן קרה.
0: לגמרי, נכון, בגלל זה עניתי על זה, זה כבר לא, כי עשיתי עם עצמי גם עבודה ותהליך.
1: אז לכל מי ששומעת אותנו, על, פשוט על.
0: כן, ולפעמים כל אחד ואחת מאיתנו צריכים לעבור את הדרך שלו, כמו שאתה עברת התפתחות של ערך עצמי. אז מה לדעתך הופך אותך בשפתך לפאקינג ראוי היום?
1: קודם כל, אני חושב שכל אחד ראוי לאהבה. ונתחיל מזה, ואני חושב שאנחנו נולדים מתוך הידיעה, למעט מקרים יוצא דופן, אנחנו נולדים מתוך הידיעה שאנחנו ראויים לאהבה, ומשהו בילדות קורה ששובר לנו את הערך הזה. אז זה התשובה שלי. כל אחד ראוי לאהבה, ואני למדתי שאני גם.
0: ניסויים פתוחים אופציה?
1: לא, אף פעם לא יקרה יותר.
0: פוליומורה?
1: לא.
0: המונוגמיה?
1: לא.
0: מידע, תשמע, היה מרתק לדבר איתך, הייתי יכולה לדבר איתך בכיף עוד שעה. תודה רבה לרובי רבינוביץ' על הטכני. התוכנית משודרת ברדיו קסם 106 FM בכל יום שלישי ב-10 בבוקר. שימו עוקב בכל ערוצי הפודקאסט לב של גבר. שימו את הפעמון ליד וככה תקבלו את הפרק הבא לפני כולם. שבוע הבא לב של גבר חדש. שבוע טוב.

0: 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. בלבנון מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפות חיל האוויר בעיר צור שבדרום לבנון. בעיירה השרקיה שבאזור נבטיה הייתה תקיפת כתבם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי הבוקר דווח בלבנון על שורה של תקיפות בכפרים ובעיירות לאחר שיגור הכתבם הלילה לעבר הגליל העליון. הכתבם יורט ולא היו נפגעים. שר המשפטים של לבנון, עדל נסר, אמר לערוץ אל-חדאת' כי חיזבאללה פועל לשבש את המסע ומתן בין לבנון לישראל בתמיכת איראן או בהנחייתה.
4: מה יקום בי חיזבאללה בדעם מן איראן או בתעלימת איראן הוא ערקלית אל-מופוודית עדם סמח.
3: חיזבאללה הוא קלף מסע ומתן של איראן. ביום שהאינטרס האיראני יחייב את איראן לוותר עליו, כל תושבי לבנון ישלמו את המחיר, הזהיר השר הלבנוני. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד זרוע הים, אומר כי אם רוצים להביא את איראן לוותר בהסכם המתגבש עם ארצות הברית, יש לפעול כדי לשחרר את לבנון מלפיתת חיזבאללה.
5: שימו לב כמה לאיראנים חשוב לבנון. זה היה לא בקטר מבחינתם, הם מאבדים את לבנון, המשטר הזה נשאר בעצם לבד. אם אנחנו נצליח להקות בחיזבאללה וביחד עם ממשלת לבנון בסיכומו של דבר להגיע להסכם ולבודד את חיזבאללה בלבנון, שהוא לא יהיה יותר שליט בלבנון ושלבנון לא תהיה ארץ כבושה על ידי איראן, זה ניצחון לא פחות חשוב.
3: האלוף במילואים מרום אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. לשכת עורכי הדין דורשת לסגור את הסטארט-אפ לא פרייר, אפליקציית בינה מלאכותית המאפשרת לאזרחים לחולל אוטומטית מכתבי ערעור על דוחות תנועה וחנייה. בוועדת הגנת המקצוע של הלשכה טוענים כי המיזם משיג את הגבול של מקצוע עריכת הדין ומתן ייעוץ משפטי בניגוד לחוק. מפתח האפליקציה דוד פופוביץ' דוחה את ההאשמות. בתוכניתנו קלמן ליברמן טען פופוביץ' כי הטכנולוגיה נועדה לעזור לאזרחים הקטנים בתיקים ששום עורך דין לא יסכים לקחת.
6: עד היום גם לא היית פונה לעורך דין בשביל דוח של 250 שקל או 100 שקל, כן? כשאני בניתי את המערכת, אז אני לא בניתי אותה כפרייר, אלא כמישהו שקצת מכיר את החוקים. יש פסיקות דין, מה לעשות, שיש בתי משפט, מחוזי, עליון, ואכן פסקו בבית משפט מחוזי ובבית משפט עליון, שמחולל מסמכים טכנולוגי לא נחשב ייעוץ משפטי.
3: מנגד, ראש ועדת הגנת המקצוע בלשכה, עורך הדין יוסף ויצמן, מתעקש כי מדובר במדרון חלקלק, ומזהיר כי הטיעונים המשפטיים שמייצר ה-AI מנותקים מהמציאות ועלולים להסב לאזרחים נזק כבד. דוח תנועה שנרשם לנהג חרדי ליד גשר רמת שלמה בירושלים הביא לחסימת הכביש, משום שאנשי הפלג הירושלמי סברו כי מדובר בניסיון לעצור עריק. חרדים רבים חשו למקום, חסמו את הכביש וארגנו מעגל ריקודים לעיני הנהגים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי פקק נוצר בעורק התנועה הראשי שברמת שלמה וכמה מן הנהגים התעמתו מילולית עם החרדים. רק לאחר כ-40 דקות באו שוטרים למקום והכביש שב ונפתח לתנועה.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11. אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.
0: רדיו קסם 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
7: אתם מאזינים ל...

צהריים טובים, ברוכים הבאים לדאונטאון פארטי, תוכנית המוזיקה ברדיו קסם 106 FM שידור חי, משודרת מדי שלישי בין 11 ל-1 בצהריים מהמכון הטכנולוגי בחולון HIT. היום יש לנו תודות, התודות הן, בוא נחשוב, לפיקוד העורף שהחזיר את העניינים לשגרה, או לטראמפ שעצר את המתקפה. בכל מקרה, הצלחנו לבוא לשדר היום, ומעכשיו ועד השעה 12 יש לנו פרי סטייל חללי אלקטרוני עם קריצה לתוכנית רדיו ששידרתי בימי הקורונה שנקרא Time to Fly, שודרה בימי חמישי בלילה ברדיו ליפס, תחנה אינטרנטית בחולון. ומ-12 אנחנו מערכים פה את הזמר אורי אופר, שבין שירות מילואים ממושך ביחידת עוקץ כמאלף כלבים ובין החיים האישיים שלו, בחר להוציא את אלבומו השלישי שנקרא הים על הסתיו, בו הוא חוקר את הנכונות להסתכן ככישלון צורב לעיני הכל רק בשביל הסיכוי הקטן לגעת בחלום הרחוק. סוף ציטוט על עד הטכני חברנו והקולגה שלנו רובי רבינוביץ', ועל העריכה והגשה אני רמי כץ. אז אני נעימה לכולם ולכולן.

איך אומרים, שימו אוזניות ותתחילו ליהנות, התוכנית משודרת ב-106 FM באוויר, ובאפליקציות הרדיו השונות, פתחנו עם KX5, והרצועה נקראת Escape, ומופיעה בו, אז אומרת, היאללה, עכשיו אנחנו עוברים ל-The Correspondence, עם הרצועה Fear and Delight.

כן, Fear of Delight, רצועה של צמד האלקטרוני הבריטי שנקרא The Correspondents, והם הוציאו את הרצועה הזאת ב-2007, ואנחנו עוברים ל-Remember Me, כלומר פה יש גרסה, מין סמפל ל-Remember Me, והרמיקס הוא של Soul Magic, והרצועה היא של סאוקס סול. וואו, הרבה סול יש פה. בואו נראה כמה סול אנחנו יכולים לקבל פה.

שיר עם שורשים, כלומר מהמאה הקודמת. הביצוע המקורי המקורי המקורי של Remember Me הוא של דיאנה רוס מ-1970, ואנחנו עוברים ללהיט דנס של סלייטר.

כן, התחלתם לרקוד לצלילת הישיר הזה, שנקרא דנס של סלייטר, ואם לא, אני עובר לארשיב, ארשייב, עם לוק את מי, בואו נראה מה זה נותן לנו מסיבה שלמה.

0: party. קרקס המוזיקה של רמי קאץ.
1: אם אהבתם אתם יכולים לתת לי לייק בעמוד שלי בפייסבוק, עולם הרדיו של רמי קאץ בעברית, ואתם שם, אתם מאזינים לדאונטאון פארטי פה ברדיו קסם 106 FM, שידור חי בקריצה לתוכנית המוזיקה האלקטרונית של תקופת הקורונה, Time to Fly, ששודרה ברדיו אינטרנטי בשם רדיו ליפס בתקופת הקורונה, ואנחנו ממשיכים מיד ל... גם כן גרסה של Without You עם סאשה אלכס, סלואן, גריפין ואבליו.

כן, ככה אנחנו אוהבים את זה, וכן, לפני כשנתיים נסענו לפסטיבל מוזיקה בגדיניה, זה ליד גדנסק בפולין, צפון פולין, לא רחוק מהים, לא רחוק מכיוון דנמרק, והייתה אמורה להופיע שם, היו אמורים להופיע צמד אלקטרוני סופי טאקר, שהוא נקרא ככה כי אי סופי והוא טאקר, וכן, דלקת גרון של סופי מנע מהם להופיע, וקצת התאכזבנו כשהגענו לבמה וזה היה סגור. anyway, פה יש להם סינגל מצליח נוסף, הם מאוד מצליחים מגרמניה, והם מארחים פה את ג'יי בלווין, ונקרא קוק, COOK.

כן, זה היו סופי טאקר, שלא הופיעו לאופר נר פסטיבל, אבל מי שכן הופיע באותו פסטיבל ודווקא, או כמובן, בא במה מרכזית וסגר את הפסטיבל, הוא הדיג'י הנודע סקרילקס, ונתן הופעה מדהימה, ופה אני מביא רצועה די חדשה שלו, כלומר מהשנה האחרונה, סקרילקס עם יאנג מיקו, והרצועה נקראת דורו.

איזה קסח, קסחילקס, ועכשיו, כן, זה שלישיית בנות, עם ישראליות, יהודיות, שגרות בארצות הברית, LA, ונקראות טוב לו, ו-I'm your girl, right. זה הרצועה.

כן, אתם מאזינים בדאונטאון פארטי פה ברדיו קסם, שידור חי, ואנחנו ממשיכים לגורילאס, The Epi Dictator, יחד עם ספארקס, שיר רלוונטי.

כן, שיר מעניין מאוד של הגורילאס, The Happy Dictator, והוא רלוונטי לימינו, כי יש מלא דיקטטורים, מסתבר. עכשיו אנחנו עוברים ל-Elephant Glitter.

אלקטרונית ששידרתי בזמן הקורונה, ועכשיו יש לנו רצאה של אלטינגן, הם הרכב טורקי שצפיתי בהם באוהל מאוד קטן בבסט קאפ סיקרט 2018 בהולנד, זה פסטיבל, והם מאז התפרסמו ורצים חזק. בו נראה את נשמע את השיר שלהם, רקאיה סוקטמן, משהו אתני, אתני.

עם אלטין גן, אנחנו הגענו לסיום השעה הראשונה שלנו להיום. ישארו על התדר, כי לאחר החדשות יש לנו פה ספיישל לייב עם הזמר אורי אופר, עשי עוד לפנינו. תודה לרובי רבינוביץ' אשר על הטכני, עד החדשות, לולה יאנג עם From Down Here. כאן רמי קאץ, נשתמע לאחר החדשות.

106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.

0: אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. בלבנון מדווחים כי עלה לשמונה מניין ההרוגים בתקיפות צהל הבוקר בעיר צור בדרום המדינה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי הבוקר פרסם צהל הודעת פינוי דחופה לצור, לרבות השכונה הנוצרית שעד כה לא נכללה באזהרות הפינוי. ההזעקה האחרונה ביישובי הצפון הייתה הלילה סמוך לחצות, כתבם חדר לגליל העליון באזור זרעית ויורת. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד זרוע הים, אומר כי אם רוצים להביא את איראן לוותר בהסכם המתגבש עם ארצות הברית, יש לפעול כדי לשחרר את לבנון מלפיתת חיזבאללה.
3: שימו לב כמה לאיראנים חשוב לבנון. זה היה לא בקטר מבחינתם. הם מאבדים את לבנון, המשטר הזה נשאר בעצם לבד. אם אנחנו נצליח להקות בחיזבאללה וביחד עם ממשלת לבנון בסיכומו של דבר להגיע להסכם ולבודד את חיזבאללה בלבנון, שהוא לא יהיה יותר שליט בלבנון ושלבנון לא תהיה ארץ כבושה על ידי איראן, זה ניצחון לא פחות חשוב.
2: האלוף במילואים מרום אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. העומס המוטל על כתביהם של אנשי המילואים. מפרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר, כמעט 30% מהמילואימניקים שירתו במצטבר 150 עד 300 ימי מילואים. חמישית מהם שירתו במצטבר יותר מ-300 ימים. את הנתונים פרסם המוסד לביטוח לאומי. ועדת הכנסת דנה במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מפני העמדה לדין פלילי. היועצת המשפטית לממשלה באה לישיבה. במהלך הדיון התיחה גוטליב ביועצת בערב מיארה ביקורת חריפה.
4: גופמן לא בא לך טוב. האלוף רומן גופמן לא בא לך טוב. הנציג שלך בבגץ מלבין אותך. אומר מה? אנחנו לא מעבירים חומר רק לגרוניס השופט יו"ר הוועדה. לא! אנחנו מעבירים את זה אליו מתוך כך שזאת הדרך שהוא יעביר לשאר החברים. רק שכחתם לספר שטרחתם לכתוב על המסמך הזה אישי למכותב בלבד. אין לך בושה. תום לב יש לך? אין לך ידיים נקיות אפילו לא לרגע אחד. אפילו לא לרגע אחד.
2: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי חברי הכנסת יוסי טייב ומשה אבוטבול משס התיחו ביועמשית, תפסיקי לרדוף את לומדי התורה, תפסיקי לפגוע באימהות ולהרעיב ילדים. החלה מהומה והיועצת בערב מיירה יצאה מהאולם. זעם בקרב תלמידי תיכון רבים ברחבי הארץ בשל החלטת משרד החינוך לקיים כמתוכנן את בחינות הבגרות שבוטלו שלשום בגלל האימות עם איראן ולא להסתפק בציוני המגן של התלמידים. לאחר שהמשרד פרסם הבוקר את מועדי הבחינות החדשים, תלמידי מגמת הביולוגיה בתיכון אילון בחולון שלחו לשר יואב קיש מכתב מחאה. הם ציינו כי חלק מהם כבר קבעו חופשות בחוץ לארץ ותוכניות אחרות, וחלק אחר עומדים להתגייס לצהל. התלמידים הדגישו כי אינם מבקשים הקלות חריגות, אלא הכרה בעובדה שהמציאות החריגה שבה למדו הופכת את ציוני המגן למדד ההערכה ההוגן והמדויק ביותר. את הידיעה העביר כתבנו לירן חוג'אינוף.
1: כאן תחזית. בעוד יומיים.
0: אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.
1: רדיו קסם 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
5: אתם מאזינים לדאונטאון פארטי.

0: חזרנו אליכם לחלק השני של התוכנית להיום, ועכשיו יש לנו פה ספיישל לייב עם הזמר המוזיקאי אורי אופר.
1: אהלן, שלום, איזה כיף, רמי, תודה שהזמנת אותי.
0: מה שלומך?
1: בסדר, מצוין, עכשיו אני פה באולפן הנוסטלגי שלך, אני מרגיש מצוין עם כל הנוסטלגיה הזאת משתקפת עליי, כל המטען התרבותי והמוזיקלי, אני מרגיש בבית.
0: אוקיי, אז בואו נספר למאזינים ולמאזינות איך אפשר להקשיב לנו ואפילו לצפות בנו. אז ב-106 FM באוויר אתם יכולים, אתם באוטו וכן הלאה, ברכב זאת אומרת, ובאפליקציות הרדיו השונות אתם יכולים, וגם אתם יכולים לצפות בנו בעמוד פייסבוק של רדיו קסם, שידור חי כל השעה, כולל תמונה, הנה המצלמה.
1: זה הכי מומלץ, יפה פה נורא.
0: הנה המצלמה. וכן, יהיה עוד הפתעות במשך השידור הזה, אבל קודם כל אנחנו נציג אותך. אורי, אתה בעצם, מתי התחיל לך הטריגר, מתי בא הטריגר הזה שבו התחלת בעצם להתחבר עם המוזיקה?
1: כן, וואי, איזה כיף של שאלה. האמת, באיזשהו קטע ממש חשבתי על הדבר הזה בדרך לכאן, שכאילו בזכות אותו הטריגר, אני עדיין עם המנוע המוזיקלי והיצירתי הזה שלא נחלש כבר 13 או 14 שנים אחרי, וזה מחזיק אותי בצורה הרבה יותר חזקה, בוא נגיד, מאשר הכסף במוזיקה מחזיק אותי.
0: אוקיי.
1: אז האמת היה פשוט איזשהו רגע, תמיד הייתי נער של ספרות וילד של ספרות ומוזיקה בתור צרכן.
0: קראת הרבה ספרים בתור ילד?
1: המון. המון, המון, הייתי קורא איזה 7 ספרים בשבוע כזה, הייתי הולך לספרייה כל שבוע, הייתה לי...
0: איזה סוג של ספרים?
1: בעיקר פנטזיה.
0: וואו, מדע בדיוני.
1: מדע בדיוני, מדע בדיוני זה קצת המכונות של העתיד, אני תמיד הייתי יותר עם הדרקונים והקוסמים והלוחמים והסתם.
0: אז הדרקונים והקוסמים, אמנם יש להם גם כן סיבה ותועלת, אבל, כלומר, בתור ספרים וסרטים, אבל ספרי המדע בדיוני... תיארו מציאות בדיונית, וחלק מהם נכתבו במאה הקודמת, והמון מתוכם התגשמו, המון דברים מתוכם התגשמו.
1: כן, נגיד הספר 1984 מאוד השפיע עליי, בהקשר הזה.
0: זה כולנו, כלומר כולם. כן,
1: כן, ואנחנו ממש מתקרבים לשם.
0: וכל הדורות. בוא תמשיך את הסיפור בעצם.
1: ובגיל, אתה יודע, גיל צבא כזה, פתאום אתה, או שאולי אצלי זה בא מאוחר, אולי אצלי, אני אשמח אם זה בא לפני זה, אבל אני בגיל 19-20 היה לי מינה קבוע, הייתי יושב כזה במוצאי שבת, לפני החזרה לבסיס כזה, על החלון בחדר של ה... בית של ההורים שלי, מעשן את הסיגריה.
0: איפה זה היה?
1: במושב בר גיורה, זה ליד ירושלים.
0: יפה.
1: שם גדלתי. והייתי שומע מוזיקה, ואז הייתי בתקופת בוב דילן ולאונרד כהן, ואימי ויינהאוס בדיוק הייתה בשיא העלייה שלה, וכולם חפרו לי מהצד.
0: איזה שנה זאת הייתה?
1: אני חושב שזה היה 2012 או 2013, משהו כזה. ופשוט ישבתי על חלון, נשנתי את הסיגריה, אמרתי, יאללה, נשמע את הזמרת הזאת שכל היום מנגנים אותה ברדיו וכולם מדברים עליה כל הזמן, היא בטח לא משהו, בטח חיקוי של איזה זמרת שחורה ומנסה להביא את זה למודרנה. ושמעתי שם שיר שפילח את ליבי, ואמרתי, וואי, אורי, אתה בחיים, אתה חי, אתה בוחר להיות פה בכל רגע, ואתה יכול להטיב עם העולם אם אתה רוצה. אז בחרתי להטיב עם העולם דרך הספרות והמוזיקה שמאוד אהבתי לצרוך ועשו לי מאוד טוב, אז אני מאוד מנסה לתת את זה בחזרה, וזה מנוע שעדיין מאוד חזק בתוכי, אני חושב שהוא אפילו לא נחלש, כאילו ברמת האידיאולוגיה של תוך היצירה, שבסוף היא זאת שמחזיקה אותנו ביום יום, אני גם עובד כמאלף כלבים, יש לי עסק, יש לי לקוחות, יש לי...
0: נדבר על זה.
1: משפחה, מלא דברים שאני צריך לדאוג להם, ובסוף עדיין יש מנוע מספיק חזק כדי להשקיט את כל הרעשים, ולחזור כל הזמן אל הליבה, אל הגרעין של אורי, מה אתה עושה בחיים, האם אתה מטיב איתם עם הסובבים איתך, או מסיב להם רע. אז זה מחזיק אותי בצורה טובה עד היום, אני כזה
0: להמשיך. החלטת ללכת לטוב.
1: כן, החלטתי ללכת לטוב ולהכין יצירות.
0: זה עושה לך גם טוב.
1: כן, כן, האמת שהמוזיקה גם לי עושה טוב, לגמרי.
0: אז מה התחלת קודם, לכתוב או לשיר?
1: אני קודם כל משורר לתפיסתי, וגם בפעילות היומיומית שלי, בוא נקרא לזה בסדר היצירה, אני קודם כל ניגש אל הטקסטים, הטקסטים תופסים מקום יומיומי מאוד חזק בלוז שלי, או אפילו בלוז המחשבות שלי, שאני לא מתכנן אותו לפעמים, אבל הם תמיד נדחפים ומפנים מקום מדברים אחרים.
0: כן.
1: ושם, האמת, באותו רגע ממש, אני יושב על החלון ומשן את הסיגר ושומע עם וואנוס ונדהם ומחליט, אני ניגש לכתוב את השיר הראשון שלי, שזה שיר הנושא של האלבום הראשון, שנקרא מילים. ומשם אני פשוט כותב כל יום שיר, משתדל. והשירים נערמים, ולפעמים אני מצליח להוציא אלבום.
0: טוב, יש הרבה שאלות, אבל אנחנו התכנסנו פה לרגל יציאת אלבום האולפן השלישי שלך, שנקרא ים על הסתיו.
1: כן, הים על הסתיו, בשיתוף עם יונתן פרנקו, המפיק, שהוא גם חבר יקר. אלבום שבעצם עבדנו עליו במשך שנתיים על ההקלטות שלו, בין 2020 ל-2022. ואז התחלתי קצת להוציא סינגלים, להוציא קליפים. הגיע 7 לאוקטובר, כל העבודה מן הסתם הודממה, אני גם התגייסתי למילואים, וחזרתי אליו בסיום שירות המילואים בסוף 2025, בספטמבר 2025, והקדשתי לו את 4-5 חודשים שהוא היה צריך כדי להביא אותו לגמר, והנה אנחנו כאן, זה כיף לנו.
0: יפה, עוד מעט נדבר על כל הנושאים האלה שפתחת פה, אבל אנחנו רוצים לשמוע קצת מוזיקה, אנחנו לא נשמע בסדר הכרונולוגי כיוון שבחרנו שירים נבחרים מהאלבום, ואנחנו מתחילים עם ראיתי את האור.
1: כן, זה הסינגל הראשון מתוך האלבום.
0: נשמע אותו, ואחר כך נשוחח עליו. יאללה. אז אני נעימה לכולם ולכולנו.

noch einmal abkürzen. Das ist nicht ganz so leicht.

0: כן, ראית את האור, באמת?
1: לא באמת, באמת, אבל יחסית.
0: אוקיי, עכשיו אני יש לי ישר שאלה מיידית.
1: כן.
0: כיוון שקודם כל, שיר כבר כתוב יפה, וגם יש אפילו חריזה פה בין כל שתי שורות חריזה. האם השתתפת, למדת כתיבה או השתתפת בסדרות כתיבה או משהו כזה?
1: כן, אני לומד כתיבה סדרתי, למדתי הרבה כתיבה, אני גם מלמד כתיבה.
0: ממתי זה, ממתי למדת?
1: מתחילת, בוא נגיד 24-25, זה שנתיים שלוש אחרי שכבר כתבתי הרבה שירים, החלטתי להתמקצע, הלכתי ללמוד את הסריטאות באוניברסיטה הפתוחה אצל צביקה קרצנר, ואז עשיתי כמה מחזורי לימוד גם אצל אילן שיינפלד, הסופר, שהוא המורה, אני חושב, שהכי השפיע עליי בכתיבה.
0: אוקיי.
1: מורה מדהים, מדהים, והוא מלמד הרבה, אז מי שמתעניין בכתיבה, אילן שיינפלד, זה לגמרי הכתובת. ועוד סדנאות פה ושם אצל סופרים. אני חבר גם בקבוצת בית סופית, קבוצת הכתיבה של המשוררים הצעירים של בית הסופר, של אגודת הסופרים. אני מהוותיקים שלה, אז אנחנו כבר 4 שנים מחזור של מפגשים.
0: יפה. ואתה גם מלמד כתיבה, אתה אומר.
1: ואני גם מלמד כתיבה, כן, אני מלמד כתיבה, בעיקר במסגרת של חוות חוסן. עשיתי בערך, בוא נגיד, שנה עבודה בחוות חוסן, פעם בשבוע סדנת כתיבה לחיילים.
0: למי שלא יודע, מה זה חוות חוסן?
1: חוות חוסן זה סוג של חווה שיקומית, סוג של מסגרת שיקומית לחיילים שחזרו מהקרב וצריכים את ההחזקה ואת העיבוד. אז במחזורים של חצי
0: אז
1: שנה.
0: אז יש בזה גם ציונות.
1: המון ציונות, בטח, המון ציונות. בסוף ההרפאיה שאומנות יכולה לתת, או בסוף מה זה אומנות? אומנות היא דף חלק או מראה שכשאתה מסתכל בה, אתה רואה רק את עצמך. וכדי להרפות את החלקים האלה הנורא קפוצים מהקרב, אז אני מאמין שאדם צריך ללמוד איך להסתכל, אבל לא בהכרח ישר לאיפה שכואב, אלא להסתכל על הכדור טייל המוחזק מאוד חזק, וללמוד להוציא חוט אחד, ולהבין, ולאט לאט להרפות מתוך ההבנה של העצמי, וזה גם השם של הסדנה שלי, זה לכתוב את העולם הפנימי. זה מאוד עצים לחיילים שחזרו מהקרב, כי לפעמים ההסתכלות פנימה היא מאוד קשה, כי תמיד הטראומה תעלה ראשונה, ויהיה מאוד קשה להסתכל מבעד אליה, אבל זה מאוד משמעותי, ואני גם בקשר עם הרבה חבר'ה שהיו איתי בסדנה הזאת, וזה גם בשבילי. בסוף אני משרת במילואים, לא כלוחם, אלא בוא נקרא לזה סוג של תומך לחימה, אני 1,000 כלבים ביחידת עוקץ, והממשק שלי עם חיילים שחזרו מהקרב הוא מאוד מאוד קרוב, והאחריות שלי כלפיהם היא מאוד מאוד קרובה, כי בסוף ההחלטה אם כלב מוכן או לא מוכן, או יסודיות העבודה בהכשרת כלב, היא דבר שהוא, בוא נגיד, צריך מאוד לדייק בו. אז כל העבודה בסדנת כתיבה הייתה מאוד הדדית. אני חייב להגיד שכאילו כל מה שלימדתי אותם ועברתי ביחד איתם את העיבוד, חוויתי גם איזשהו עיבוד פנימי שלי, ובוא נגיד, זה עשה טוב לכל הצדדים.
0: כן.
1: אז דבר מרגש שאומנות יכולה לעשות, בעצם.
0: אוקיי,
1: עזור לך לראות.
0: אני אשאל שאלה מכשילה פה, כבר כן. שנכנסנו כבר לנושא הזה של כלבי עוקץ. האם כלב רובוטי יכול להחליף את כלב עוקץ? או, כלומר, אני מבין שיש לו לפעמים יתרונות, כי אם יורים עליו הוא לא מת, אבל, כלומר, הכלב לא מת. אבל סביר להניח חוש אישי של חיה, אי אפשר להחליף, כנראה.
1: אני חושב שאנחנו עוד לא מבינים לגמרי את המנגנון שבו פועל גם חוש הריח של הכלב, וגם את מנגנון הקשר עם הנוהג. יש לכלב יכולות של רובוט ייקח המון המון שנים להחליף. אני לא יודע אם גם ב100 שנים הקרובות רובוט יהיה מסוגל להחליף. ובסוף צריך לזכור שכשאדם יוצר מכונה שתילחם באדם אחר, המכונות בסוף ילחמו אחת בשנייה, ובסוף שוב נחזור ללחם אחד עם השנים מקלות. אז אני כאילו, אני מאוד מקווה שהלחימה תתרחק מהכלבים, כי בסוף הם נולדו לתוך עולם שבו הם לא החליטו מה היחסים בין ארצות הברית לרוסיה, נגיד. אבל אני לא מאמין שזה יקרה, לצערי. כאילו בסוף אנשים ימשיכו להילחם.
0: כן, לא, אבל בכל זאת רווח לי לשמוע שרובוטים נכנסו ראשונים לבופור.
1: כן, כן, כן, לגמרי. בשדה הקרב, כמו שמנסים להרחיק חיילים מהמגע הראשוני, כך מנסים גם להרחיק את הכלבים, הם בסוף הולכים כצמד.
0: יפה. ועכשיו אנחנו עוברים, כמובן, לשיר הבא באלבום שדיברנו עליו, 5, נדמה לי, לא? עמוק בתוך היער?
1: לא, נראה לי דילגנו עליו, בוא נלך על שש, על לב לבן.
0: על שש, נכון, לב לבן.
1: כן, שיר שגם יצא לו קליפ יפה.
0: לפני כן, אני רציתי לשאול אותך, אז מה בעצם הסיבה שקראת לאלבום סתיו על הים, הסתיו על הים?
1: תראה, אני מסביר בשיר האקספוזיציה, שאני אשיר לך אותו פה בלייב עוד מעט, מה החוט המקשר בין כל שירי האלבום, ובעצם החוט המקשר הוא פשוט היכולת לשחק עם מה שאני רוצה. שזה גם דבר שאני מאוד אוהב לעשות באומנות, וזו הזכות של להתעסק באומנות. פשוט להחליט משהו ולעשות אותו.
0: לא, ברור, אתה בוס.
1: כן, אתה הבוס, וזה עולם שלגמרי אתה יוצר, והים על הסתיו היה שיר שהרגע שבו כתבתי אותו נחקק לי חזק, כמו רגע של מפגש שלי עם איתני טבע, כל כך חזקים אחד עם השני, שאני כאילו נבלע ונסחף לתוכם. קצת על קטנות האדם בתוך הטבע, וזה הרגיש לי כמו משחק דמיוני מאוד חזק, כדי להחזיק בתוכו, את כל שאר הסיפורים הקטנים, שבכל שיר יש איזה סיפור או איזושהי דרך שאני הולך בה, וזו פשוט הרגישה לי הדרך הכי חזקה, ואני גם חושב ששומעים את זה בשיר, כאילו זה שיר נורא אגרסיבי, שיר כמו עם טופי מלחמה כזה, של הים נגד הסתיו, ופשוט אהבתי את זה כרעיון.
0: כן, גם את תמונת הפרומו שלך לאלבום בעצם עשית מתוך הים.
1: נכון.
0: עם מיקרופון ביד.
1: נכון.
0: ובעצם אני שמתי לב אפילו שאתה לובש מכנסיים שקשורים בחבל כמו יורד ים.
1: יפה. רמי, אתה יודע להתבונן. נכון, נכון. זה, רציתי לרדת לים, רציתי להיסחף, להרגיש איך זה בעצם. אני כל הזמן, אתה יודע, מנסה להיות באיזה שליטה על החיים. כי הקפיטליזם דורש, אין מה לעשות, צריך להיות מסודרים, צריך לקום בבוקר, וצריך שיניים, ושתות קפה, ולעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות כדי לשרוד. וההליכה אל הקצה, ההליכה אל, כמו בסרטים על יורדי ים, שמחפשים את סוף העולם, המקום הזה שאתה מגיע אליו, ופשוט נופל מתוכו, ואתה לא יודע לאן. אז אני לא מרגיש שבאמת יש לנו אפשרות כזאת, אם אנחנו רוצים לחיות חיים שפויים בתוך חברה. אנחנו יכולים להשתגע ולהתחיל ללכת למקומות בלי... מתוך איזו הסחפות בלי סיבה. כן. אבל זו קצת הייתה ההזדמנות שלי להיות יורד ים ולהיכנס לתוך הים בסתיו ולראות מה קורה עם המפגש הפירי הזה. וזה היה גם התמונה שראיתי כשכתבתי את השיר, ראיתי את הגלים עולים על הים ואת השערה מתרחשת שם, שהיא עוד לא שערה של שערת חורף מאוד ממשית. היא כמו איזה דבר שאתה לא יודע מה יקרה כשאתה תיכנס אליו.
0: זה רגע לפני השערה.
1: כן, כן, רגע לפני השערה.
0: אוקיי, קודם כל, אנחנו את השיר הזה אחר כך,
1: בטח.
0: עוד מעט תעשה אותו בלייב, ובינתיים, ויש למה לחכות, ביצועי לייב פה, וגם ביצוע לייב באשמת, כלומר, ביצוע בכורה עולמי, בתחילת רדיו לשיר נוסף, שזה...
1: אני מקבל את הכבוד פה.
0: הרבה הפתעות, אז בינתיים נשמע את לב לבן, שזה באלבום, הוא סינגל בעצם שישי.

0: כן, לב לבן. אם לא הייתי מכיר אותך, הייתי חושב שזה שיר אהבה.
1: שיר אהבה ללב.
0: כן.
1: ללב הפנימי. לעצמי, לילד הפנימי.
0: לילד הפנימי, זה נמצא בך.
1: כן, האמת היא שסיפור מצחיק על השיר הזה.
0: כן.
1: שכתבתי אותו ביחד עם חבר טוב, זמר מדהים, הכי טוב בארץ לדעתי, קוראים לו דין מור, שהוא גם תכף מוציא אלבום מופת, אני אעשה את החיבור.
0: אוקיי.
1: והוא שולח לי טקסטים לפעמים, שאני משתעשע איתם. ותמיד אני משתעשע איתם, ואני כותב לעצמי למטה, שדין שלח לי אותם, כדי שאני אזכור, לא לגנוב אותם לעצמי. ובמקרה הזה שכחתי לכתוב, שדין עזר לי לכתוב את השיר, או כתב לי את הגרעין שממנו פיתחתי את התהליך בתוך השיר, ופשוט העליתי אותו לסטורי מתוך הרגע באולפן, בעבודה על האלבום. אתה יודע, אני יושב עם המפיק, עם יונתן, אנחנו בסבבה, עושים טופים, עושים דרבוקה, וזה. אני מעלה שיר לב לבן, פתאום דין שולח לי, מה זה, אתה עובד על השיר, לא אמרת לי. אמרתי, איזה פדיחות. אבל מיד הוא הסיר חשש מליבי, והוא חבר מאוד מאוד קרוב, אמר לי, כך, תעשה איתו מה שאתה רוצה, לא באמת אכפת לי, הכל טוב. אבל ככה יצא שגנבתי שיר בלי לדעת שגנבתי שיר.
0: הנה, נתת לו את הקרדיט פה בשידור חי.
1: כל הקרדיט מגיע לו, כפרה עליו ונעליו.
0: אז אם כבר דיברנו על שותפים לעשייה, אז מה המפיק, איך קוראים לו אמרת?
1: יונתן פרנקו. יונתן פרנקו הוא פסנתרן קלאסי במקור. ברוח היצירה שלו הוא מאוד סביב מוזיקה אלקטרונית. אני חושב ששומעים את זה מאוד חזק באלבום. הרבה מהשירים יש בהם איזה שהם מקצבים או ביטים כאלה, או אפילו סאונדים נורא עמוקים, כמו קיק ובאס, ואפילו שמנו פה דאבסטפ, ושמנו פה טרנס, וכל מה שגם אני מאוד אוהב כצרכן של מוזיקה, אבל הוא מאוד אוהב כמפיק של מוזיקה. אז הכנסנו, וממש האלבום הזה לא היה נשמע ככה בלעדיו. זאת אומרת, אלה שירים גם, שכשניגשתי להפקה שלהם, בוא נגיד, בניגוד לאלבום השני שלי, שהיה מאוד אקוסטי ורגוע, שידעתי בערך מה לעשות איתו, כי באקוסטי נשמה שלי לגמרי שם, אני לוקח את הגיטרה, ואני קצת על הפסנתר, וזה קורה. אבל במוזיקה אלקטרונית, אני בחרתי להשאיר את זה כתחביב, אני בליין מאוד כבד, בוא נגיד, אבל לא יודע ליצור את זה. ויונתן ידע לקחת את השירים שלפעמים, הנה, כמו לב לבן, הם עדינים וקטנים, ויש בהם איזשהו מהלך של רגש שהוא קל כמו נוצה, ולמצוא את הרגעים שבהם יש איזושהי התפוצצות, ולפוצץ אותם עם, עם ביטים ועם טופים ועם בסים ועם אפקטים כאלה שונים ומשונים.
0: אז הוא בעצם נותן את כל האפקטים האלה, כלומר,
1: כן.
0: מבחינת כלים עם נגן?
1: כלים, אני עושה את הגיטרות בכל האלבום, יונתן עושה את הקלידים בכל האלבום, הבאנו כנר לאלבום, הבאנו קצת AI לאלבום.
0: איך עכשיו בלי כנר?
1: כנר, דילגנו כשירים שהוא ניגן בהם, אבל האמת שזה כנר שמלווה אותי הרבה זמן, והוא עבר למקסיקו, הוא שבר את ליבי, אז חסר לי כנר, אם יש כנר פה במאזינים.
0: אני מציע את לורי אדלסון.
1: אני לא מכיר אותה, אבל אם אתה מציע אותה, אני בטוח שהיא הכי טובה בעולם.
0: לא, לא, יש מלא כנריות ישראליות וכנרים גם.
1: כן.
0: לא נעליב אף אחד, זה מצוינים.
1: כן, כן. כלי מאוד אהוב עליי.
0: אנחנו נזכר אחר כך.
1: וקצת חשוב לי תמיד לעבוד עם עוד אנשים,
0: כן.
1: כמה שאני יכול. אין שיר שאני לא משלב בו לפחות עוד בן אדם אחד בעבודה, מתוך ההבנה שמוזיקה זה מפגש בין עולמות. יש פה גם את מוריאל ארוש, זמרת מדהימה שמתארחת בשני שירים באלבום, מאיה גוטמן שמתארחת בשני שירים באלבום, גם כזמרת, ופשוט נפגשים ביחד ועושים מוזיקה, שבסוף כמובן האחריות היא עליי לקחת אותה ולאבד אותה ולהכין מתוך המפגש איזו תמונה ששומעים, וליצוק את כל זה לתוך איזושהי תבנית. אבל הרבה משתתפים באלבום, ואני שמח על זה מאוד, גם משתתפים ותיקים, בסוף כל משתתף הוא מה שנקרא משתתף כבד, לא שיר פה שיר שם.
0: אוקיי.
1: נורא משמח.
0: ותגיד, כמה זמן לקח לך בעצם לעבוד על האלבום הזה?
1: אז מקצה לקצה זה לקח 6 שנים, שבעצם בין 2020 ל-2022 עשינו את כל ההקלטות.
0: זה זמן קורונה.
1: כן, בזמן הקורונה.
0: קורונה טיים.
1: קורונה טיים לגמרי.
0: תקופה עשינו... מוזרה ומיוחדת, מבחינת אווירה.
1: מוזרה ברמות.
0: מבחינת אווירה ברמות. זה ממש...
1: אני לא יודע, אני לא הייתי מהאנשים שהיה להם כיף בקורונה. גיליתי שאני...
0: לא אהבת את ההתבודדות.
1: לא. גם ככה ככותב אני נוטה להתבודד. וכל ה... נקרא לזה מאבק שלי מול החיים, זה לצאת מההתבודדות הזאת. כי אני יכול... הנה, במיקסים על האלבום, אני 4 חודשים לא יצאתי מהבית. רק עבדתי למקסים, וברמה שהתקשרתי למשפחה ולחברים, אמרתי להם, אתם לא תראו אותי, אל תזמינו אותי לארוחות שישי, רק אם אני אסיים וכבר יהיה עייף מהעבודה, אולי בשעה 11 בלילה, אני אקח שעה הפסקה ועבור לשתות קוסטה. אז ההתבודדות היא הנטייה הטבעית שלי בתור משורר, כי אולי אני נוטה להתבונן, אז ההתבודדות היא פועל יוצא של התבוננות. אבל לא, הקורונה הכבידה עליי בקטע הזה, כי לא היה לי אפילו את ההזדמנויות הקטנות לצאת מהבית.
0: אז איך זה התפתח אחרי? בעצם אז זה קיבל את התאוצה אחרי הקורונה.
1: כן, בסוף בקורונה והלאה עשינו את ההקלטות, בעצם את 12 השירים שאנחנו שומעים, ואחרי שסיימנו את כל הסקיצות, לקחתי את כל הסקיצות אליי ופניתי לעיבוד סופי. אז בהתחלה ראיתי את האור, הבאתי אותו לגמר, הכנתי לו קליפ, זה גם לקח כמה חודשים, ואז זה עמוק בתוך היער, שגם הבאתי אותו לגמר, הכנתי לו קליפ גם כמה חודשים, ואז התחילה המלחמה בעצם. בין הסבבים של המילואים הצלחתי לסיים את היא גונבת את, שזה הסינגל השלישי והאחרון שיצא מתוך האלבום, ובסוף הסבבים שלי, בסוף 25, אז בעצם השתחררתי מהמילואים ואמרתי, אוקיי, אני צריך להתמסר לזה עכשיו. קיבלתי מענק ממפעל הפיס שהם מאוד נחמדים והתעזרו בהרבה סבלנות, כי באמת עשיתי הרבה ימי מילואים ונתנו לי כל פעם עוד הערכה ועוד הערכה ועוד
0: הערכה. זה הסוכריה אחרי כל המכשולים.
1: כן, כן, כן, ממש קיבלתי את הכסף אתמול, זה היה נחמד.
0: כלומר, אני לא רוצה להישמע פריבילג, אבל כמו הרבה סקטורים, המוזיקאים מאוד סבלו, כי זה תרבות הפנאי.
1: כן.
0: ותרבות הפנאי הייתה סגורה לגמרי.
1: כן.
0: תקופות ארוכות ב...
1: תראה, אני לא מכיר הרבה מוזיקאים שממש מתפרנסים בצורה יפה מהאומנות שלהם. אני חושב שבארץ זה רק ה-A-ליסטים וה-B-ליסטים, כלומר האומנים המובילים במיינסטרים. לפי תפיסתי, אני אשמח לגלות שאני טועה.
0: זה לא לגמרי נכון. מי שמחליט להתפרנס מזה, מצליח להתפרנס מזה. עם ישירות ועם בעיסוקים כמו... ללמד זה לנגן, ללמד פיתוח קול, להיות מנהל.
1: כן, אני מתכוון במוזיקה יוצרת.
0: כן,
1: אוקיי. ואני אומן שאני מתעסק מלבד הסדנאות כתיבה שלי, אז אני מתעסק רק במוזיקה יוצרת. אז אף פעם לא כיוונתי להתפרנס מזה, זאת אומרת, זה לא היה, או בוא נגיד אולי רק בהתחלה כיוונתי להתפרנס מזה, ובאיזשהו מקום הבנתי ש, אוקיי, כרגע זה לא קורה, אני צריך לפתח תחום עיסוק נוסף, בשביל להמשיך להתעסק במוזיקה, זה הדרך שלי להמשיך להתעסק במוזיקה.
0: וזה מה שעשית בעצם.
1: כן.
0: דרך חילוף כן. כלבים.
1: דרך חילוף כלבים, וזה שתי עבודות שמאוד מסתדרות אחת עם השנייה, בסוף המוזיקה.
0: אז מה, לומדים את זה?
1: אני למדתי את זה מהחיים, מתנה. אוקיי. מתנה שקיבלתי מהחיים. אני למדתי את זה ביחידה, נכנסתי לתחום הילוף מהיחידה, ופשוט אפילו לא השקעתי בלשווק את זה. זה פשוט דבר שהוא קורה אצלי בחיים, והוא כנראה קורה בצורה מאוד טובה, ככה שאנשים פשוט כל הזמן פונים, ויש לי כבר מוצר, נקרא לו שירות, שאני כבר יודע מאוד טוב, אני אפילו לא אגיד למכור, אלא יודע מאוד טוב לתת, יודע מאוד טוב לעזור לאנשים בתחום הזה, וזה הדבר שבעצם מאפשר לי להתעסק במוזיקה בצורה כל כך סיזיפית, כמו שאני רוצה ואוהב.
0: וגם התפתחות הענף הזה, כמעט לכל... כמעט לכל האנשים יש
1: כן, תראה, מוזיקה נהייתה מוצר שהוא כמעט חינמי בעולם שלנו, מלבד תחום ההופעות, כי היום הכל, אתה יודע, בספוטיפיי וביוטיוב, ואנחנו מתייחסים לזה כמו, כאילו אנחנו רואים שיר בטיק טוק, מלבד למי שמחפש את המפגש האנושי בתוך הדבר. אני כצרכן מוזיקה, לדוגמה, אני אחפש את האומן. אם אני ידע שזה לא אומן אנושי, ופתאום אני אגלה שזה אומן AI, אני מיד אפסיק לשמוע, זה יהיה לי מוזר להיות מופעל על ידי רובוט.
0: בטוח.
1: אבל בסוף זה עדיין יהיה מוצר חינמי, ותחום האילוף הוא עדיין לא שם. כאילו, תחום האילוף בסוף אין עדיין רובוט שידע להחזיק רצועה או לקרוא את הרגש של הכלב ולתווך אותו לאדם בצורה מספיק אחראית ומקצועית, כדי להשכין איזשהו שלום ביניהם, בין האדם לבין הכלב. אז זה קצת מה שאני עושה עם המוזיקה, אני מנסה גם לעשות עם הכלבים, וזה בסך הכל עובד מאוד יפה.
0: צריך באלף בשביל ללמד את הכלב התניות שיקשיב לרובוט.
1: לגמרי, זה השלב הבא. זה לגמרי השלב הבא.
0: כן. Anyway, אז מה, אז מתי יצא האלבום פיזית בעצם?
1: אז האלבום יצא במרץ, בעצם מרץ של 26.
0: ועוד לא הייתה הופעת השקה או שכן הייתה?
1: לא, עוד לא הייתה הופעת השקה.
0: אתה מתכנן משהו?
1: אני עשיתי החלטה שהיא החלטה שעוצרת אותי מלהופיע, לכן כרגע אני לא מופיע.
0: אתה לא אוהב להופיע?
1: אני מאוד אוהב להופיע. אני חי הופעות לפני השביעי לעשירי, הייתי מופיע כמעט כל שבוע. מסתובב, מסתובב עם הגיטרה, הולך עם הרגליים, אתה יודע, עם הרנו קלו שלי והרגליים בכל המדינה, ופוגש אנשים ושר להם.
0: במות פתוחות, ג'מים, כל מיני דברים
1: כאלה. הכל, הכל, הכל. אבל אני כבר, אני אומן לא שבע, אני מאוד רעב, אני צריך שעה, שעה וחצי של הופעה לפחות כדי להיות שבע, אז אני משתדל לקחת מקומות שנותנים לי את הזמן הזה.
0: אוקיי.
1: כי זה אצלי פשוט, אני צריך, אני רוצה את זה, אני נקמל את זה ממש. ואני שמאלי בידיים שלי, ולמדתי לנגן על יד ימין כל השנים. ובמלחמה גם ככה הפסקתי להופיע, ואמרתי לעצמי, טוב, זאת הזדמנות לעשות תיקון לעוול שעשיתי לעצמי. והחלטתי להפוך ידיים עם הגיטרה, אז אני עדיין לא מוכן לחזור להופיע.
0: כן.
1: וזאת הסיבה שאני כרגע לא מופיע, אבל אני מאמין שבחצי שנה הקרובה מתישהו זה יגיע.
0: כן, נחזור רגע 3 דקות אחורה, או 4 דקות אחורה, אז אני הבנתי מאומנים שהיום הכסף נמצא בהופעות בעצם.
1: נכון.
0: הכסף של המוזיקאי.
1: נכון, נכון.
0: צריך להופיע הרבה, לרוץ לכל מרחבי הארץ, לכל מקומות, להופיע ולהופיע ולהופיע ולהופיע.
1: כן. אני מאמין גדול שמי ששם את הפוקוס שלו על הדבר הזה,
0: לא, בטח, בטח.
1: זה קורה. אצלי הפוקוס מאוד חזק על הדבר הזה, אבל, וזה אבל גדול, יש לי אידיאולוגיה מאוד חזקה של הנאה מהחיים. ואם הדבר הופך למלחמה שהיא יותר מדי קשה,
0: סיזיפית.
1: סיזיפית. וזה לא שהעבודה, אגב, על שירי אולפן, או עבודה על פשוט הופעה, אתה יודע, לשבת, לבנות הופעה כל פעם, שעה, שעה וחצי עם גיטרה, זה עבודה סיזיפית. לשבת, לכתוב כל יום שיר, זה עבודה סיזיפית. כל מה שקשור לזה, זה עבודה סיזיפית. אבל החתירה לכסף היא לא הדבר מבחינתי שאני רוצה להשקיע בו את העבודה הסיזיפית. אני מבחינתי צריך להוציא כמה שיותר שירים לפני שאני מסיים את דרכי בעולם. ו... החתירה לכסף קצת סותרת לי את הדבר.
0: שזה לא יהיה קשור בהכרח לפרנסה.
1: יש חופש גדול בזה. בסוף אני סוג של אומן שלא צריך לשים, אתה יודע מה, שום דבר שמישהו אומר לו, כי אני לא תלוי. אז יש בזה דווקא משהו שהוא מאוד חיובי לעשייה. כמובן שכסף זה גם פועל יוצא של הכרה וכולי. אז כמה שיותר שיווק וכמה שיותר הופעות וכמה שאתם מתקשים עם אנשים, שווה יותר הכרה, שווה יותר כסף. אז הדרך לעשייה המוזיקלית או להשפעה המוזיקלית כרוכה בכסף, אבל כסף הוא תמיד דבר שני, בוא נגיד, אצלי לפחות, בבחירות שאני עושה בחיים. והוא מאוד מוזמן, כן? הוא שומע
0: יפה.
1: שיבוא.
0: אנחנו הולכים ללייב הראשון שלנו להיום.
1: יאללה.
0: למאזינים אני אומר שאתם יכולים לצפות בלייב הזה. קודם כל השיר הוא בעצם השיר הראשון של האלבום.
1: כן.
0: בדרך לשם היום.
1: בדרך לשם היום. בדרך לאן היום, אבל זו השאלה בעצם אני שאלת בשיר.
0: כן.
1: הרגשתי באלבום שאני מאוד מאוד מפוזר, בעצם שכל שיר לוקח לעולם אחר, ומאזין שייכנס יכול להיבהל מהמגוון המוגזם של הסיפורים בין השירים. כי בסוף זה לא אלבום של תמה של נגיד שברון לב, אלא זה אלבום שבו ממש בכל שיר אני הופך להיות משהו אחר, ואני משחרר את עצמי להיות איזה קול הנובע מתוכי, שהוא בהכרח קול של דמות. אז תמיד ניסיתי לשאול את עצמי ביחד עם יונתן, מי היא הדמות הזאת? לאן היא הולכת? מה היא רוצה? מה העולם המוזיקלי שלה? מה היא אומרת? והשיר הזה בעצם, השיר הזה, שיר הפתיחה של האלבום, נכתב כדי להזמין את המאזינים אל העולם הזה של האלבום, שבו בכל פעם אני מישהו אחר ומשהו אחר.
0: זה מחשבה נכונה, כי ככה עושים. אז אתם יכולים לספוט בזה בשידור חי, גם בעמוד פייסבוק של רדיו קסם, וגם בעמוד פייסבוק שלי של התוכניות, עולם הרדיו של רמי קץ בעברית, בפייסבוק, ואתם שם. אז הבמה היא שלך.

והנה, בצומת היציאה מהחלום, אני נפרד לשלום מכל הדמויות שביקרו אותי. הסתדרו יפה ביניכן אני צועק, וקולי מהדהד ברצינות תהומית למרתף התת מודע. את השטויות שאתן עושות שם, אפשר לשמוע עד לכאן. אני פולט לאט חבר מהעבודה, והוא כזה חמוד, משחק אותה כאילו כבר ידע. וסוף סוף אני חופשי, חופשי להיות אני, כמה חיכיתי, ועכשיו תורכם מותר.

0: שבעצם אין יעד כשהולכים בדרך הזאת. כלומר, היעד הוא עצם הדרך, והשמחה או המטרה היא ליהנות מעצם הדרך, מעצם ההליכה, מעצם החופש, להיות בכל פעם הדבר שאתה פשוט רוצה להיות.
1: יפה מאוד.
0: המסר שלי לעולם, תעשו מה שבא לכם.
1: לא, זה כן, זה פשוט טקסט מאוד פתוח שבא מבפנים, והוא לגמרי כנה, ובהחלט מה שמצפים או מה שרצוי באמת לפתוח אלבום איתו, זה שיר שמכיל את ה-DNA של האומן ושל האלבום, ופה החלטת את זה בפול טיים.
0: כן, כן, החלטתי ממש להגיד את זה למאזינים, כמו איזה מדיטציה כזאת של בואו תנשמו איתי שנייה אחת, תיכנסו איתי אל הרגע, ובואו אולי תראו למה אתם רוצים להפוך בתוך הרגע הזאת, איזה דמות יש בכם, שרוצה לקבל דרור. אז האלבום הזה מסמל הרבה דרור בשבילי.
1: יופי.
0: כן. מה השיר הבא בעצם שהחלטנו לשמוע?
1: הנה הוא פה.
0: אני רוצה לספר לך עליו.
1: כן.
0: זה הים על הסתיו בעצם?
1: שיר מספר 9.
0: כן, שיר מספר 9, אז דיברנו עליו קצת.
1: שיר הנושא.
0: כן. אני אוסיף לך עליו כמה מילים?
1: חייב.
0: אוקיי. שיר שיש בו שלושה שינויי קצב בתוכו, שהם קצת השערה שעליה אני מדבר. בעצם מתחיל באיזה טמפו מסוים, בפזמון יש צניחה, ובסיום יש שילוש של הטמפו. אני אתן פה הרבה קרדיט ליונתן הגאון, שבעצם חוץ מהגאונות המוזיקלית שלו, הגישה שאיתה הוא הגיע לעבודה על האלבום, היא ממש הגישה שעלה אני מדבר בשיר הראשון. הוא נתן לי חופש מוחלט. וכל רעיון שיצא לי מהראש...
1: זה הסיפור שמפיק טוב.
0: כן.
1: שהוא לא כופי עליך את ה-DNA המוזיקלי שלו, אלא יודע לפתח את ה-DNA המוזיקלי שלך.
0: וממש, הוא כאילו לא עצר אותי, הוא נתן לי חופש להביע את הרעיונות, ויש רעיונות שגם לא נכנסו, אבל לפחות הכל תועל החוצה לאיזשהו מימוש מוזיקלי, ובשיר הזה אני חושב שזה הייתה הפעם שהכי הבנתי כמה חופש אני מקבל ממנו לעבודה, וכמה קשוב הוא לי, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת להגיד לו שוב תודה.
1: כן, אז הנה פרגון נוסף, ואנחנו נשמע עכשיו את שיר הנושא של האלבום, הים על הסתיו.
0: כן. שיר בלגנים.

0: כן, ממש רכבת הרים השיר הזה.
1: כן, כיף אבל.
0: בהחלט, בהחלט. גם היה פה אלמנטים מזרחיים, היה פה שינוי קצבים.
1: קצת בלגן. אני אומר כיף כאילו, אני אף פעם לא יודע אם כיף להקשיב לזה, אבל ממש כיף ליצור את זה. לכת על זה, כאילו, להיסחף לתוך הדבר. זה תענוג.
0: בעיקר קשה, אני לא אגיד לא כיף, אבל יש להקות שהווליום משתנה במהלך השיר. ג'נסיס, למשל. קשה לשמוע אותם, אתה שם פול ווליום, אז פתאום, כלומר, אז יש קטע שקטע, אז אתה שם פול ווליום, אבל פתאום יש קטע שהוא רועש, אז הפול ווליום יותר מדי רועש, אז קשה לבסט את זה.
1: כן.
0: זה כן, אבל אם הרמת סאונד היא נכונה, אז אפשר לשמוע שירים שמשנים קצב, משנים אווירה, משנים.
1: כן.
0: זה, ולפעמים זה מאוד יפה גם.
1: כן. סתם זה היה איזה רעיון שהלכנו אליו, ופשוט יונתן הוא מוזיקאי כל כך טוב שהוא עושה את הכל טוב.
0: אז הנה עוד פעם שיבחנו אותו, ועכשיו
1: אני יכול להפסיק.
0: ועכשיו אנחנו עושים ביצוע לייב.
1: אוקיי.
0: בכורה.
1: כן, אז למה בחרתי לבוא ולשיר אותו? בעצם, כמו שסיפרתי, לוקח לי המון זמן להוציא את השירים לאור, פשוט כי שיר דורש הרבה עבודה, ואז יוצא שהשירים שעכשיו אני מוציא הם לא תמיד השירים הכי רלוונטיים לכאן ועכשיו שלי. הם הרבה פעמים שירים שנכתבו אי שם.
0: בדיעבד.
1: ונבחנו, כלומר עברו את מבחן הזמן ולכן בחרתי להוציא אותם, אבל הם עדיין של אורי שהיה פעם. ותקרת הזכוכית זה השיר האחרון שסיימתי לכתוב, הוא נוגע בחוויה שלי פה, בעצם במפגשים שלי פה בזמן המלחמה. והוא קצת על תקרת הזכוכית שיש מעל ראש של כל בן אדם, ואני חושב שתקרת הזכוכית מעל הראש של עם ישראל הכללית היא אולי יכולת לחיות בשלום וביטחון, ואצל כל אחד זה קצת מתבטא אחרת. אז הגדתי את המפגשים האלה לתוך שיר, ואותו אני אבצע. אני לא אבצע את השיר במלואו, כי זה שיר מאוד ארוך, זה שיר של 10 דקות מקצה לקצה. אני אבצע בית בזמון.
0: אתה תבחר, ואני אומר רק שזה ביצוע בחורה עולמי.
1: כן.
0: לשיר הזה בטח ברדיו, אז בואו, זכיתם וזכינו.
1: לגמרי. זה, אוי ובואי, אני בטוח שאתה
0: כן, כן, ככה אנחנו יודעים שאתה מבוקש.
1: מעולה, מעולה.
0: תקרת הזכוכית.
1: כן.
0: יפה.
1: תקרת הזכוכית, בעצם, אני אספר על הבתים. הבית הראשון הוא הבית על החייל שחזר מהקרב ולא מוצא שקט בראש. הבית השני הוא על הבית של האישה שנשארה בבית עם הכתובה. הפזמון הראשון הוא על השקר שהקשת מראה, בעיקר בעיתות מלחמה, כלומר איפה התקווה שהיא מסמלת. והבית השלישי שבו נתחיל עכשיו הוא על הילד השקט העטוף בפרחים.

0: כן. זה מרגש אותי לשיר אותו. ועוד
1: אני תמיד
0: צרוב לי.
1: זה גם מרגש אותי לשמוע, כלומר, שיר שעוד לא יצא, זה פסגת הפנטזיות שלי, תמיד.
0: וואו, איזה כיף. אתה צריך לבוא להופעה שלי, בדרך כלל רק שירים שלא יצאו.
1: הנה, אתה רואה? אז או שאני דורס סקופ, אבל הנה, כבר, אז נפטרת מהסקופ, אז הכל בסדר.
0: כן, כן, יש משהו בלשיר שיר שאתה כותב עכשיו, שגם, אתה יודע, אני גם מדבר על מפגשים קשים, אני מדבר על נושאים קשים, על שכול, על אובדן, ואז אני עדיין בתוך הרגע הזה בעצם.
1: תשמע, אורי, אתה לא יודע איזה מהירות הזמן עבר, אנחנו הגענו ממש לסיום הספשייל שלנו.
0: אני עצוב עכשיו.
1: מה שאני רואה. אז קודם כל, באמת, קודם כל רואים פה, אני רואה מישהו מגובש. קודם כל אתה מורגש שאתה מגובש מבחינת יצירה לגמרי. אתה יודע מה אתה רוצה, אתה יודע להתבטא, יש לך יכולת ביטוי מאוד גבוהה, דיברנו על זה.
0: כן, אני שמח שאתה מרגיש ככה, אני חשוב לי גם להגיד.
1: באוף רקורד ו... אתה מגיש את זה ראות, לקחת מפיק מצוין שיודע להרים את זה מוזיקלית, אז סבבה, וגם הנה, הסקופ הזה שנתת לי בנוגע לשינוי היד שפורצת על הגיטרה, הוא גם מאוד מעניין. כלומר,
0: כן, זה ביד זה, ימין עכשיו.
1: זה שאתה לוקח, כרגע זה ביד ימין ואתה רוצה כן. להפוך את זה.
0: אני הופך את זה כבר, אני כמעט שם, אני לא, עוד לא, לא שם, שזה, אני כמעט שם.
1: לא כל אחד לוקח אתגרים כאלה. אני אוכל מרק ביד שמאל.
0: חי פעם אחת.
1: אני לא, אפילו את זה לא משנה, למרות שאני ימני. אז כן, אז היה קודם כל ממש סבבה. אני מאחל לך גם המשך, הצלחה בהמשך הדרך.
0: תודה רבה רמי, תודה רבה לך על ההזמנה והאירוח הנחמד. תודה, ממש תודה.
1: אם יש איזו הופעה בקנה או איזה משהו שאתה רוצה לספר, אז איפה אפשר להתעדכן?
0: אז קודם כל, האינסטגרם זה לגמרי החיית חברתיות שלי. זה, אתם יכולים לבוא אליי לשם.
1: זה טבעי.
0: זה uri.offer. שם אני אעדכן גם על הופעות. יש שיר חדש שיצא עוד בערך 3 חודשים, שהוא כבר בשלבים האחרונים של בישול.
1: יפה.
0: שיר הבחירות שלי.
1: ואיך קוראים לו?
0: קוראים לו ישראל בשנות ה-20.
1: הנה הסקופ שלי.
0: הנה עוד סקופ. יפה. אתה מוצאים לי סקופים.
1: יפה.
0: ולך באופן אישי אני אשלח הזמנה להופעה, אני חושב שאתה מאוד תהנה, כי בדרך כלל מורכבת מהשירים האחרונים שאני כותב, פשוט כי הם דורשים ממני להתפרץ החוצה, אז כן, אין לי ברירה.
1: כן, יפה. ועכשיו אנחנו צריכים רק להחליט איזה שיר לשמע עד החדשות, האם 10 או 12?
0: כמה זמן יש לנו?
1: לא הרבה.
0: שיר 10.
1: אוקיי, אז... אנחנו נפרדים עם אורי אופר, עם מוריאל, מוריאל חן ארוש.
0: כן.
1: איזה מזל.
0: איזה מזל. איזה מזל שהזמנת אותי, תודה.
1: כן, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, תודה אורי. ואנחנו נפגש שוב בשלישי הבא, בעזרת השם, לא תוכנית של דאונטאון פארטי, ואז אנחנו נארח פה בשידור חי, לא אחרת מאשר אמבר. רוטשילד, זמרת מדהימה.
0: וואי וואי וואי.
1: אז שיהיה המשך יום ושבוע שקט.

106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.

0: אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 1.

0: חיל האוויר ממשיך לתקוף בצור שבדרום לבנון. כשפתנו יובל אינבר מוסרת כי מהבוקר נהרגו בעיר 8 בני אדם בתקיפות צהל. בתוך כך הטלוויזיה האיראנית הודיעה כי 2 חיילים מכוחות ההגנה האווירית של איראן נהרגו בתקיפות חיל האוויר הישראלי אתמול. השר מיקי זוהר מהליכוד אמר לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום כי אין שחר לטענה שהמדיניות הביטחונית של ישראל כפופה לאישורו של הנשיא טראמפ.
1: עוד לפני הבחירות אנחנו נציג את ההישגים שראש הממשלה הביא מארצות הברית, ואתם תראו שזה לא בדיוק כמו שאתם תארים אומרים לנו מה לעשות, אלא
2: מה שאנחנו לא יודעים אנחנו לא יודעים, אז אולי תספר לי.
1: על כל פעולה שהאמריקאים מבקשים מנתניהו, ישראל מרוויחה אין ספור הישגים, כי נתניהו לא מוותר בקלות.
2: אבל תן דוגמה אחת.
1: תראי, אני לא חושב שאני יכול לתת דוגמאות כרגע.
2: אחת, קטנה.
1: בטח לא ברעיון ברדיו.
0: העומס המוטל על כתביהם של אנשי המילואים. מפרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר, כמעט 30% מהמילואימניקים שרתו במצטבר 150 עד 300 ימי מילואים. חמישית מהם שרתו במצטבר יותר מ-300 ימים. את הנתונים פרסם המוסד לביטוח לאומי. ועדת הכנסת דנה במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מפני העמדה לדין פלילי לאחר שחשפה את זהותו של איש שבק בכיר, בן זוגה של הפרופסור שקמה ברסלר. היועצת המשפטית לממשלה באה לישיבה. במהלך הדיון התיחה גוטליב ביועצת בערב מיירה ביקורת חריפה.
3: את רודפת, רודפת.
4: אני מבקש שקט מאחורה, מאיה, אני אוציא גם מאחורה.
3: אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
5: מה
3: שתוספות, חירבתם את הדבר הזה שנקרא ייעוץ משפטי לממשלה. ברגל גסה ובאטימות לב, והכל במטרה ברורה. לחדל את ממשלת הימין, ואחרי תופת אוקטובר, להלבין את צמרת השב"כ.
0: היועצת המשפטית לממשלה ציינה כי החקירה נגד גוטליב החלה בעקבות פנייה של שירות הביטחון הכללי בשל הסיכון שנוצר עקב חשיפת פרטיו של לוחם.
6: נקבע בחוות הדעת ביחס לחשיפת שמו של עובד שירות כי בפרסום פרטים של עובד שירות יש כדי לסייע בידי האויבים, ובפרסום שמו וזהותו יש כדי להוות איום על ביטחונו האישי, על ביטחונם האישי של בני משפחתו, איום על מידע מסווג בו הוא מחזיק, ולחופש הפעולה של העובד בפעילותו, ומכאן גם לביטחון המדינה.
0: נהג שדרס מפגינים בצומת קפלן בתל אביב לפני כשנתיים נידון לשנת מאסר בפועל. רישיון הנהיגה של האיש חיים סירוטקין נפסל ל4 שנים. שופט בית משפט השלום בתל אביב איתי הרמלין הרשיע אותו במעשי פזיזות וברשלנות בכלי רכב. נקבע כי סירוטקין לחץ בחוזקה על דוושת הגז בעיצומה של ההפגנה, חצה את הצומת העמוס ופצע 5 בני אדם, בהם אישה כבת 60 שנחבלה בראשה וצלותיה נשברו.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11. לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
8: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
7: לא לריב, הערב בכאן 11.
9: אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.
7: רדיו קסם 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.

צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אתם מכוונים לרדיו קסם 106 FM. אנחנו חדש, חדיש ומדונדש. מעכשיו עד השעה 2, עם כל מה שחדש במוזיקה, אני רובי רבינוביץ' איתכם, ואנחנו תכף

כן, זה הטופ עם אלבום חדש, שיר חדש שנקרא לויאדה, שיר שהיא כתבה לפני 18 שנה, ברגע שהיא יוצא לאור. עומר אהרוני, הנה, בואו תכירו, עם שיר חדש, הכלבים לא משקרים.

0: שולחים לך.
1: הכלבים לא משקרים. כך נקרא השיר הזה של עומר אהרוני. שיר חדש למשינה. כמעט, כמעט ועכשיו. כמעט וכאילו. כמעט וכאילו, כמעט וכאילו. לא כמעט ועכשיו. כמעט, כמעט, כמעט. משינה חדש.

כן, להקת משינה עם שיר חדש שמבשר אולי אפילו על אלבום חדש, כמעט וכאילו זה נקרא. עכשיו אנחנו עם אלבום חדש של נעמי יבין שנקרא דופק. דרך אגב, מחר במסגרת תוכניתנו אירוח עם אומנים, אירוח בוקר, היא תהיה כאן איתנו עם כל האלבום, אבל בינתיים אנחנו נשמע את השיר שפותח את האלבום שנקרא נאמבר 9. זה אלבום שחציו בעברית וחציו בצרפתית. הנה.

כן, נעמי יבין, תהיה כאן מחר, עוד מחר במסגרת הרעיונות הטלפונים, יהיה לנו שיר חדש, חדש, ויפה של סימן, אז אנחנו ממליצים לכם להיות איתנו מחר. עכשיו אנחנו עם שיר חדש של פולי טרי, שזה אלכס משה, דיינג'ר. דיינג'ר.

43 עם השיר הזה שנקרא Danger. עכשיו אנחנו עם שיר חדש חדש של המשקפיים של נויפל, לפעם עם אורם רמי ברוקמן, והשיר נקרא וויסקי. הנה קצת וויסקי בצהריים.

0: המשקפיים של נייפלד עם כמובן עם אור אמרמי ברוקמן והשיר היפה הזה שנקרא ויסקי. אז אנחנו תכף נמשיך עם עוד מוזיקה טובה.
1: אתם מכוונים לרדיו קסם 106 FM מהמכון הטכנולוגי בחולון. ועכשיו אתם יכולים למצוא אותנו גם מגלגבי ה-www. תעשו לדף הפייסבוק ותעשו לנו לייק.

זה גוסטו מהפרויקט החידושי, מהפרויקט החידושים שלו. הוא עשה כבר את חידוש לשיר של סנטה אזמרלדה בעברית, אל תלכי ממני, ועכשיו שלמה ארצי, רוב זמן תשתי, בגרסה יפה משלו. עכשיו אנחנו נשאר פחות או יותר אותו סגנון, עם תמר איילי, שיר חדש, מרים לי ברמות.

כן, זו גרסה חדשה של אוהד שרגעי עם הנערי שובה אליי. עכשיו אנחנו עם הילד בוקר. הרגע אני מסמס לשנייה, ערה.

תישארי רעה. השיר הזה של הילד בוקר. עכשיו אנחנו נשמע שיר חדש של ענת עצמון. ענת עצמון עם שיר חדש שנקרא באותו הנתיב.

ענת עצמון באותו הנתיב עם שיר חדש, שיר חדש גם לאראל מויאל מתוך אלבום חדש שמתקרב, גיבור מנייר.

כן, זה היה הראל מויאל עם שיר חדש, המתקרבים, מתקרבים לסוף. אבל יש לנו כמה צלילים. הנה כתובת חול של נווה רחמן.

כן, כתובת חול של נווה רחמן מוביל אותנו ממש לסוף התוכנית. נשאר לנו כמה צלילים ואנחנו נקדיש אותם לאודי קובין ועודד גדיר עם שיר שנקרא רוצי לדרוץ. תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו נתראה גם מחר באירוח בוקר ובבמה המרכזית. מזכירים לכם מחר שיר חדש של סימן בדרך אליכם. זהו, אני רובי רבינוביץ', רדיו קסם ממשיך לנגן כל הזמן מוזיקה ישראלית חדשה, אז תשארו על הגל הזה.

רדיו קסם, 106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו.

תעשו עכשיו. אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.

0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון 106 FM. ועכשיו, אקטואריה בגובה העיניים. בהגשת האקטואר שחר קורן. תוכנית שמחברת בין משפט, כלכלה ואקטואריה. עם סיפורים אמיתיים מהשטח, פרשנות מקצועית ותובנות שלא תשמעו בשום מקום אחר.
1: שלום לכולם. שמי שחר קורן, אקטואר. מנחה תוכנית רדיו אקטואריה בגובה העיניים ומנכ"ל הפורום לכלכלה ואקטואריה. אחת לשבועיים, בימי שלישי, אנחנו פה משדרים בשעה 2 עד 3 ב-106 FM, וניתן גם לצפות בנו ברדיו החברתי הראשון, באתר האינטרנטי. אז אקטואריה בגובה העיניים, אקטואריה, מה זה אומר אקטואריה? אני אוהב את ההגדרה של ויקיפדיה. כמו כל תוכנית, אני אתחיל בהגדרה מה זה אקטואריה? זה מידע מאוד מאוד חשוב, בהתאם למה שאנחנו הולכים לדבר עוד מעט. אז אקטואריה היא מדע המשתמש בטכניקות מתמטיות וסטטיסטיות לפתרון בעיות כלכליות וחברתיות שבהן משולבים מצבים של אי-וודאות. אדם העוסק במדע אקטואר באופן מקצועי נקרא אקטואר. מרבית האקטוארים מתחילים את חייהם המקצועיים בעולם חברות הביטוח, בתמחור פוליסות פנסיה, בריאות, חיים, ביטוחי רכב, דירות וכדומה. מעטים מאותם אקטוארים יוצאים לדרך אחרת, של כתיבת חוות דעת לבתי משפט, שזה בעצם מה שאני והחברה שברשותי עושים היום. אז זה ככה טיפה על עולם האקטואריה. אז חוות דעת אקטואריות אנחנו נותנים באמת בדיני משפחה, דיני עבודה, דיני נזיקין, והיום אנחנו נתמקד בעיקר בעולם דיני המשפחה, כמו מרבית התוכניות שלנו. אז מי שצופה בנו כבר יכול לראות פה לידי את יובל פינקס. שלום.
2: אהלן.
1: מה שלומך?
2: מצוין.
1: יפה. קודם כל אני שמח שבאת והתארחת. התראה יחסית קצרה. אם תוכל טיפה לקרב טיפה את המיקרופון אליך.
2: בכיף.
1: אז בוא תספר לי קצת, בעיקרון הגדרת שאתה כלכלן גירושין, מה זה אומר? בוא תספר קצת.
2: כלכלן גירושין זה לקחת ולדעת, לפרק ולהרכיב בצורה הנכונה ביותר את כל המקטע הכלכלי הפיננסי של בני הזוג. הסיפור הוא הרי איך לפרק את זה נכון. ובעיקר איך לפרק את זה נכון כדי שבני זוג יוכלו לחיות בצורה נורמלית כרי. שהם חיים ביחד, יש שתי מזכורות. עכשיו אנחנו יודעים מזכורת אחת, כל אחד עם מזכורת אחד.
1: נכון.
2: זה צריך לשלם מזונות, זאת צריכה לקבל מזונות ברוב המקרים. איך אנחנו הולכים לכלכל את עצמנו בצורה נכונה אחרי? ואם אנחנו מבינים איך אנחנו עושים את זה בצורה נכונה וטובה אחרי, קל לנו לחתוך ולגזור את כל הדברים שאתה עושה בעניין של האיזון משאבים.
1: אז אני קצת מכיר את הסיפור, אבל בוא תספר לצופים שלנו, איך בעצם הגעת לעולם הזה?
2: אז הגעתי לזה מתוך ניסיון אישי, חוויה אישית, גרוש כבר 3 שנים, ולפני כן הייתי 7 שנים גרוש בארון. מה הכוונה גרוש בארון? זה אחד שיודע שהזוגיות לא טובה לו, והוא רוצה להתגרש אבל מפחד. ופחדתי 7 שנים. פחדתי בעיקר משני דברים. אחד זה ניכור הורי, הסיפור אצל גרושתי של ניכור הורי, ומאוד פחדתי שזה ישפיע גם כן על ילדיי. ומאובדן איכות חיים, רמת חיים מאוד טובה שהייתה לנו, ופחדתי מזה. ומתוך הפחד הזה התחלתי לנסות להבין איך מפרקים ומרכיבים את זה בצורה נכונה. אני איש פיננסים כבר 30 שנה, אבל יש לך מעורבות רגשית שלך, זה באיזשהו מקום כזה מין, עוצר אותך כל הזמן, זה עוצר אותך. על אף שיש לי המון ניסיון, ברגע שזה היה הכסף שלי, עשיתי שם גם דברים לא נכונים בהתחלה, תפסתי את עצמי, למדתי איך לפרק ולהרכיב את זה בצורה נכונה, והיום זה מה שנושא לאנשים שבאים, שלפני שהם מתגרשים, או בתהליך הגירושים שלהם.
1: אז אם אני מפשט את זה נכון, כלומר אתה בעצם לוקח איזשהו מידע כלכלי על בני הזוג, או על אחד מהצדדים של מבני הזוג שבעצם מתגרשים, ומנסה לעזור ונתח ולהבין איך להגיע לתקופה שאחרי הגירושים שבה הם יוכלו להתמודד בעול הכלכלי לבד.
2: נכון.
1: אני מסכם את זה נכון?
2: כן. ואני אשתף פה עוד חוויה, משם אני מעצים כל כך את העניין. הוריי גם כן היו גרושים, אבל היה בין הוריי מה שנקרא איזון מקררים. אבל החבר הכי טוב שלי, שההורים שלו התגרשו, אצל אבא היה הרבה במקרר ובבית, ואצל אמא לא היה. וזה היה חוויה קשה. חבר טוב, בית ספר, אני מדבר על עוד בית ספר יסודי, שבאים אחרי בית ספר, כן. ואוכלים וזה, ויורדים, סקטבורד, וכל הדברים. ואני זוכר את החוויה, שהולכים לאימא שלו, פותחים את המקרה, אין מה לאכול, וילדים שבאים אחרי בית ספר
1: רעבים.
2: רעבים, ושהולכים לאבא שלו, יש מפוצץ לאכול. והחוויה הזאת נצרבה, ומתוך זה אני מגיע לקחת ולפרק, כדי שהמקררים יהיו כמה שיותר דומים לילדים.
1: נעמם. אז בוא תספר קצת על התהליך. כלומר, שני בני הזוג מגיעים אליך, רק צד אחד מגיע אליך?
2: ברוב המקרים צד אחד. ברוב המקרים צד אחד מגיע. לרוב גם זה יהיה נשים. זה יהיה יותר נשים מגברים שמגיעים ואומרים, רגע, אני רוצה להתגרש. מה הזכויות שלי? כמה אני אמורה לקבל? מה אמור להיות שם? כי ההבנה של כמה אני יכולה לקבל מזונות, כמה לא, עם המשכורת שאני אוכל להסתדר, אני לא אוכל להסתדר, כל הדברים האלה, מין אי-וודאות מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה, ומתוך האי-וודאות הזאת, עכשיו אני לוקח את כל הנכסים שיש, והנכסים הפנסיונים, והשכר שלו ושלה, ומתחילים לבנות לאט לאט את כל הדברים, כשגם כן אני שואל המון על רמת החיים, ואיכות החיים, ומה הילדים אוכלים, הם אוכלים בשר טרי, ואנחנו מנסים להגיע למשהו שהוא יהיה הגיוני עבור הילדים ועבור שני בני הזוג כדי שהם יוכלו לחיות קדימה.
1: השאלה שלי אליך, למה דווקא נשים? כלומר, זה יותר, אתה מרגיש יותר צורך אצל נשים או שאתה עובד מבחירה יותר עם נשים?
2: לא, אני כבר בתחום הזה של כלכלן גירושים כבר שנתיים וחצי, בערך 70-80% זה בסוף נשים שפונות, בעניין הזה כשהן באות לבד, זה 80% בערך נשים ו-20% גברים. לא יודע, יצא ככה, סטטיסטית, מעניין.
1: הבנתי, כלומר זה לא אתה מבחירה לא. משווק יותר לנשים.
2: לא.
1: כלומר אתה מרגיש בעצם שנשים מרגישות יותר צריכות את ה...
2: נכון.
1: את השירות הזה.
2: נכון, ויש לי הרבה פעמים גברים שמתקשרים להתעניין. ובמקרים רבים הם... אנחנו מבינים, אנחנו יודעים. אבל אז אלה שקצת אני מתחיל לשאול שאלות פנימה, אז הם מתחילים להבין שמתחילה שם להיות בעיה. ניתן דוגמה אחת על סמנכ"ל בחברת הייטק, מרוויח 65 ברוטו בחודש, וכשפירקנו והרכבנו את מה שהוא צריך לתת לגרושתו, אמר, רגע, אני לא מבין. אני מביא בערך 30 ומשהו נטו הביתה, אני אצטרך לתת לה, עם הילדים, עם רמת החיים, עם כל הדברים, כל המזונות, כל הזה, כמו שבנינו את זה, אני אצטרך לתת לה 18 ואני אשאר רק עם 12, ואני צריך עם 12 עכשיו לזכור דירה, אמרתי לו, כן. ומפה פתאום הוא היה באיזשהו, כשהוא הגיע בהתחלה עם ביטחון, ברור, אני יודע, אני סמנכ"ל בהייטק, אני יודע לדבר על כסף. וכשזה היה נגע לו, הוא פתאום לא הבין את כל הכללי המשחק.
1: אתה נגעת כאן בנקודה רגישה, דיברת פה על עניין המזונות. מזונות בסופו של דבר זה לא אקטואריה, זה לא יכול להיקבע גם אצלך, זה סוגיה משפטית. יותר מזה, אני הייתי בכנס של לשכת עורכי הדין בדצמבר האחרון, דצמבר 25, ואפילו שם דובר, כלומר, שופטת דיברה ואמרה, שני עורכי הדין יכולים להסכים על מזונות, ואני אשנה את ההחלטה שלהם. כלומר, השאלה, כשאתה בעצם עושה את החישובים, אני יודע שאתה עושה את זה גם טרום הגירושים וגם אחרי גירושים, נכון?
2: בעזרה למגשר או מגשרת שהגבר או האישה באו איתם, אני רואה מה המגשר מגשרת, ואנחנו בונים את זה בצורה דומה, שונה ודברים כאלה.
1: הבנתי. כלומר, בעצם כשאתה מדבר על מזונות, כלומר, זה משהו שכבר יחסית מבוסס על ידי הגישור, אם אני מבין נכון.
2: לא. אני לוקח אנחנו לוקחים שני אקסלים מרכזיים. אקסל אחד הוא של כמה עולים הילדים, לא קשור לאיפה שהם לנים בלילה. לא קשור מבין חוגים ולקנות ספרים ומחברות ואורתודנטיה אם צריך וטיפולים פסיכולוגיים וטיפולים אלטרנטיביים, ולוקחים את כל הדברים של כמה עולים הילדים ביום יום בחודש בחודשו ומבינים כמה הם עולים. רב-קו, טלפון, כל
1: חוגים,
2: מכניסים,
1: כן.
2: הכל, בגדי ספורט לחוגים, כל מה שצריך, אנחנו מבינים כמה עולים הילדים. ברגע שאנחנו יודעים את זה ואנחנו יודעים את שתי ההכנסות, זאת אומרת, את יחס ההכנסות של האבא ושל האימא, אנחנו יודעים לגזור את המזונות שהם מה שנקרא לא תלויי שהות על היחסיות הזאת. ומפה עשינו על זה וי. כל אחד יכול לעשות את זה לבד, אין עם זה בעיה. פשוט הניסיון של לקחת, יש רשימה מאוד גדולה, זה רשימה כבר של כמעט 57 דברים שאנחנו לוקחים בחשבון. תרופות מיוחדות, משקפיים, כל דבר שעולה, תמיד אני עוד מכניס עוד כל מיני דברים, כל פעם יש באיזו משפחה משהו אחר שצריך, אז אני מכניס פנימה לתוך הרשימה, אנחנו לוקחים את הכל, סיכמנו את הכל באקסל, ועכשיו אנחנו עושים יחסיות הכנסות לטובת העניין. למזונות תלויי השיעות, אנחנו לוקחים, תלויי השיעות זה איפה בסוף הילדים ישנים, חצי חצי באופן מלא, שזה מה שנקרא 7-7, 6-8 ו-9-4, כל מיני, כל ה-9-5, כל הדברים האלה. פה אנחנו מתמחרים כמה עולה מים, חשמל, גז ומזון. כי כל השאר זה אותו דבר. שני נכון. בני הזוג בסוף הולכים לשכור דירה או מישהו שנשאר בדירה, ולרוב זה יהיה אותה דירה. כי אם הילדים, יש שלושה ילדים וכל ילד יש לו חדר משלו, אז גם מי שיצא מהבית ישכור דירת חמישה חדרים, סלון וארבעה חדרים
1: לא שינה. זה לא דווקא, זה לא חייב להיות בטוח. כלומר, יכול להיות מצב ש... אחד, נגיד, לצורך העניין, אני רואה הרבה זוגות שלרוב האישה נשארת בבית, אוקיי? והגבר דווקא הולך וסוחר דירת שניים או שלושה חדרים. כששלושה ילדים, אז זה כבר לא הופך להיות חדר לכל ילד אצל הצד השני.
2: אני מסכים, במקרים רבים אני אמליץ, בטח ובטח כשאנחנו רוצים להגיע למצב שהילדים ישנו אצל הגבר שיצא וסחר, הוא רוצה שהילדים ישנו אצלו, הוא רוצה שלכל ילד יהיה חדר. במקרים רבים, מסיפורים רבים כבר שאני אוסף לאורך הזמן, איכשהו תמיד הגברים יעזבו את חדר השינה יחד עם האישה שלהם, ואו שהילדים שלו יראו אותו עכשיו, את אותו גבר ישן עכשיו בסלון, חצי שנה, שנה, שנה וחצי, שנתיים, או בממד.
1: אוקיי.
2: אני רוצה להחזיר לגבר את הזה שהוא יהיה גבר, שיש לו חדר שינה. זה לא כשהילדים מגיעים, אתה ישן עכשיו עוד פעם בסלון, כי אתה צריך לשדר להם הורה עם ביטחון.
1: הבנתי.
2: אתה לא יכול לקחת את עצמך עוד פעם, לתת עכשיו לשתי הבנות שלך לישון בחדר שינה שלך. אתה רוצה שהם ירגישו שזה הבית שלהם. לפעמים אין ברירה בגלל עניינים כלכליים, אז באמת אין ברירה מצטמצמים, אבל אם אפשר לא להצטמצם, בדיוק מה שנקרא לנסות לעשות העתק הדבק לסגנון הבית, לאזור הבית, לכמות החדרים כמו שהם ישנים במקום אחר, כמה שיותר כדי שהילדים ירגישו בית.
1: בתיאוריה זה נשמע מהמם. מהמם, באמת. אותי קנית, אבל יחד עם זאת אני חושב וזוכר, בסופו של דבר, אתה מייצג, אתה נותן שירות רק לצד אחד. אתה לא יכול להכריח את הצד השני להתנהל באותו אופן כלכלי כמו ש...
2: נכון.
1: כמו שאתה נותן את השירות לצד השני. שאלה, איך מתמודדים עם זה?
2: אז בדיוק עכשיו, בדיוק אחרי השידור שלנו, אמור להתקשר הצד השני. כי האישה לקחה את שירותיי, באה ואמרה לאותו גבר 1-3-4, והוא רוצה לנהל איתי שיחה. תענוג, בכיף. אני לגמרי וולקאם לעניין, ויכול להיות שגם נקבע איתו ממש פגישה, כל טוב. זאת אומרת, זה שצד אחד בא ורצה לקבל את הייעוץ, אם צד שני רוצה לקבל את אותו דבר, או לשמוע למה אלה הטענות שלי, אלה הדברים שבא ואני אומר, ככה צריך לנהל את זה, בכיף, תפדל, בכיף, בטח.
1: אני מבין. אבל עדיין יש פה איזושהי בעיה שיש כאלה שלא יקבלו את זה.
2: כלומר, נכון.
1: אז זה לאו דווקא מבטיח. כלומר, בסוף הדבר, אני מזכיר, אתה מייצג, אתה נותן, לא מייצג, זה לא נכון להגיד מייצג,
2: כן.
1: אתה נותן שירות רק לצד אחד.
2: נכון.
1: וזהו, כלומר, זה הצד השני לאו דווקא חייב לקחת את ההמלצות שלך, ואז יכול להיווצר מצב שעדיין הצד השני יפגע במרכאות במה שאתה מנסה לעשות לטובת אותם ילדים.
2: לגמרי, ואז זה בדיוק הפינג פונג, כי ברוב המקרים המגשר או המגשרת הם המקובלים על השניים. ואחד הצדדים לוקח את עוד אותי כשירות נוסף, לקבל עוד חוות דעת. ואז נוצר מצב שהרבה פעמים הפינג פונג ביניהם זה פינג פונג על סגירות אצל המגשרת. אני נותן את האינפוטים שלי וממשיכים. לפעמים מקבלים, לפעמים לא מקבלים. הכל טוב.
1: אז אם אני מבין נכון, רוב האנשים שפונים לשירות שלך, זה שהם עדיין בתהליך הגירושים.
2: כן.
1: כלומר, לא אחרי.
2: לא.
1: יש כאלה שאחרי.
2: מעט, פחות מ10%, אם אני לוקח את כל הלקוחות, מעט, פחות מ10%, רובם זה כאלה שבאים לפני, וזה לרוב יהיה נשים שמתבשלות, מתבשלות, מתבשלות, מתבשלות, רוצות להוציא את זה, אבל גם הפחד שלהם, הפחד הכלכלי משתק אותן, והן חייבות להבין שנייה את כללי המשחק לפני, או תוך כדי, כי לפעמים המגשר או המגשרת, הם מרגישים שהם לא מאוזנים.
1: הבנתי. אז אני רגע רוצה להבין, כלומר אתה כן נותן ייעוץ בתהליכים של הגישור עצמו. נכון. האם המגשרים מקבלים את החוות דעת שלך?
2: כן.
1: כן.
2: כן.
1: הבנתי. והצד השני?
2: לפעמים כן, לפעמים לא, אבל ברגע שהמגשר או המגשרת קיבלו, ויש היגיון באיך שאני מסתכל על הדברים, אז כבר גם הצד השני, אם המגשר מגשרת נכנסו או הבינו את הדרך חשיבה הכלכלית הנוספת, זורמים עם זה, אז כבר גם הצד השני לרוב יזרום עם העניין.
1: הבנתי, אז גם הרבה איזשהו מקום אתה אפילו מקל על המגשרים בתהליך העבודה.
2: כן, לגמרי. יש להם איזשהו שטנס מסוים, אני מביא איזשהו זווית אחרת. כמו שאמרתי, אנחנו בכלל במזונות שהם תלויי שהות, אני מתמחר 4 דברים בלבד. מים, חשמל, גז ומזון. כי כל השאר זאת אמור להיות אותו דבר.
1: תחסתי את זה, כן.
2: זהו, כי ארנונה בסוף... אם סוחרים, יש ילדים
1: נכון.
2: קטנים, אז גם יעדיפו
1: באותו עיר,
2: דירה
1: כן.
2: באותה עיר. אז זה אותה ארנונה. אז נכון. אין איזה, וזה גם אותו גודל בית. אז זה לא איזשהו משהו. וזה לרוב יהיה גם אותו ועד בית. זאת אומרת, כמעט הכל יהיה אותו דבר.
1: אני מבין.
2: הבדל הוא המים מתקלחים וכזה, החשמל למזגן והאחרים, גז לבישול, שזה באמת, זה גרושים.
1: נכון.
2: זה לא שאנחנו מחלקים את זה. אבל מזון, פתאום מזון, כמה עולה?
1: המון.
2: וכשיש לך כבר ילדים שהם בטינאיג'רים שהם בזה...
1: מפרקים את הקריירה.
2: צריך לתמחר את זה. צריך לתמחר את זה כל יום שיש לך ילדים מתבגרים, בדים בעיקר, בבית. זה שואבי אבק. זה צריך לתמחר את זה. כל יום לדאוג למזון, זה עולה כסף.
1: אז אתה אומר שעכשיו הילד בן ה-10 שלי, כדאי רגע... להוציא אותו מהבית, לשים אותו באיזשהו שוט זמן במקום אחר, ואז להחזיר אותו. זה מה שאתה אומר. הבנתי אותך. בסדר גמור. מה הבעיה הכלכלית הנפוצה ביותר שאתה רואה שבני זוג עושים?
2: הבעיה הכלכלית הנפוצה ביותר זה שהם מתפזרים.
1: במהלך הנישואים?
2: במהלך הנישואים. מתפזרים במהלך הנישואים, והם... לא מחושבים נכון, אבל זאת בעיה כלכלית בכלל, זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו שהוא ספציפי לטובת העניין.
1: אתה יכול לתת לנו דוגמאות?
2: כן. הלוואות על הלוואות על הלוואות על הלוואות, ואז ברוב המקרים שאנחנו מתגרשים, אנחנו רוצים לסגור את הכל ישר קו.
1: נכון.
2: ואז, אוקיי, מאיפה לוקחים, מאיפה סוגרים את כל ההלוואות? ממחירת הבית או משהו, אנחנו נסגור את כל ההלוואות. פתאום אתה רואה, אני מטפל עכשיו במישהו שיש לו הלוואות, הבית הוא 1.5 מיליון, יש לו הלוואות 300,000 שקל. חוץ מהמשכנתה.
1: הוא בדיוק, מה שבאתי לשאול.
2: חוץ מהמשכנתה 270, עוד הלוואות על הלוואות על הלוואות והלוואות של הלוואות. זאת אומרת, פתאום אתה רואה שממחירת הבית, ואתה רוצה לאפס, אתה רוצה להגיע לנקודת אפס אחרי הגירושים, מתפייד כסף, פשוט מתפייד כסף, קטע.
1: זה הלוואות, מה לגבי גם... אוקיי, זה יכול להיות הלוואות גם מגין נסיעות לחול, רכבים עיקרים, כאילו, כלומר זה יכול...
2: כל, כל, כל, כל, כל, כל הטווח של הלוואות הוא לחלוטין, וזה כואב. אתה רואה בן אדם שיש לו 1.5 מיליון דירה, הוא צריך לחלוק אותה, אבל עכשיו הוא צריך להוריד כמעט 570,000 שקל רק הלוואות, משכנתה וכל שאר ההלוואות. עוד עורכי דין, עוד כל מיני דברים, הגענו ל-600,000 שקל, אז כבר מ1.5 מיליון נשאר רק 900,000 שקל, ומ-900,000 שקל לחלק לחצי, חצי, חצי, זה 450. מה אתה עושה עם 450?
1: כלום.
2: כלום.
1: הבנתי.
2: כלום. עוד טעות שאני רואה, שהרבה פעמים תמיד יהיה מצב שאחד מרוויח הרבה, וזה לרוב הגברים, והצד השני, לרוב אנשים, ירוויחו פחות, זה יהיה נוח בתוך התהליך, ורק כשרוצים לעשות פרידה, הצד שמרוויח פחות, נכנס לסטרס ברמות מטורפות, ולא יודע מאיפה להביא כסף.
1: למרות שמהצד שלי, כשאני עושה את האקטואריה ואת החלוקת כספים בבני זוג, מי שלחוץ הרבה פעמים יותר, לפחות מההחלטות שלי, זה דווקא הצד שיש לו יותר כסף. כמה אני צריך להעביר הצד השני?
2: כן, כי יש פה כאב. אתה רואה במסלקה או בכל מקום, אתה רואה איזה 2 מיליון שקל, ואתה אומר, רגע, מה לחלוק את זה עכשיו? זה נכון. כי יש לך, מה שנקרא, בקופה שלך יש, ואתה עכשיו צריך לקחת ולהוציא ולתת לצד השני.
1: נכון, אני
2: לגמרי.
1: אני רגע רוצה דווקא לעצור על הנקודה הזאת, כי חשוב רגע להבין למה מחלקים בעצם את הפנסיות בני הזוג. אז בעיקרון קודם כל זה החוק, הכי פשוט. החוק אומר, צריך לחלק. עכשיו, בואו נבין את ההיגיון של החוק, שאני באופן אישי מאוד מקבל אותו ומבין אותו. אוקיי, ככה אני, זה ההיגיון שלי לחוק. כשבני הזוג נמצאים בטוב, נלך למקרה הקיצון, וצד אחד מרוויח איזשהו סכום כסף מסוים, וצד שני אפילו נשאר בבית, מטפל בילדים, מטפל בבית, ובעצם צד אחד מכניס את כל הכסף עבור הבית. אבל יחד עם זאת, יש כרגע חיסכון לפנסיה, לקרן ההשתלמות, לקופות הגמל, לביטוחי המנהלים, ואני עוד פעם, מדבר שהכל בטוב. שהמטרה היא, החיסכון הזה הרי אמור לשרת את שני בני הזוג בגיל הפרישה.
2: נכון.
1: ולכן, כשבני הזוג נפרדים, אז חצי מהצבירה בתקופה המשותפת צריך לעבור לצד השני. וזה ההיגיון שעומד מאחורי זה. נכון. אז ככה היה לי רגע חשוב רגע להעביר את ה... התחלת את פשוט לדבר על לחלק את הפנסיה. אז אמנם אני כמעט כל תוכנית מעלה את הנושא הזה, אבל עדיין, אם יש לנו מאזינים חדשים וצופים חדשים, אז כמובן אנחנו רגע רוצים להסביר.
2: אני אוסיף על זה, שבעצם העניין שהרי כמו שאנחנו צריכים לחלוק את הבית בחצי-חצי, כי יכול להיות שהיו שני בני זוג נחמדים, סטודנטים, התחילו מאפס, אחד תפס כיוון ועלה בקריירה, אחד נשארה בבית בשביל העניין, בשביל הסיפור, בשביל...
1: נכון.
2: אחד תרם הרבה מאוד בכספו, אבל הם בנו בית והכל. זאת אומרת, יש פה היגיון לחלוק את הבית חצי-חצי.
1: חד משמעי.
2: בדיוק כמו שאנחנו צריכים לחלוק את הבית חצי-חצי, אותו זה שתפס את הקריירה ותפס את המהירות בקריירה ואת השכר ואת כל הקידומים ואת כל הדברים, הרי נצבר לו, וזה חלק מההכנסה שלו, נצבר לו חסכונות פנסיונים, שהוא צריך גם את זה לחלוק, כי זה היה חלק מזה שהוא התקדם מאוד, וגם את זה צריך לחלוק. זה, אין מה לעשות עם זה.
1: אני מסכים לחלוטין. אז דיברנו על טעויות כלכליות במהלך הנישואים, טעויות כלכליות במהלך הגירושים,
2: טעות כלכלית אחת זה לקחת חבר מגשר.
1: או, כן. בכלל, אני באופן אישי חייב להגיד שאני לא חושב שלקחת חבר כבעל מקצוע זה הדבר הנכון, על אף שאני אגיד יותר מזה, כרגע אני עושה אקטואריה לחבר בהסכמת הצד, בהסכמת האישה. הסברתי, עוד פעם, אני אגיד רגע על המקרה שלי. אני בסופו של דבר איש מקצוע. ואני חושב שאם אתה הולך לחבר, כדאי מאוד שהוא יהיה איש מקצוע, אוקיי? מהמעלה הראשונה, אוקיי? אני רגע לא, אני שם את עצמי רגע בצד. אני אפילו חשבתי על עסקה אחרת שעשיתי בה, כשאני רכשתי בית, לקחתי חבר שהוא עורך דין לענייני נדל"ן, אבל הוא, השם שלו הולך לפ... כל מתווך שהייתי, אמר לי, תלך איתו. ויותר מזה, הוא מופיע בדנס 100, נכון שגם לשם משלמים, אבל עדיין הוא מופיע שם, כלומר לא מכניסים כל אחד, והוא נכנס באתרים אחרים כמו אתר מגדילים, שזה אתר לתחום הנדל"ן. כלומר, כשאתה הולך עם חבר, תלך עם מישהו שהוא מקצוען עד הסוף. במקרה הזה אני יכול להעיד על עצמי שאני מנסה להיות כמה שיותר מקצוען וכמה שיותר ניטרלי ושקוף, וכן עוזר עכשיו לחבר, אבל באופן אישי, כלומר אני בריאה שלי, כדי לנסות כל עוד אתה לא הולך לבעל מקצוע, שיש לו גם מה להפסיד, במקרה שלי יש לי להפסיד מוניטין.
2: כן.
1: אם אני עכשיו עושה חישוב לצד אחד, אני מפסיד כל המוניטין שלי. עדיף ללכת למישהו שהוא, במיוחד בגישור ששם זה יותר נושא של לקבל החלטות עבור צד אחד או שני, שם באמת ללכת למישהו שהוא לא חבר, אני מסכים.
2: נכון, אז טעות ראשונה, חבר מגשר. הטעות השנייה, שמגיעים לשולחן הגירושים באותה מערכת יחסים של יותר חזק, יותר חלשה, יותר חזקה, יותר חלש, גם לשולחן הגירושים. הרי במהלך שנות הנישואים תמיד יש אחד שהוא יותר יוזם והוא יותר מוביל והוא יותר חזק, והשני קצת פחות, ואנחנו רואים את זה לשני הצדדים, גברים, נשים, אין פה איזשהו הבדל בעניין הזה, זה הבדל אישיותי, לא הבדל של גברים, נשים. וכשמגיעים לגירושים, הם צריכים לדעת שהם שווים אחד עם השני, והם לא צריכים לוותר כמו שהם ויתרו במהלך חיי הנישואים.
1: וואו, זה טיפ מדהים.
2: הם, אסור להם לוותר. אני, כמה שיחות אני עושה, את לא מוותר, אתה לא מוותר. זה, אתה עכשיו, אתה אתם שווים. כרגע, המשחק הוא משחק שווה. כמו שהכרתם אי שם שהייתם יוצאים לדייטים הראשונים, אתם שווים, עכשיו אתם שווים עוד פעם. אתה לא מוותר לסתם, ואת לא מוותרת לו סתם. מתי אפשר לוותר? אחרי שהכל מסודר. עכשיו זה יעשה ג'סטר, איזשהו מחווה של רצון טוב לזה, והיא תעשה מחווה של רצון טוב לצד השני. בכיף, בהתחלה, אנחנו צריכים לחתוך את הדברים חצי-חצי, הכי נכון, בלי לוותר מראש.
1: ברשותך, אני איזושהי הסתייגות קטנה, אני מסכים איתך לחלוטין. חשוב לשים שתי נקודות בנושא הוויתור. הנקודה הראשונה שיותר פשוטה, לפעמים שלא מבטרים, עלולים להגיע לבית משפט, שם הוצאות הרבה יותר גדולות.
2: נכון, זה כבר כן. זה, מסכים איתך, זה כבר כאילו לעשות את זה בצורה הנכונה, אבל לא ללכת לקיצון השני.
1: בדיוק, בגלל זה אני מאוד חשוב לי לדייק אותך, כי אנחנו... הכוונה לא לוותר בגישור ברמה עכשיו, שגם לא יפגע ברמת הגישור.
2: נכון.
1: זה דבר ראשון, והדבר השני, מניסיון אישי שלי, אני חושב שאפילו סיפרתי זה פה בתוכנית, פנתה עליי פעם לקוחה, ואמרה לי, שחר, תקשיב, אני, לגרוש, יש באמת אין ספור עסקים, והיא מספרת לי, ואמרה, תקשיב, הערכה פה היא כמה עשרות מיליונים, ואני לא מגזים. ככה רק מלשמוע, כן? אפילו לא עשיתי את החישוב האקטוארי, לא נכנסתי בכלל דוחות, רק על סמך מה שהיא אמרה, אמרתי, תקשיבי, אם הכל כמו שאת אומרת, זה כמה עשרות מיליונים לכיוון המאה. אמרה לי, ואתה מבין? המגשרת אמרה לי לקחת רק 2 מיליון. ולהמשיך הלאה. ופה, אני לא הבנתי למה. ואני, זה היה חסיד בתחילת דרכי, אמרתי לה, תקשיבי, יש לך פה הרבה כסף, היא אומרת לי, זהו, אני לא הולכת לוותר. לא עוברות 2 דקות, המגשרת מתקשרת אליי. כנראה אותה לקוחה התקשרה למגשרת, המגשרת עצרה אותה באותו רגע, אמרה, תני לי לדבר עם האקטואר, וזה טעות שסוחבת אותי עד היום. אמרה לי, תקשיב, האישה הזאת היא אישה שהבעל מתעלל בה באופן יומיומי. שתיקח את 2 מיליון, שהוא יעזוב את הבית, ותן לה להמשיך בחיים שלה עם הילדים שלה אפילו לבד, שהוא לא יהיה בעבר הזה. אז... בגלל זה היה לי חשוב רקע לדייק את, כן. את נושא הוויתורים. כן. כלומר, אם אני ברשותך מסכם את המילים שלך, אוקיי, ותקן אותי אם אני מסכם אותם לא נכון, לדעת לוותר במהלך הגישור, בלי שזה גם פוגע בעצמך, נכון. וגם בלי, לא, סליחה, לא לוותר בלי שזה יפגע בדרכי הגישור ובדרכי הנועם, אבל אם יש פה דברים שמעבר, לפעמים רגע, יש פה תמונה נכון. שלמה וגדולה שצריך להסתכל עליה.
2: כן, ובאמת תמיד לשים לב שאתה לא מתבצר בעמדותיך ויוצר מה שנקרא אסקלציה לטובת ללכת לבתי משפט, כי שם סתם כסף נשרף.
1: נכון.
2: סתם כסף נשרף.
1: כלומר, זה כסף שהולך, עוד פעם, סליחה מול עורכי הדין שאני איתם בשיתופי פעולה, אבל כולנו יודעים שבבתי המשפט יוצא הרבה מאוד כסף, ועדיף לפתור את זה בדרכי גישור. חשוב רק להדגיש, גישור אפשר דרך המגשרים, נכון. אפשר לקחת גם 2 עורכי דין שהם יעשו נכון. את הגישור ביניהם,
2: נכון.
1: וגם שם עורכי הדין בעצם מרוויחים.
2: טעות שלישית. אמרת טעויות, אז נרוץ עם הטעות השלישית. טעות שלישית, שגברים לא מבינים מה זה אומר הורות משותפת.
1: בדיוק, זו השאלה הבאה שלי.
2: לא מבינים מה זה הורות משותפת. הם אומרים, אני לא צריך לשלם, בהורות משותפת מלאה, 7/7, לא צריך לשלם מזונות. בגדול, המזונות עבור השהייה לא צריך לשלם. זה נכון. אבל הם לא מבינים את מה עומד מאחורי זה מבחינתם לאורך השנים קדימה. למה אני מתכוון? כמות הגברים שאני ראיתי שרוצים לעשות הורות משותפת מלאה, ומה קרה להם אחרי, כי אני מאוד מעניין אותי לעשות פולו-אפים, חצי שנה, שנה, שנתיים, להבין שלי מה קורה לבן אדם, גם לי כגרוש שלוש שנים, וגם לאחרים, מה קורה לנו, מה קורה? זאת אומרת, האם באמת מה שהמלצתי היה נכון, או שאולי היה שם, אני צריך לתקן ולראות, הניסיון בסוף מדבר.
1: באמת, דבר שהוא לא מובן מאליו, כלומר, לבוא ולעשות את הפולו-אפ הזה.
2: כן, אני מאוד אוהב את זה, זה נותן לי המון, גם תמיד לקוחות חוזרים, לא את זה, אבל חברים של חברים וכזה, כי כולם בסוף איזשהו מתגרשים. וגם זה נותן המון, כי אתה מבין האם מה שהמלצת מיושם נכון ובאמת נכון לטובת העניין. וגברים שלוקחים את ההורות המשותפת המלאה, לא יודעים שהם מוותרים על 50 שעות עבודה בחודש.
1: טלת פה פצצה.
2: לחלוטין.
1: בוא תסביר.
2: בטח ובטח אם יש לך ילדים קטנים, וילדים שיש להם 2-3 חוגים בשבוע, ואתה כל היום אתה מתוזז עם החוגים, ויש ילדים קטנים עוד, שצריך עוד לאסוף אותם מהצהרון ומהגן, ולקחת ולקלח אותם, וכביסות, ברור לנו שילדים מעל גיל 14, הורות משותפת מלאה 7-7, סבבה, בטח אם הם עצמאים, סבבה לגמרי. ילדים מתחת לגיל 14, הורות משותפת מלאה, שהם לא עצמאים והם עוד לא הכל, גבר מאבד 50 שעות. למה? כי בסוף אתה צריך ללכת לעשות סופר. אז גם הם אומרים לי תמיד, אני עושה משלוחים. כן, אבל תמיד אנחנו יודעים שהמשלוחים לא מגיע מלא, אתה צריך בסוף לפגוש את הסופר פעמיים או שלוש בשבוע, כי אתה צריך לעשות את ההשלמות.
1: נכון.
2: הילדים, מה אפשר לעשות? זה עוד ילדים קטנים, עוד הם בוץ וכל מיני דברים כאלה, אתה צריך להתחיל לעשות כביסה. עכשיו, זה לא רק להכניס למכונת כביסה. זה לאסוף, זה להכניס למכונת כביסה, זה להוציא, זה לתלות, זה להוריד מהחבל, לקפל ולשים בארונות. זה זמן, זה זמן. זה אחרי זה לשטוף את הבית. אז יש מנקה, אוקיי, בסדר, אבל עכשיו אתה משלם על מנקה, זאת אומרת, זה זמן. יש המון המון עבודות בית, המון עבודות בית, ולהיות עם הילדים, ולהשיא אותם לחוגים, ולחכות בחוץ מהחוגים, ולהחזיר אותם, שאתה לא יכול לעבוד בהם. אתה לא יכול לעבוד בהם. זה לא באמת שאתה אומר, יאללה, בסדר, הילד יהיה בגן משחקים או בחוג, אני אצטרך לעבוד וכאלה. לא, ברוב המקרים לא. כי אם יש לך ילד אחד בתוך החוג ועוד שניים שמטיילים לידך, אתה לא באמת יכול לעשות שיחות אמיתיות.
1: נכון.
2: אתה לא יכול.
1: אני מסכים איתך.
2: אתה הורי, עכשיו אתה הורי. ובעצם העניין הזה, הם מבטרים, או מה שנקרא, אין מה לעשות, נמחקות 50 שעות עבודה בחודש. עכשיו, זה לא רק 50 שעות של עכשיו, זה גם כל מה שזה מגלגל בהמשך. כי 50 שעות של עכשיו, שלא היית בישיבה בשש בערב, כי היית צריך להוציא את הילדים, כי זה היום שלך, היית צריך להוציא את הילדים לחוגים, ולא היית בישיבה, ולא אחרי זה בצ'ייסרים שהיה אחרי הישיבה, ובסמולטוק בחניון, ולא היית... זה פוגע בקריירה שלך קדימה. פוגע קדימה בקריירה שלך. את צריך לקחת את זה בחשבון, צריך להבין שזה חלק מי. זה מאדיר וזה עושה דבר נפלא בהורות שלך לילדים. זה אחד הדברים הטובים לילדים, אבל בקריירה מוריד אותך.
1: ומה קורה את זה לאנשים?
2: בדיוק הפוך. בדיוק מראה של זה הפוך בול.
1: אוקיי.
2: ברגע שאישה מחליטה, וזה לרוב, זה האישה קשה לה לשחרר, כי הרי מה ברוב המקרים אנחנו רואים ואנחנו מכירים, ש... האבא לרוב יעשה את הקריירה, כן. ויבוא בשבע, שמונה בערב, והיא יותר תתעסק עם הילדים, ומתוך הפערים האלה גם יהיה תסכול מפה, תסכול מפה, היא לא מקבל ערך, היא לא מקבל את הערכה, אנחנו מכירים את ההשתלשלות של הדברים בעניין. ופתאום הרי לא היה אבא, היא מילתה את המקום של האבא. פתאום היא אומרת, מה? עכשיו הוא ייקח להיות הורה? הוא לא יודע, הוא לא מכיר את הילדים. וממון פעמים... הן מתעקשות עדיין על מה שנקרא 9-5, או 9 ימים שיהיו אצלה, 5 ימים אצל האבא, או כל מיני כאלה. וביום שהיא מחליטה לשחרר ולהגיד 7-7, הורות משותפת מלאה, היא זוכה ב-50 שעות עבודה בחודש. כי פתאום יש יותר ימים שהם אצל האבא. וברגע שהיא יותר ימים אצל האבא, היא יכולה להישאר בעבודה יותר זמן. היא יכולה להיות בישיבות האלה בשש בערב. היא יכולה להיות בצ'ייסר הזה של שבע בערב, והכל טוב. לא הצ'ייסר של הדייט, הצ'ייסר
1: כן,
2: בעבודה,
1: מבין, כן,
2: בעבודה.
1: כן.
2: הדבר,
1: שמייצר את
2: כזה.
1: החברויות ואת ה...
2: ואת כל הקידומי
1: כן, בדיוק,
2: המשך.
1: בדיוק.
2: זה כל זה, זה בסוף שחי, זה לא באמת רק העבודה שעשיתי. זה כל התקשורת שיש במקום עבודה שמייצרת
1: מסביב,
2: את
1: נכון,
2: הקידום.
1: נכון.
2: וכשאת... מבינה שזה שאת הלכת כל יום בשלוש אחר הצהריים יצאת בגלל שיש פקקים כדי לאסוף את הילדים לחוגים טטטטטטטטטטם, את ויתרת על כל כך הרבה, ופתאום כשהילדים אצל האבא את יכולה להישאר, פתאום רואים אותך, וכשרואים אותך מקדמים אותך, וזכית בעוד 50 שעות.
1: אז בוא נשאל אותך שאלה אחרת. קורה מצב שבאים אליך אחד מהצדדים, כלומר אישה, ואומרת, יודע מה? מעולה, אני אמשיך באמת באורות המשותפת כפי שהצד השני רצה, או שבא לך דווקא גבר אומר, רגע, רגע, אם זה ככה, אז מבחינתי אני לא רוצה אורות משותפת, מעדיף לשלם מזונות?
2: כן, קורה הרבה פעמים שגברים מבינים את זה, ואני אומר להם, רגע, תתמחרו את הבייביסיטרים, תתמחרו, בוא נתחיל לתמחר את כל הדברים, ומבינים שמה שנקרא עדיף להם להישאר עם מה שהאישה רצתה 9-5, לשלם מה שנקרא קצת יותר מזונות, עדיף להם לקריירה שלהם שזה לא יעצור, שזה לא יעצור את ההכנסות שלהם, שזה לא יעצור את כל הדברים.
1: אז אם אני מבין נכון, בדרך כלל, ובעיקר בהורות משותפת, הגבר מפסיד, עוד פעם, זה מי שמרוויח יותר, בוא
2: נכון.
1: נגיד את זה ככה, מפסיד יותר כלכלית.
2: נכון.
1: כלומר, אם אני מסכם את זה נכון.
2: נכון.
1: האם לדעתך, בתי המשפט מבינים את הדברים האלה, בתי דין רבניים, מבינים את הפגיעה הזאת בעצם?
2: אני חושב שעדיין לא.
1: למה?
2: אני חושב ש... אני אקח את זה על, פשוט מעט קרדיט לעצמי, אני פשוט פתאום ראיתי את הדבר הזה כל כך ברור, וראיתי את זה גם עליי. אני ממש רואה את זה עליי. אני למשל מתעקש לאכול צהריים עם הילדים שלי. לקחת אותם לאכול איתם צהריים, לקחת אותם בבית ספר לאכול איתם צהריים.
1: בימים שהם איתך.
2: בימים שהם, גם בימים שהם לא איתי. מתי שאני יכול, אני מנסה לקחת אותם. כי ההורות שלי כאדם יותר חשובה מי. אבל פתאום ראיתי שהיום עבודה שלי מסתיים באחת. פתאום יש לי יום עבודה שהוא משמונה עד אחת. זהו, לא שמונה עד חמש, לא שמונה עד שמונה, לא כל מיני כאלה. פתאום יש לי יום קצר יותר. ואמרתי, רגע, באחת לקחתי אותם, עשינו ביחד צהריים, אכלנו, עשיתי איתם שיעורי בית, לקחתי אותם לחוגים, איבדתי ימים שלמים. זאת אומרת, פתאום התחלתי לתמחר את עצמי. והייתי קם הזה, והתחלתי להתבונן על אחרים, ואני משער שזה יגיע לבתי הדין הרבניים, ויגיע למקום הזה, ויראו גם את הדבר הזה, ושוב, כל אחד בבחירה שלו, איך הוא ייקח את זה.
1: דיברנו הרבה על כלכלה, עולם המשפחה, בואו נכניס קצת את אלמנט האקטואריה.
2: לגמרי.
1: כמו שדיברנו מקודם, בני זוג, כשהם מתגרשים וצריכים לחלק את קרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות וכל הקופות הפנסיונות בכלל, ברוב המוחד של המקרים לוקחים חוות דעת אקטוארית של פנסיה לצורך חלוקת הקופות הפנסיוניות. אתה רואה בטח לא מעט חוות דעת כאלה.
2: נכון.
1: מה אתה חושב על החוות דעת האלה מבחינת כמה הם ערך אמיתי וכלכלי עבור בני הזוג, כמה זה מקל עליך בעבודה?
2: הקלה עליי, ברור שזה מקל, כי את עושה האקטואר, האקטוארית, מי שעושים עבודה נכונה ומנתחים את הכסף, זו ההתמחות שלכם, זה המקום. האם זה עושה גם עבודה נכונה וטובה למגשרים, לאורחי הדין ולבני הזוג? לגמרי. כאשר בסוף אתה מקבל חוות דעת של אנשי מקצוע, והאקטואר זה איש מקצוע מאוד מאוד ספציפי ומאוד מאוד מדויק, אתה לא מתווכח. אתה אומר, זה הסכום, זה מה שצריך, זו החוות דעת, זה... בסוף כל אחד תמיד, שני הצדדים מרגישים שזה משך לפה קצת, וזה משך לפה קצת, אבל אז מגיע איש מקצוע. הוא אומר, חבר'ה, ככה.
1: זה המספר, נכון.
2: זה המספר. ופתאום זה עושה גם שקט לשניהם, זה עושה להם שקט, כי אין להם מה להתווכח.
1: זה גם גורם ניטרלי.
2: כן, הוא גוף ניטרלי, בן אדם ניטרלי, גוף ניטרלי, בא, אמר, חבר'ה, זה המספר, ככה צריך לעבוד איתו, ו... זה מרגיע, כי ברוב המקרים, מה אפשר לעשות? על כסף כולנו, כל אחד מושך לצד שלו, ופתאום זה משהו ש... אוקיי, איש מקצוע אמר, אנחנו מכבדים את איש המקצוע. אני חייב לשאול אותך שאלה.
1: אני פה כדי לענות.
2: אני חייב לשאול אותך שאלה. לפעמים מגיעים לאנשים שיש להם אופציות. אנשי הייטק, וזה כבר לא רק אנשי הייטק, זה כבר המון חברות אחרות שנותנות למנהלים את האופציות. את האמת שזה הכי נכון, כי אז אתה מרגיש שייכות ורצון שהעסק יצמח וירוויח. איך נוגעים בזה? איך אתה כאיש מקצוע מסתכל על אופציות ושתף, מה שנקרא?
1: אז האמת שהרבה מאוד בעלי מקצוע מהתחום, לרבות מגשרים, עורכי דין, ואפילו שופטים שואלים אותי איך אני מחייק את האופציות. אז יש מגוון מסוים של אופציות, מניות, RSU, כלומר, כל אחד הוא שונה.
2: ואם תוכל לפרט לכולנו מה זה RSU, כל הקודים האלה.
1: כן. אז בגדול, אופציות זה, אופציות זה איזשהו מניה שניתן לקנות אותה בעתיד. בסכום ידוע מראש, כלומר, לצורך העניין, אני יודע שעוד 3 שנים אני יכול לקנות אותה ב$10, למרות שהערך של המניה כבר $40. זה האופציה. RSU זה יותר איזושהי הבטחה למניה ספציפית, ויש לה כבר שווי כלכלי, כל עוד המניה, השווי שלה הוא לא אפס. אז זה ככה על קצה המזלג, אני לא רוצה קצת להפריע למאזינים פתאום עכשיו ולהיכנס יותר פנימה.
2: יש על זה מיסוי הרי, איך...
1: אז זהו, אז זה מה שאני רגע ברשותך, אז על זה רגע אני רוצה רגע לדבר. אני, בחוות דעת אקטוארית, אני לא מחשב את השווי. כי תיאורטית, יש 4 מועדים לבצע את השווי. תכף אני אגיד מה עם 4 המועדים. ולא משנה איזה מועד אני אבחר, אחד מהצדדים בבלותי פגע. ולכן אני משאיר את זה להחלטת או בית המשפט, או בית הדין הרבני, או להחלטת המגשרים. וארבעת המועדים הם כאלה. יום הפרידה, יום קבלת, יום מימוש האופציות בעצם שאפשר להתחיל לממש, יום כתיבת ההסכם גירושים, חתימה על הסכם גירושים בפועל. כלומר, זה שאני חישבתי באיזשהו מועד מסוים, בינתיים יכול להיות שיש עוד ריבים על מזונות ועל עוד הרבה דברים, ומועד הגירושים הוא בכלל עוד 3 שנים, כן, וחבל לתת שכבר נכתבה, והמועד הרביעי, מועד המימוש, מועד הקרע, מועד, אמרנו, מועד חתימה על ההסכם, והמועד הרביעי עכשיו,
2: דרך
1: תזכר. כן, עוד מעט אני אזכר בו. ובעצם לי יש איזושהי נוסחה מאוד קבועה, אוקיי, ומתודולוגיה מאוד מאוד קבועה, שאני עובד רק על פיה, שאני בעצם מחשב את כמה אופציות מגיע לכל צד וצד, ובחוות הדעת אני רושם, אוקיי, לצד בעל האופציות מגיע לצורך העניין 70% מהאופציות, לצד השני מגיע 30% מהאופציות. זה מה שאני מנחה. זאת השיטה, זה בהתאם למועד שהם העניקו להם, בהתאם למועד הניסויים, בהתאם למועד הקרע, ובהתאם למועד המימוש. כמובן, ב-99% מהמקרים יש עוד תנאי נוסף, שאותו עובד חייב להמשיך לעבוד עד יום המימוש, כדי לקבל את את האופציות האלה. חשוב פה רגע, אני אגיד איזושהי מילה. באתר האינטרנט שלי, הפורום לכלכלה ואקטואריה, יש מחשבון לחלוקת אופציות שניתן לחשב באופן עצמאי, בעלות מאוד מאוד נמוכה, כי בסופו של דבר אני לא עושה בקרה הנתונים, אבל היא מאוד מאוד טובה לצרכי גישור. אז זה ככה לעניין האופציות.
2: אנחנו עושים מחירה רעיונית, אנחנו לוקחים, שאתה מתמחר את זה, זה פחות המיסוי, כולל המיסוי. איך מתמחרים את זה?
1: אז עוד פעם, כפי שאמרתי, אני לא מתמחר את זה.
2: אוקיי.
1: אני בעצם, כי כל כך הרבה מרכיבים יכולים להשתנות. סתם דוגמה, ניקח את אינווידיה, אוקיי? אינווידיה קפצה בשנה, או אפילו פחות מזה, תקן אותי אם אני טועה, בקפיצה אסטרונומית.
2: נכון.
1: ואם אני עשיתי את צורך העניין את מועד החישוב ביום X, ואחרי חצי שנה נחתם הסכם הגירושים, אז השווי של המניה הוא שונה, השווי של המיסוי הוא שונה, וכפי שאמרתי, בחוות הדעת האקטוארית שאני מגיש, אני לא רושם סכום, לא רושם מיסוי, לא רושם כלום. אני רושם שאלה האופציות שיש לחלק, ככל ויש מיסוי, הוא צריך להתחלק 50-50. עוד פעם, לאו דווקא 50-50, בהתאם לחלוקה של האופציות.
2: כן, שקורה, כן.
1: כן. אז זה מה שאני רושם, אני לא נכנס לתוך מספרים האלה, לא כי אני לא רוצה, לא כי אני לא יודע, כי אני חושב שזה לא נכון. ברגע שאני כותב מה השווי נכון לתאריך מסוים, אני באופן אוטומטי פוגע באחד הצדדים. כי אם המניה ירדה, אז אני פוגע בצד, כן. ועוד פעם, וזה תלוי אם לקחתי את מועד הפרידה או את מועד החישוב, כלומר, יש כל כך הרבה אפשרויות, ולכן אני משאיר את ההחלטה לבית המשפט. כל עוד אפשר, אגב, יש מקרים שניתן להעביר את האופציות ממש לשם הצד, לשם הצד השני.
2: אוקיי.
1: לא בכל לא תמיד, אבל יש מקרים כאלה. ואז זאת העדיפות העליונה.
2: הבנתי.
1: אז זהו, אז זה ככה לנושא האופציות. אני חוזר רגע דווקא לנושא של חוות דעת שאתה בעצם מקבל ברשותך. ואני מזכיר, בחוות דעת אקטוארית יש שתי חלופות. החלופה הראשונה זה בעצם חלופה שהתקזזות על כל הכסף, על כל השווי של כל הקופות.
2: נכון.
1: כסכום כסף חד פעמי, אני רגע אסביר, כלומר, אני לא, כלומר, זה העבודה שלי, שבה אני בעצם משערך מה השווי של כל הקופות של צד א', mm-hmm. משערך את השווי של כל הקופות של צד נכון. ב', ואז אני אומר, אוקיי, צד א', בהנחה שהוא יש לו יותר, צריך להעביר לצד ב', איזשהו סכום נכון. כסף מסוים, וברגע שהוא מעביר את זה, סיימתם את הסיפור, לא נוגעים בקופות, לא, וכל אחד ממשיך בדרכו,
2: נכון.
1: לפחות בנושא הפנסיות. בחלופה ב', כלומר, מספיק שאחד מהצדדים לא מסכים לחלופה א', באופן אוטומטי עוברים לחלופה ב', שהיא נכון. חלופת החוק. חלופת החוק באה ואומרת, אוקיי, אני רושם עכשיו לכל חברת ביטוח, לכל קופה, כמה, איזה אחוז צריך להעביר לצד השני,
2: נכון.
1: זה הולך דו צדדי, יש יתרונות ויש חסרונות בכל חלופה. במיוחד אם גם יש פנסיה תקציבית.
2: ברור.
1: ופה נשאלת השאלה. כשמגיע אליך אדם מסוים, אני אסור לי לייעץ, אני הרי בסופו של דבר, גם אם צד אחד רק שילם לי, אני בסופו של דבר אמור להישאר ניטרלי. אז לי אסור לייעץ. מה אתה מייעץ לבני הזוג?
2: בדברים כאלה שהם יותר מורכבים, אז אני מה שנקרא מעלה את זה אליך. אני מעלה לאקטוארים, כי גם אני... יגיע למצב שאני אסתכל על הדברים, בטח אם יש פנסיות ותיקות וביטוחי מנהלים ישנים או פנסיה תקציבית או דברים כאלה, אני יעדיף לקחת את זה ולאיש מקצוע שייתן את החותמת האמיתית שלו בעניין. על כספים של קרנות השתלמות, קל, זה ככה, זה ככה, זה אותו כסף, אין הרבה הבדל.
1: נכון.
2: קופות גמל להשקעה, תוכניות חיסכון, כל הדברים האלה, זה אותו כסף, אין פה באמת איזשהו משהו שאנחנו, אפשר לעשות. כשאנחנו מגיעים לקרנות הפנסיה הוותיקות, לפערים האלה, מקדמים כל הדברים, שמה אני, גם אני יעדיף להעביר לאיש מקצוע, שייתן את החותמת שלו, איך לחלק את הכסף.
1: אז ברשותך אני רגע טיפה מקשה עליך. כלומר, תיאורטית אני כבר הבאתי את חוות הדעת. אני אומר, זה חלופה א', זה חלופה ב'. כלומר, אתה עדיין תגיד רגע, בוא רגע בכל זאת נתייעץ עם גורם מקצוע ספציפי?
2: הרבה פעמים אני אקח עוד איזשהו גורם, מה שנקרא second opinion, אני ימליץ על second opinion לטובת עניין, ואם לא, אני אנסה... את מה שיורד לשני הבני זוג, עוד פעם, אני ברוב המקרים במעמד אחד, אבל אני אשאל, מה יהיה האופציה שלא, מה שנקרא, תעשה אסקלציה, שלא תחמם את הצד השני, אלא שתביא לזה שאנחנו התקדמנו צד אחד נוסף לקראת ההסכם. אני מאוד רוצה לדעת שאני מקדם את האנשים קדימה, שכל פעם אחרי פגישה שלי, אחרי איזשהו משהו, הם מה שנקרא, הם זזו צד אחד, כמה צעדים קדימה לקראת הגירושים שלהם, כי הם כבר מחליטו, הם בשלים לזה, אני לא צד ש... אני לא מטפל זוגי, הם באו אליי, הם החליטו, אני רוצה מה שנקרא שהם יזוזו קדימה בתהליך. ואז הרבה פעמים אני שנייה מברר מה... כי עם מי שאני מדבר, מי שמולי בזום או בפרונטלי, אז אני רואה את השפת גוף שלו, אני מרגיש את השפת גוף, אני מבין מה הוא מעדיף, אבל אז אני מסתכל על הצד השני, ואני שואל כמה שאלות על הצד השני, כדי לא לייצר סתם תקיעות, סתם אסקלציה, לא, אנחנו רוצים לזוז קדימה. המצב הזה ששני בני זוג החליטו להתגרש, ולפעמים גם גרים בבית, כי העורך דין אמר לא לעזוב את הבית, כי זה יכול להיות... זה שלב קשה. אני רוצה שהוא ייגמר לשני הצדדים כמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר.
1: אני מסכים איתך, ומה שיפה זה שאמרת בין השורות, שזה לא התחום מומחיות שלי עד הסוף, ואני מעדיף להתייעץ עם מישהו אחר, וזה משהו שהוא מאוד מאוד מקובל. בתחומים שלנו, וזה יפה. זה יפה להניח את הדברים על השולחן. אני רוצה להסביר את השאלה שלי קצת לצופים ולמאזינים. יש הבדל מאוד עצום אם מפצלים קופות, ויש הבדל אם מחלקים את הכסף בסכום חד פעמי. חשוב לי להגיד כאן למאזינים ולצופים, בשני המקרים יש יתרונות וחסרונות לשני הצדדים.
2: נכון.
1: עכשיו צריך להבין מה היתרון עבור כל צד, ולראות איך בעצם מגיעים להסכמה מסוימת, כאשר אני מזכיר שמספיק שצד אחד לא מסכים לחלופה הראשונה, באופן אוטומטי עוברים לחלופה השנייה, שהיא חלופת החוק. אבל הרבה פעמים שואלים אותי, ומכאן נבע השאלה, מה עדיף לי? מה כדאי לי? ועוד פעם, בגלל שאני לא יועץ, אני צריך לדעת פה איזושהי חוות דעת כן. מומחה, וחייב להישאר ניטרלי, אני אומר להם, יש יתרונות וחסרונות לשני הצדדים, הוא מונה להם את היתרונות ואת החסרונות, ומי שרוצה מוזמן להתקשר אליי, לחברה, ובעצם לשמוע את היתרונות וחסרונות של כל חלופה, ובעצם צריך להתאים את זה כל אחד לצד שלו, זה הרבה מעבר. זה כמו שדיברת, אם יש פנסיה ותיקה, אז הרבה פעמים יש מקדם מובטח או בביטוח מנהלים ישן, או אם יש דירה, אז אולי כן שווה כדי לא לפגוע ברמת החיים של הילדים, ושהם יישארו במקום הבטוח, כן להתקזז על הכסף הנזיל, כי אז בעצם אומרים, טוב, לא נוגעים בפנסיה, ואז כאילו על זה התקזזנו. כלומר, יש הרבה הרבה דברים מסביב שצריך להבין, וזה לא רק החלטה שהיא ככה, אוקיי, בסדר, נעשה א' או ב', זה מבחינתי אותו דבר. לא, זה לא.
2: נכון.
1: ובגלל זה דווקא התעקשתי בלשאול אותך, מה אתה מייעץ? והתשובה שלך, אני מאוד אהבתי אותה, אני אגיד לך את האמת. הרבה פעמים לוקח עבדת שנייה, וזה בסדר גמור. אנחנו האמת ככה לקראת סיום, אז אני אשאל אותך עוד איזה שאלה שתיים האחרונות.
2: ואני גם רוצה לשאול אותך תכף שאלה.
1: אז בוא תתחיל ואז אני אסיים.
2: יאללה. מעניין אותי איזשהו סיפור צהוב, מעניין, ג'וסי, שהיה לך ש...
1: אז כמובן אסור לי לדבר על...
2: ברור, בלי שמות.
1: אבל המקרה, אחד המעניינים שככה עלה לי ישר לראש, זה דווקא המקרה שהיה בו פערי הסתכרות. פערי הסתכרות, אני אסביר לצופים, זה בעצם כאשר שני הצדדים מתחילים את חיים המשותפים באופן יחסית שווה, וצד אחד בעצם לאורך הניסויים מתקדם נכון. על חשבון הצד נכון. השני, ואז בעצם צריך לפצות את הצד החלש יותר באיזשהו סכום כסף חד פעמי. גם פה אני רגע עוד חייב להגיד עוד נקודה, באתר גם כאן ניתן למצוא מחשבון לפערי הסתכרות, באתר שיש הפורום לכלכלה ואקטואריה, מחשבון לפערי הסתכרות שהוא יוצר גישור בלבד בעלות של 97 שקלים בלבד. אני רגע חוזר לדיון, משהו צהוב, משהו ג'וסי אתה רוצה. באו אליי זוג לקוחות, פערי הסתכרות, שניהם הסכימו שיש פערי הסתכרות, היא, אני לא זוכר במה היא עבדה, הוא הייטקיסט מאוד מאוד בכיר, באמת משכורות שגם אני כאקטואר, אוקיי, התרגלתי לראות משכורות של 60, 70, 80, אבל זו הייתה משכורת מאוד מאוד חריגה, קרוב ל-150 אלף שקלים, והעניין שהיה פה בונוס. בונוס מדי שנה במשך 4-5 שנים האחרונות, שכל שנה בשנה הוא קיבל סדר גודל של בין 900 ל-950 אלף שקל בונוס.

0: זה משהו שהוא על העבודה שעשית. כלומר, זה לא... וזה גם על משהו שבעתיד יכול להיות שעוד תקבל אותו. והאמת, כבר אני אגיע לסוף של הסיפור, במקרה החברה נסגרה שנה אחרי, ובאמת לא היה לו גם בונוס. כלומר, וזה עוד יותר הוכיח את מה שאני אמרתי.
1: נכון.
0: והאישה ביטלה לי את חוות הדעת. אמרה, אני לא מקבל את חוות הדעת שלך אם אתה לא מכניס את הבונוס. אחרי שכבר כתבתי אותה, כן?
1: כן.
0: וכמה שאני ניסיתי להסביר לה, זה לא עזר. היא לקחה עורך דין שלצערי, זה עורך דין, אני ככה מבדיקה, זה עורך דין שכל מה שמעניין אותו זה לקחת גם לבתי משפט, שזה כאילו, זה כבר לא טוב, צריך באמת לקחת עורך דין רק על פי המלצה לדעתי. לקח אותה בכוח לבית המשפט, חזרו אליי אחרי שנה וחצי, אמרה לי, שחררת הייתי. השופט אמר לי, תחזרי לגישור, לא מכניסים בונוס, זה לא יקרה, ולא רק זה, היא פיתרה את אותו עורך דין. כלומר, זה פה באמת נכנס השילוב של לקחת בעל מקצוע, נכון. מספיק מקצועי ואמין, נכון. להבדיל מעורך דין שהיא לקחה, שרק ניסה לגרור אותה לבתי משפט, אתה גם מרגיש בהתלהמות שלו.
1: נכון.
0: הרוב המוחלט, אני יכול להגיד ש95-97% מעורכי הדין שאני עובד איתם, הם נעימים, גם אם לפעמים יש, אין הסכמות, אז הדברים נאמרים בנועם, כלומר...
1: כן. כן, כן.
0: בסופו של דבר יש דיון מקצועי.
1: נכון.
0: אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, אבל יש כאלה שאתה יודע שהם, כל מה שאתה הולך להגיד, גם אם אמרו לפני 5 דקות את זה, אתה תגיד את אותו דבר בדיוק, הם יגידו לך זה לא נכון. אז צריך באמת לבחור איזשהו בעל מקצוע, שבאמת יש לו איזשהו רקורד, או איזשהו אמינות מסוימת, שאתה גם מצליח להתחבר אליו ברמה האישית, לפי דעתי, במיוחד בעורכי דין, או אקטוארים, לבחור אקטוארים שיש להם תעודת אקטואר או תואר שני באקטואריה. לצערי יש הרבה בעלי מקצוע שהם לא אקטוארים שמחשבים במתודולוגיות חישוב שפוגעות בבני הזוג, ואני גם יכול להסביר את זה גם כן לאנשים.
1: אני אוסיף על זה, היה לי בדיוק עכשיו גם כן מתגרשת של, גם כן עם בונוס, והיא שואלת אותי על הבונוס של, אמרתי לה לא, אמרת לי למה לא? אנחנו כל הזמן נסענו מזה וחול, אמר, יפה, שהייתם נשואים, הבונוס נכנס פנימה. כשאתם מתגרשים, הבונוס לא שלך.
0: נכון.
1: הוא לא שלך. אתם נהניתם, כל עוד אתם נשואים, נהנית מהבונוס, הוא הכניס את זה פנימה, תענוג. מעכשיו הלאה, זה שלו. היה לנו רק קשה לקבל את זה. אמרתי, זה שלו, זה לא שלך יותר.
0: נכון.
1: זה יצבן אותה. אמרתי, אין מה לעשות. זה שלו.
0: אני... יש עוד הרבה דברים שמעצבנים את בני הזוג.
1: כן, לגמרי. לצערי.
0: שאלה אחרונה ככה בחטף, ממש לפני שאנחנו מסיימים. עצה אחת שהיית יכול לתת לבני זוג?
1: היה, התאהבתם, הייתם בני זוג, רציתם לבנות בית, מה אפשר לעשות? לא הלך, בסדר, לא הלך. הכל טוב. אחד, כשמגיעים לעניין הזה, צאו מנקודת הנחה ששניכם דומים. אתם שניכם שווים, דיברנו על זה במהלך הפודקאסט. זה אחד. שתיים, בבקשה תסתכלו, לא על הכסף עכשיו, כמה אנחנו מחלקים, אלא תסתכלו שנה אחרי. איך אתם חיים שנה אחרי? משתי מזכורות למזכורת אחת. איך עושים את הדבר הזה בצורה נכונה, כדי ששניכם תוכלו להמשיך רמת חיים נורמלית, אם אתם רגילים לנסוע לחול, שיהיה לכם את הכסף לנסוע לחול, שיהיה לכם את החיים שאתם, כמה שאפשר את אותם חיים. כן, תמיד צריך לדעת, בגירושים, השנה, שנתיים, שלוש הראשונות, אנחנו יורדים טיפה ברמת החיים, כי אם לא, צריך להתרגל למשכורת אחת, לחיות עוד פעם מרמת חיים, אנחנו חייבים להתרגל, אבל קחו את זה בכול, תנסו לעשות את זה בצ'יל, מה שנקרא, בצורה נכונה, הוגנת. לא הלך, לא הלך. כל המריבות, כל הפגיעויות, כל הדברים. סבבה? היא עכשיו אמורה להיות גרושתך עם מערכת יחסים ארוכה. אם יש ילדים קטנים, מערכת יחסים ארוכה. הוא אמור להיות הגרוש לך. אם יש ילדים קטנים, זו מערכת יחסים עדיין ארוכה. לא תהיו במיטה ביחד. הכל סדר, אבל יש לכם לגדל. תעשו את זה בצורה נכונה.
0: ומכבדת.
1: עם חיוך, מכבד. זה יהיה טוב לשניכם.
0: יובל פנקסמן, אני יכול להגיד תודה רבה.
1: בכיף, תודה רבה.
0: אני ממליץ בחום לכל מי שבתהליך בשלבים חושב על, או גם אחרי, תודה. יובל פנקס הוא הכתובת לכל העזרה בהתנהלות כלכלית נכונה.
1: בהתנהלות כלכלית נכונה, ואני מרים לך גם, אם אתם צריכים אקטואר, צריכים איש מקצוע שיבוא ויקח את זה בצורה נכונה, ויתמחר, וייתן חוות דעת נכונה,

הפתיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: בואו ניתן הרבה כבוד ואהבה לזה מה שנשאר של שלמה ארצי. שיר שאת בחרת.
1: נכון.
0: ספרי קצת מה מומי.
1: אני אקדיש אותו לסבתא שלי, שנפטרה לפני חודשיים כמעט.
0: שתתו בצערך.
1: תודה. יונה דרורי. ואני אקדיש אותו גם לכל המשפחה שלי, וכן, שיר מדהים.
0: אלף, בואו נתחיל. שלמה ארצי. זה מה שנשאר.

0: השירים.
1: נכון.
0: צריך לתקן משהו או ש...
1: לא.
0: אוקיי, אז אנחנו נפתח עם השיר הראשון, שבעצם הוא פותח גם את האלבום.

0: החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.

0: News 4. זה שיר. באמת שיר עמוק.
1: תודה.
0: פשוט לעצום את העיניים ופשוט לדמיין.
1: איזה כיף.
0: אבל אחלה של שיר.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו, להיט על הגלים.
0: טוב,
2: שעה של איתי בילבורד מכל הזמנים. עורך ומגיש, יוני בגן. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: לא נורא, אולי התשובות
2: השתנו. ניתן להזין לנו בתדר 106 FM, באזור גוש דן. אז אנא רבה.
1: כן.
0: משהו כזה, אבל למי שלא מכיר אותך, אופר, שגם מי שלא היה, מי שלא ראה את הרעיון הקודם,
2: ערב טוב לכם, מאזינים יקרים וצופים וחובבי לעיתים,
0: שאלה רגילה טובות,
2: שמצאו את עצמם ברדיו החברתי הראשון.
0: איך התחלת את המוזיקה שלך?
2: זה ערב טוב גם למאזיני רדיו קריות ורדיו קסם שמאזינים לנו על תדר הרדיו 106 FM. אם אתם שומעים אותנו, כנראה שהרדיו שלכם יודע לבחור את החברים היטב היטב.
1: אז ברוכים הבאים לתוכנית להיט על הגלים,
2: שעתיים של מוזיקה שמרקידה את הזיכרונות ולטפת את הלב, ולעיתים גם גורמת לכם לשיר בקול.
1: תוך כדי לידה היה ג'אז ברגע, אז ממש זה הפסקול של החיים שלי.
2: בשעה הקרובה אנחנו נצלול יחד, אלוקי הנושאים של לעיתים, לועזים, ישראלים, מכל הזמנים, מכל הסוגים וכאלה.
1: מגיל צעיר, התחלתם לגן קצתר קלאסי, בגיל חמש.
2: אם אתם נהנים, תנו לנו אהבה, לחצו על כפתור אשר, נשמח גם
1: לאומנויות, והייתי בתלבלים.
2: אולי תזכו בפרס. חיוך גדול מאיתנו, מה אתם אומרים? בסבתוריון. אגב, אם אתם רוצים לשלוח דש, שאלה או בקשה לשיר שגרם לכם להתאהב, אתם מוזמנים לעשות זאת. אני זמין בצ'אט של הפייסבוק לייב שלי, בערוץ שלי.
1: תוך כדי תלמה,
2: כבר התחלתי ללמוד באופן פרטני. ובאפליקציה של הרדיו החברתי הראשון.

0: כן, השידור
1: הוא חי וזמין בתדר 106 FM, וגם בדף הפייסבוק, ביישומון של הרדיו החברתי הראשון.
0: ואם אתם מהדור שמחפש את השלט,
1: יש גם את האפליקציה לטלוויזיות החכמות. אז כן, כן, כן,
0: מהרו,
1: והורידו אותו.
0: שזה היה על מלגה מלאה.
1: ניתן לשמוע אותנו, גם כשאתם מחפשים מה לראות בטלוויזיה, מה לעשות.
0: ושם עשיתי בחינה למלגה מלאה.
1: אם זה לא מספיק, השידור חי, הוא השיחה. אם זה לא מספיק, השידור נברא גם בלייב, בערוץ הטיק טוק החדש, של הרדיו חברתי ראשון.
2: גם לי בטח, חברים, הכינו את האוזניים,
1: וניאל התקבלה עכשיו לכיתה אולימפית.
2: מסע מוזיקל ישיר,
1: אנחנו מתחילים בשעה הראשונה. אז בואו נתחיל.
2: כל הדברים, צריכים באמת בטח תחרויות, דברים כאלה.
1: שממש נכנס
2: בחול, אתה מובן.
1: יום אחרון.
0: כן, וזה עוד הכסף הקטן, התשיסה, כן?
1: זה שיר שהחלטתי לפתוח את התוכנית.
0: כן, אז קיבלתי מגמה מלאה, חזרתי, עשיתי את כיתה י"ב.
1: כל ישראלי חם ומוכר, שלצערים אדם בתחילת השבוע. אז יש רגעים בחיים שבהם המוזיקה היא לא רק
0: תקריא,
1: גם זיכרון, היא רגש.
0: להמשיך את הלימודים שלי.
1: היא נשמה שממשיכה לנגן גם כשכבר אין מילים. אז שלשום נפרד עם אחד הקולות הגדולים והמרגשים של המוזיקה הים תיכונית.
0: בגיל 19 התחלתי אונליין בגלל הקורונה.
1: סמר ויוצר שהקול שלו נגע בלב של מדינה שלמה.
0: בבוסטון.
1: אז חשוב לי, ואני בטוח שגם חשוב לכם.
0: שלוש שנים.
1: לפתוח את התוכנית הזאת בו קרה לאמן המדהים הזה.
0: למדתי הרבה.
1: גם דרך הרגש.
0: זהו, מאז 2024 אני פה.
1: משהו שיר לנו מאחורה.
0: בישראל.
1: אז מתוך כל השירים שנכנסו לנו ללב, יש אחד שמסמל עבורם.
0: כן.
1: עבור רבים, אהבה אמיתית.
0: יש תכנונים, יש תקוות.
1: פשוטה. אז אנחנו הקשבנו.
0: מאוד אוהבת את ישראל.
1: אנחנו נשמיע את השיר הבא. אנחנו נתחיל את התוכנית שלנו.
0: כן, לא.
1: עם השיר האחת שלי.
2: חוויה והרצון ללמוד עוד.
1: אנחנו גם נקרין אותו ככלי.
0: כן, מאוד בא לי ללמוד עוד.
1: קדימה. בואו נתחיל.
0: יש, כמו ששומעים בשיר הראשון כבר, אתם יכולים להבין דרך מאיזה עולמות אני מגיעה, ואני מאוד מאוד אוהבת תזמורות. אני אוהבת כתיבה לתזמורת. אני אוהבת ניצוח. נגעתי בזה קצת בברקלי, אבל עשיתי את זה לא באיזשהו מסלול מכוון. עשיתי את זה, עמדתי אצל מורים מסוימים ולקחתי זדמנויות

0: חלון עוד מעט
1: זה להעביר פשוט תרשו את החששות
0: זה מטורף
2: החת
0: שלי שתי עיניי מבקשות שתהיידי
2: הידיים רוצות עוד חיבור אחד באלבום הזה אני באמת למדתי איך לשיר ולהפיק ולכתוב אז המסע הזה הוא היה מאוד מאוד שונה נראה לי ממסע של אלבום רגיל אני לא יודעת מה יהיה המסע שלי באלבומים הבאים שלי אבל אני יכולה להגיד שהאלבום הראשון

מישה לוי, זיכרונו לברכה, יחסר לנו מאוד המורשת שהוא השאיר, והשירים והלעיתים בהחלט נגרימו לנו לא לשכוח ולהתענג על כל מנעד הקול שלו, שפשוט מדהים. וחבל, כן, עוד אומן שאנחנו מאבדים בטרם עת גם. אז מהפתיחה הזאת אנחנו עוברים ופותחים עם השיר השני שלנו, של התוכנית, ואנחנו ניקח טיפה, כמו שנקרא, תנופה, ובתחושה, בתחושת מראה מושלמת, אנחנו נשמע את Coldplay עם השיר A Sky of Full of Stars, וזה מתוך האלבום Ghost Story שיצא בשנת 2014. אז אין לך קצת להרים את המורל פה, ונכון, פתחנו עם קצת עם משהו שהוא עצוב, אבל עכשיו הגיע הזמן שאנחנו ניתן תנופה ונתחיל לעבוד על הלילה המוזיקלי שלנו. אז בואו נקבל את Sky Full of Stars של Coldplay, וגם אותו אני אקרין בקליפ, רק לפני זה אני אתחיל אותו בשיר ואני אשלב ביניהם. אז בואו נקבל אותם, בבקשה.

קולדפליי, חברים, אין קולדפליי, אין עליהם. מצוין, אנחנו ממשיכים, חברים. אז בואו נמשיך. אז יש קולות שלא נלמים, הם פשוט ממשיכים להדד בלב שלנו, מה אתם אומרים? אז קודם כל אני רוצה, לפני שנמשיך לשיר הבא, אני רוצה לשתף אתכם בשאלת לייב הראשונה שלנו לערב. אז איזה שיר פתיחה הכי עושה לכם חשק לפתוח את החלון, להגביר ולקחת נשימה עמוקה? מעניין אותי לדעת. שתפו אותי, ספרו לי, האם זה שיר של קולדפליי? או האם זה שיר של ישי לוי? וגם יכול להיות כל שיר. בואו תספרו לי, שתפו אותי. אני פה על הפייסבוק, לייב, מחכה לתשובות שלכם. ובינתיים, בואו נמשיך הלאה. שיר מספר 3. אנחנו שומרים על הקו הרגשי, אבל נכנסים לאווירה קצת יותר נוסטלגית. אז יש שירים שמצליחים לגעת בנו דרך הזיכרון, ויש כאלה שדרך הרגעים שכבר חלפו, אבל עדיין נשארים בפנים. אז בואו נקבל את הודיה אזולאי? לא, כמעט. אז בואו נקבל את אגם בוחבוט בשיר הממד בעיניך, וזה סינגל שיצא לנו בשנת 2024. קדימה, נקבל אותו גם יש עליו קליפ, אז אני אשמיע אותו גם בקליפ, אבל תנו לי לארגן את הקליפ, אני אתחיל אותו בסאונד ונשלב אותו עם הקליפ. קדימה.

כן. תודה רבה לאגם בוחבוט, חברים. אנחנו ממשיכים הלאה. אז יש שירים שמצליחים לגעת בנו דרך הזיכרון, ויש כאלה שדרך רגעים שחלפו. אז בואו נקבל, זוהי הודיה אזולאי, הודיה אזולאי, עם הסינגל בימים ההם שיצא בשנת 2022. אז מה אתם אומרים? בלי הרבה דברים, קדימה, בואו נעבור אליו.

תודה רבה להודיה אזולאי. אז עכשיו אנחנו נשאר בעולם הרגש, אבל עם געגוע שמדבר ישר ללב. כאן מגיע שיר עם טמפרטורה רגשית גבוהה, כזה שמדבר על חיסרון בצורה ישירה ונוגעת. בואו נשמע את עדי האש עם הסינגל דופק אותי הגעגוע, והוא יצא בשנת 2026. בואו נקבל אותו, בבקשה.

ואת הלכת לי בלי לומר שלום, זרקת עליי מילים בלי היגיון, נשארתי מה לבד הזה שוב בסלון. מה לעשות?

תודה רבה, ואנחנו ממשיכים. אז זוכרים לשאלת אתכם שאלה? אז בואו נראה, קיבלתי פה כבר הודעה ממרב מחיפה שכותבת לי, ערב טוב יוני, אני בוחרת בשיר A Sky Full of Stars. זה שיר שתמיד פותח לי את הלב ונותן תחושה של לילה גדול. אז מרב, תודה רבה לך, ותמשיכי להיות איתנו על הגל. טוב חברים, אנחנו ממשיכים לשיר מספר 6. זהו שיר שמביא מחשבה, אבל עושה זאת בעטיפה נעימה וזורמת. זוהי מיכל בן חיים, יוצרת, זמרת, שיוצאת עם סינגל שלישי שנקרא איזה עולם, וזה מתוך האלבום הבכורה של העתידי שאמור לצאת בזמן הקרוב אני מאמין. אז השיר הזה נולד מתוך שיתוף פעולה עם המוזיקאי והיוצר יוני רואה, והפך לארבעה שנות יצירה משותפת באולפן. אז כן, בואו נקבל את מיכל בן חיים, איזה עולם. קבלו אותה, בבקשה.

איזה מין עולם. טוב, אנחנו ממשיכים ומכאן אנחנו עוברים לשיר שמחפש מקום, שייכות ותחושת בית. אז לפעמים שיר טוב הוא לא רק מושמע, הוא שואל שאלה גדולה. אז תודות להמלצה של הזמרת והיוצרת המדהימה אור אדרי, שהפנתה אותי לשיר הזה ואמרה לי, יוני, אתה חייב לשמוע את זה, אז אור, זה בשבילך. בוא נשמע את איזי גאון עם הסינגל איפה זה הביתה. הוא יצא בשנת 2026, אז פחות דיבורים, יותר מוזיקה. איזי גאון, איפה זה הביתה?

הביתה. תודה רבה. אז מאזינים יקרים, לפני שאנחנו נמשיך, הנה שאלת הלייב השנייה שלנו לערב. איזה שיר ישראלי עד עכשיו הכי דיבר אליכם? איזה עולם? איפה זה הביתה? איפה זה בכלל? ספרו לי, איזה שיר באמת ישראלי עד עכשיו הכי דיבר אליכם? אנחנו שמענו את איזה עולם, איפה זה הביתה, גם את השיר אחת של ישי לוי. שתפו אותנו. אתם יודעים, אני זמין פה בצ'אט. בכל מקרה, אנחנו ממשיכים הלאה. אז אנחנו נכנסים לבלדה עם עוצמה פנימית, שיר שנבנה לאט ונשאר איתך. אז זהו רפאל דמרי עם השיר והיום אני עומד מולך, וזה סינגל שיצא בשנת 2026, השנה. אז בוא ניתן לרפאל דמרי לתת בביצוע, בהחלט אומן בחסד, ואני תמיד נהנה לשמוע את היצירות שלו. אז קדימה, בוא נקבל אותו.

כן, רפאל דמרי, תודה רבה על שיר מדהים. אז חברים, אנחנו ממשיכים עם עוד רגע אינטימי, כזה שנשמע כמעט כמו שיחה אישית. זהו שיר שמזמין את המאזין לעצור לרגע ולהקשיב לא רק למילים, אלא גם לשקט שביניהן. אז בואו נשמע את קרן מקייב עם הסינגל על מה אתה חושב, שהוא יצא בשנת 2025. אז קרן, את מוכנה? קדימה. בוא ניתן.

כן, מקייב, תודה רבה. אז אנחנו נכניס קצת יותר צבע וקצב עכשיו. אז מכאן ממשיכים לשיר עם נוכחות בימתית, צבעוניות והמון חיים. זו יערה טופ עם השיר החדש דנדה שלה, עד לא ידע. או, זה מאוד גם כתוב יפה, עד לא ידע, או עד לא ידע. וזה מתוך האלבום החדש, השלב השני שאמור לצאת, שבנתי שמור שיחה שיצא השנה, זה מתוך האלבום החדש, שלב השני שיצא השנה, אז בוא נקבל את יערה טופ שלנו, בבקשה.

עד לא ידע, יעד טופ, בהצלחה. אז חברים, אני מקבל תשובות ממכם פה לאט לאט, אז בואו נקריא איזושהי תשובה. אילן מבר שבע שלח לי הודעה, איוני, השיר, איפה זה הביתה, הכי תפס אותי, כי יש בו גם שאלה אמיתית וגם מנגינה שנשארת בראש. אילן, תודה רבה מבר שבע, אחלה בחירה, תמשיכו לשלוח לי הודעות. טוב, אנחנו עוברים מפה לשיר הבא. עכשיו אנחנו מגיע עם ביצוע שמביא דרמה ווקלית, רגש גלוי והמון כנות. אז בואו ונשמע את מאיה לוי, זמרת צעירה שהרשימה אותי מאוד במופע קולות חדשים שנערך בתחילת השבוע, והיה מצוין. אז מופע קולות חדשים כמובן מבית אולפני שיר. אז בואו נקבל בהרבה כבוד את הבכורה והקאבר שמאיה הכין לנו, והיא עושה קאבר לדמי לובטו בשיר סטון קולד. מי צופה לזמרת הזאת עתיד מזהיר ומובטח. אז בוא נקבל אותה, בבקשה. סטון.

תודה רבה למאיה לוי, ואם כבר ווקל גדול, זה הזמן לצעוד עוד צעד אחד למעלה. יש שירים שנועדו לתת מקום לקול, לנשימה ולרגש, זה בדיוק הרגע הזה. עוד קאבר מדהים, על ידי זמרת צעירה מאוד. היא רק בת 15, אבל מנעד הקול שלה הוא מדהים. מאוד מזכיר בחלק מהשירים שלה שישרת שיר עם הימון. אז בואו נקבל את דליה ישראלוב, שערכתי אותה לפני שבוע פה, ביום ראשון, שבוע שעבר, והיא תשאיר לנו את אדיאגו של ארה פאביה, קאבר, ואני מצא לכם לזכור את השם הזה, דליה ישראלוב. גם אותה אני פגשתי בקולות חדשים שעשו בדטון במועדון האזור בתל אביב, ופשוט הפילה את כולם, באמת. אז רק בת 15, ופשוט מדהים. בואו נקבל אותה, בבקשה.

דאג'יו, דליה יזרילוב, תזכרו את השם. אז לפני שנעבור הלאה, הנה שאלת הלב השלישית שלנו לערב. איזה קאבר נגע בכם יותר הערב? מעניין אותי לדעת, האם זה סטון קולד או הדאג'יו? בכלל, מה עושה עבורכם קאבר טוב? האם זה קול או רגש או נאמנות למקור? לא משנה מה, שתפו אותי, כתבו לי, אני פה בצ'אט. אז חברים, אנחנו ממשיכים הלאה. אנחנו ממשיכים לשיר שבא עם צבע אישי, נוכחות אחרת וסיפור שמסקרן להקשיב לו עד הסוף. אז בואו נקבל את גלעד אוחנה עם הסינגל שלו, אבו חנה, שיצא בשנת 2025. בואו נקבל אותם בבקשה.

סליחה? אני עברתי מיונים וסיווגים. מי אתם שתשתלטו לי על החיים? אין פה עניין של אפליה. הילד

אבו חנה. תודה רבה לגלעד אוחנה. אז חברים, מכאן אנחנו עוברים למקום שהוא פתוח יותר, אווירתי יותר. כן, זהו שיר שמרגיש כמו נסיעה וכמו נוף שנפתח מולך לאט לאט. אז עכשיו בואו ונשמע את השיר החדש של אלומאי, שידה מיכל, עם הסינגל שלה, נורווגיה. זה גם בעצם שיר שיוצא מתוך האלבום שנקרא נורווגיה. ואם אני לא טועה, הוא יצא או שיצא ב-2026. אז בואו נקבל את אלומאי, בבקשה.

תודה רבה לאלומאי, משיר של הנורווגיה. טוב, אנחנו ממשיכים, ואחרי המרחבים האלה, אז הגיע הזמן לרגע C, מה אתם אומרים? אז כאן מגיע שיר שלא מפחד להרגיש עד הסוף. זו נוגה פרידמן עם השיר צריכה. זה מתוך האלבום החדש, בלעדיך איתך, שיצא בשנת 2026. בוא נקבל את נוגה פרידמן, צריכה.

צריכה. כל מה שאת צריכה. טוב חברים, אנחנו ממשיכים, אז בואו, זה הזמן לשמוע אתכם, נכון? אז שאלנו אתכם שאלה, איזה קאבר העדפתם? אז אני רואה שנועה מכפר סבא כתבה לי, הדאג'יו לקח אותי לגמרי, יש בו משהו דרמטי ומדויק שפשוט עוצר הכל. תודה נועה מכפר סבא, אנחנו שמחים שאת איתנו, וכמובן על הפידבק. אז הדאג'יו, כמובן של דליה ישראלוב. אנחנו ממשיכים הלאה, קצת שבירה לכיוון הלועזי. אז עכשיו אנחנו פותחים בבלוק קצת אחר, עמוק יותר, חלומי יותר, כזה שמבקש פשוט לשקוע פנימה. בואו נקבל את הפרויקט הנורווגי בשם סילביין. יהיה לנו שיר הנורווגיה, עכשיו אנחנו עוברים ללהקה נורווגית. אז סילביין תפתח עם השיר Nowhere Still Somewhere, וזה מתוך האלבום Nowhere Still Somewhere שיצא בשנת 2021. פרויקט מאוד מעניין, מאוד אפל, זה גם רוק מטל, אבל סגנון ככה, עם הסגנון אטמוספרי. בוא נקבל אותם, בבקשה.

סילביין, תודה רבה. אז אנחנו ממשיך אל המרחב המוזיקלי העשיר והמסקרן. השיר הבא הוא שיר שמחבר יופי, מרחב ועומק בצורה מעוררת הקשבה. אז בואו נשמע את להקת אלססטה צרפתית, גם להקת רוק מטל אפלה, אבל יש לה שירים מאוד יפים. אז אנחנו כמובן נשמע את השיר פלמה ז'ומל מתוך האלבום Les Chants de l'Or שיצא משנת 2024. אז תישארו איתנו, בואו נקבל את הלססט, בבקשה.

Obsessed, תודה רבה. ואנחנו ממשיכים וממשיכים עם הקול הנדיר הבא. זה כאילו מושך ישירות אל תוך החדר, משהו מיוחד. אז בואו נקבל את אמה רות' רנדל עם הלהיט שלה, Dark Horse. זה מתוך האלבום On Dark Horses שיצא בשנת 2018. בואו נקבל את אמה, בבקשה.

אמה רות' רנדל, תודה רבה. אז לפני שנצלול עוד, יש לי שאלה, וזאת שאלה רביעית למאזינים שלנו הערב. כן, זה בבלוק עמוק, אנחנו מעניין אותנו לדעת, האם אתם יותר אנשי אווירה חלומית, כמו סילבן ואלססט, או אנשי עומק ישיר כזה, כמו אמה רות' רנדל. שתפו אותי, ספרו לי, אתם יודעים איפה למצוא אותי. אנחנו ממשיכים. שיר מספר 19. מכאן אנחנו עוברים לשיר עם תחושת מסע, שכבות של צליל והקשבה שמתפתחת לאט. בואו נשמע את להקת Porcupine Tree עם השיר A Smart Kid, וזה מתוך האלבום Stupid Dream שיצא בשנת 1999. בואו נקבל אותם, Porcupine Tree.

Porcupine Tree. Smart Kids. טוב, אז בואו ככה נחזור אליכם עם תשובה מהלייב הקודם, מהשאלת לייב, ואז ניקח תנופה חדשה. אז רואים מרעננה שלח לי, היי יוני, אני בוחר בלהקת אלססט, יש שם שילוב מדהים של רוח ותחושת התעלות. תודה רואי, תודה על הפידבק, יפה אמרת. אז חברים, אנחנו ממשיכים הלאה, שיר מספר 21. אחרי הבלוק העמוק, אנחנו פותחים חלון לקצב יותר ישיר והרבה תנועה. כן, זאת קיילי מון עם הסינגל שלה בשם Breakout שיצא השנה. בוא נקבל אותה, בבקשה, קיילי מון, Breakout.

תודה רבה לקלי מון, ועכשיו אנחנו ממשיכים לאנרגיה נוספת באותו גל. זהו שיר עם זרימה מודרנית, כלילות טובה ותחושה של תנועת קדימה. בואו נקבל את להקת אטלנטיקה עם השיר שלהם In Jerusalem, שיצא מתוך האלבום In Jerusalem בשנת 2018. בואו נקבל אותם, להקת אטלנטיקה.

In Jerusalem, להקת אטלנטיקה. אז אנחנו נמשיך לשמור על הקו הזה ונקפוץ לשיר הבא. אז מה אתם אומרים? נשמע שיר עומק, שיר שהוא מחווה והרצה לסבתא. שיר עם אווירה נקייה, מודרנית ונעימה לאוזן. בוא נקבל את הזמרת, היוצרת, החוצרנית המדהימה, אייבי דרורי, שהתארחה אצלי פה שבוע שעבר לבחורה עבור צאת האלבום החדש שלה. אז אנחנו כמובן לא נפסח וגם נראה היום את השיר Getty You, וזה מתוך האלבום החדש הדנדה שרק יצא שבוע שעבר, Getty You, וכולו השראה, אהבה וגעגוע. אייבי היקרה, זה בשבילך ולזכרה של סבתא שלך, בבקשה.

תודה רבה, אייבי דור ישראלי. אז לפני שנחזור לישראל, הנה שאלת הלייב החמישית שלנו. אלו מהשירים של היוצרים בחלק הזה של הערב, הייתם לוקחים אתכם לנסיעה לילית. האם זה היה שיר In Jerusalem של להקת אטלנטיקה? או אולי השיר של Breakout של קלי מון? או אולי גם השיר הזה ששמענו עכשיו, Get to You של אייבי דור ישראלי. שתפו אותי, ספרו לי. אתם יודעים איך. אז אנחנו נמשיך לעוד צוות מדהים. בן לוי ולישי חוזרים לעברית עם צמד מדהים, כמו שאמרתי, צמד מפתיע בשיר שיש בו תנועה, תמונה ואווירה של מסע והרבה מטוסים. אז בואו נקבל את בן לוי ולישי עם השיר מטוסים מתוך האלבום יום אפרורי ברמת גן שיצא בשנת 2026. בואו נקבל אותם בבקשה.

0: תודה לבן לוי ולישי מטוסים. אז אנחנו ממשיכים הלאה ומגיעים לשיר שיש בו אמירה, צבע וגישה ברורה. בואו נשמע את גידי פרחי בסינגל יללה של חתול שיצא בשנת 2026. אז בואו נקבל את גידי פרחי, בבקשה.
1: יללה של חתול

גידי פרחי. תודה רבה. טוב, אז עכשיו הגיע הזמן לשמוע מה עניתם לנו בהודעות ולהודעה האחרונה ששלחתי. אז לשאלה על אילו מהשירים של היוצרים בחלק הזה של הערב הייתם לוקחים אתכם לנסיעה לילית, עניתם לי, ובואו נראה מה עניתם לי. אז דנה מראשון כתבה לי, יוני, get to you בוודאות הבחירה שלי, יש בו משהו עמוק, אלגנטי ומאוד נעים ללילה. תודה רבה דנה מראשון לציון, בחירה מעולה, אני בטוח שגם היוצרת שלו מאוד מרוצה ממנו. אז אנחנו ממשיכים הלאה, וממש מתקרבים כבר לכיוון סיום התוכנית שלנו. אז בואו נקבל עוד שיר שיש בו חוצפה טובה, נוכחות וזווית אחרת. בואו נקבל את עדינה אבן זוהר עם הסינגל הטורף שלה בשם הטורפים, שיצא השנה ב-2026. בבקשה.

אנחנו ממשיכים, ומכאן אנחנו עוברים לעוד קול ייחודי בנוף המקומי. אז מה אתם אומרים? יש שירים שכבר מהשם שלהם הם מזמינים אותנו לעצור ולהקשיב. חילוניות, שיר מחאה שנכתב הולחן על ידי שתי אמהות חילוניות לבנים בצבא, שנמאס להם מהמצב של האי שוויון היום ובחלוקת הנטל הזאת שמוצרה במהלך השנים ומורגשת בעיקר בשלוש שנים האחרונות. זה הזמן לשמוע את החילוניות עם השיר שלהם חילוניות, וזה מתוך האלבום חילוניות שיצא בשנת 2026. אנחנו נראה אותו גם מתוך קליפ, אז בואו נקבל אותם.

תודה רבה, חילוניות. אנחנו ממשיכים לעוד רגע קטן ואינטימי וטוב. אז זהו סינגל קצר יחסית, אבל עם יכולת לייצר אווירה קסומה. בואו ונקבל עוד זמרת צעירה ומבטיחה, שיצא לי להכיר במופע הכישרונות, קולות חדשים. בהחלט, הרשימה, בהחלט הרשימה את הקהל, אז בואו ותכירו את ליה קסלאסי, שתבצע את הסינגל הלוחש לפחדים, והוא יצא בשנת 2023. אז קדימה, בואו נקבל אותה.

0: קיצר, שתוק כבר.
1: תודה רבה לאליה קסלסי, איזה כיף. טוב חברים, אנחנו מתכנסים לסיום התוכנית שלנו ערב, אז לפני הבלוק האחרון, שאלה שישית ואחרונה לערב זה. אם הייתם צריכים לבחור שיר אחד שילווה אתכם לסיום הלילה, מה הייתם בוחרים מבין השירים ששמענו עד עכשיו? אז בואו תשמעו, תחשבו ותעדכנו אותנו. אז אנחנו ממשיכים בשיר מספר 29. וזה הזמן עכשיו להכניס שיר עם אופי איתי עמוק ומלא מרחב פנימי. כן, זו להקת פרוג איטלקית אטמוספרית ששרה באנגלית. בואו נקבל את להקת No Sound עם השיר Cold After All. זה מתוך האלבום LiDark שיצא בשנת 2008. No Sound.

no sound. Called after all. פשוט לדמיין ולרחף. אז אנחנו נמשיך הלאה. אנחנו לא מסיימים כאן. אנחנו ממש אותו מסיימים, אבל לא כאן. אנחנו ממשיכים מגל, ועוברים לעוד שכבה של אווירה. אז בשיר הבא יש משהו מהפנט, כזה שנשאר, ובכלל מעביר אותנו חזרה לשנות ה-90. כן, זאת להקה משנות ה-90. להקת הכנסיות העולמית. כן, זאת להקת אניגמה, שתבצע את השיר Silence Must Be Heard, וזה מתוך האלבום The Screen Behind the Mirror שיצא בשנת 2000. בואו נקבל אותם, אניגמה.

0: Silence must be heard. Enigma. Eres manim. Eza musica. טוב חברים, אני לא מאמין, אבל אנחנו הגענו לסיום התוכנית, ואיך שהזמן טס בלי לשים לב. אז כן חברים, הגענו לסיום השעה השנייה של להיט על הגלים, אבל כמו שאנחנו אומרים, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, ואנחנו לא ניתן לאף אחד לעצור אותנו. תודה רבה לכם על השעתיים המריבות של הלהיטים מכל הזמנים, כאן ברדיו חברתי הראשון, ברדיו קריות וברדיו קסם, בתדר 106 FM. תודה רבה גם לאלה שמזינים לנו דרך האינטרנט, דרך הפייסבוק לייב, ובכל פלטפורמה אפשרית. אז בשעתיים האחרונות זכינו להאזין לשירים וסינגלים ישראלים חדשניים, לשירים לועזיים וכאלה שמילאו אותנו בהרבה מאוד תחושה של קסם וחמימות. עברנו בין היצירות החדשות שמרגשות אותנו בכל פעם מחדש, וכך לפני שניפרד, חשוב לי לומר תודה לאנשים שבזכותם כל זה לא היה קורה. אז קודם כל תודה לכם המאזינים היקרים, תודה שהייתם חלק מהחוויה, אתם הלב של התוכנית, ותודה רבה לעוז מזרחי, מנהל התחנה והשידור, על התמיכה וההשראה. וכמובן ששמחתי לערוך ולהנחות ולהפיק את התוכנית של הערב הזה, אשר הביאה לנו היום שלל של לעתים קסומים מכל הזמנים, מכל הסוגים, והכי חשוב, לעתים שיחממו לנו את הלב. אז אתם יותר ממוזמנים להגיב, לשתף ולהמליץ בדף הפייסבוק של הרדיו חברתי הראשון, באתר של הרדיו חברתי הראשון ובטיק טוק, אנחנו קוראים הכל. ועכשיו, כאשר הגענו לרגע הסיום של הערב, ולפני שניפרד, הנה התגובה שגם קיבלנו פה לשאלה האחרונה ששאלנו. אז בואו נראה מה המאזינים הגיבו לשאלה שלי. אז שי מנתניה כתב לי, יוני, אם אני צריך לבחור שיר אחד לסיום הלילה, אני בוחר בשיר מטוסים של בן לוי ולי שי. יש בו לב, יש בו עומק וסגירה מושלמת. וואלה שי, תודה רבה, תודה לשי מנתני, ותודה לכל מי ששלח וכתב והקשיב והיה איתנו פה. אז אנחנו כמובן נסיים ונסגור את התוכנית עם הזמר והיוצר שפתחנו את התוכנית, ישי לוי זיכרון לברכה, ולא קרא על פס קול ישראלי ים תיכוני עשיר, וקול שלא ישכח. אז זהו שיר שמביא איתו חיבור בין שני קולות גדולים והרבה מאוד רגש. ישי לוי ואמיר בניון נכנסים לאולפן ופשוט מקליטים את השיר את, שיצא אחר כך מתוך האלבום את בשנת 2012. סקן יוני בגן חותם את השידור, מאחל לכם לילה טוב, שבוע מקסים, ונתראה בתוכנית הבאה, ממש כאן בשבוע הבא. תודה שהייתם איתנו, תודה שהקשבתם, ותודה שאתם חלק מהשבט שלנו. אז חברים, אנחנו ניפגש בשבוע הבא עם שיר ושיח, רעיון אחד על אחד, עם יוצרת מדהימה, קרן מקייב, שאגב השמענו את השיר שלה פה. אז בוא נחתום את הערב. ישי לוי, אמיר בניון, את, בבקשה.
1: אמיר הגיע, אמיר? אמיר הגיע, אמיר? אמיר הגיע, אמיר?

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוסר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
0: הרדיו החברתי הראשון.